0: skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
3: Počúvaš Detské rádio.
4: Detské rádio.

0: Prepač, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: na konci radu? Ty. Vítaj! Vítaj! Peťko, tu som! Nechytíš a nechytíš. Peťko!
1: Musím papočko.
0: No, chytaj ma.
1: Počkaj.
0: Tu som, Peťko!
1: Ja už nevládzem. Ja už chcem spinkať.
2: Počúvaš Detské rádio.

na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: hranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: Pavel.
1: Aj.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, eins, zwei, drei.

dokáže on možné, nemožné. Len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu,

0: mlok.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
2: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Máša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píše

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Kto nechodí v noci spať, iba straka krásna.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rady.

0: zasadil detko na poli repku. Nie na kraj, pekne do prostriedku. Repka si rastie, ako jej vôľa, sama vyrástla uprostred poľa.
1: Detko, detko, detko náš, čo nám to len vyvádzaš? Či na poli nemáš inú onakvejšiu zeleninu? Iba repku polievaš. Sám na slnku s holou hlavou, ale repku pred páľavou lopúchami prikrývaš.
0: Ale detko o nič nedbá. O repku sa stará len. Prihnojuje, okopáva, polievajú každý deň. Obchádzajú, pozoruje a sám sebe pochvaľuje.
2: Rastie repka, rastie, rastie, rastie o 106. Už je ako orech veľká, už je ako pest. Rastie, rastie, neprestáva, už je veľká ako hlava. Minúty preč letia a hodiny bežia. Už prerástla vedro, už je ako dieža, veď tá bude ako veža, už prečníva nad sudom, však tá bude ako dom.
0: Jesenné vetrisko previalo strnisko. Lístie zo stromov okmásalo, chmírie z bodľačia odfúkalo. Preč sú letné mesiace, prišiel september. Všetku úrodu hneď z poľa rýchlo domov ber. Ukryť repku do komory treba na zimu. Nachystal si detko vozík na tú obriňu. No na poli trikrát beda. Vytiahnuť sa repka nedá. Ťahá detko, ťahá repu, fučí, vzdychá, stená.
2: Tá repka sa v zemi drží ako prilepená. Obkopem ju dookola. Možno, že ju takto zdolám.
0: Ale repka ako skala deduškovi odolala. Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Keď si nevie rady dať, musí pomoc zavolať.
2: Babka! Babka, poče sem! S repou pohnúť nevládzem. Možno, že ju von zo zeme dvajadáko dostaneme.
0: Detko repku ťahá, ťahá. Babka ťahať mu pomáha. Za remeň sa zakvačila, ťahá, čo jej stačí sila. Ale repka ako skala všetkej snahe odolala. Čo tu robiť? Neváhala, babka vnučku zavolala.
1: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, vnučka, pomáhať. Snáď ju traja von zo zeme, vole ako dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
4: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, psíček, pomáhať. Možno repu von zo zeme vo štvorici dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku lapil za copík, mocný dunčo, verný psík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
5: Bav, repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Bav, nevieme si rady dať. Poď nám, Micka, pomáhať. Snad tú repu von zo zeme piatidáko, bav, dostaneme. Bav, bav.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnúčku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. ťahá, detko, ťahá repku, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka zasa ťahá, detka ťahá, mocne ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa. Myknú z celej sily. Ale repka nehne sa. Ťahajú svorne. Celá pere púť, nevládze repku vytiahnuť. Vrtia sa, šklbú, točia ako had. Ale už im nemá viac kto pomáhať. Keď tu naraz okolo kráča myška malá. Oriešok si pred sebou do komory váľa. Smeje sa nad obrázkom, až si brucho drží. K utrápeným ťahúňom sa však nepridruží. Aj tak ju nikto neprizval. A kto by len tak pomáhal? Volačo ju však napadlo, keď vidí toto divadlo.
6: Mačka sa drží psieho chvosta. Mám príležitosť jednu zosta príkoria jej vrátiť. Pomste priebeh dať? Keď chcem, tak jej môžem na nos zabrnkať? Nie, pri nose sú aj zubiská. A tým radšej pokoj dám. Bude stačiť, keď ju za chvost z celej síly pomykám.
0: Chmatne mačku a na jej zlosť zo všetkých síl riadne mykne. Chrupne a zapraští mačke chvost. Aj pod repkou dačo pukne. Zrachoce bum a prásk rach. Repka sa z hliny von vyvalí. A všetci ochutnali prach, keď na hromadu popadali. Iba sa nad tým rozosmiali. Len myška beží preč do diali. Dobre vie, že to pomykanie má už u mačky uschované. A tak, kým detko repu domov vezie, myšička pred mačkou do dieročky vlezie. Odvtedy mačka na myšku striehne. Pred dierou čaká, ani sa nehne. Pokojná, tichá, trpezlivá, aby jej úbohej urážku veľkú odplatila.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí, aký bol víkendík? Užili ste si ho? Naozaj? No, kamoši, nechcem vám nič hovoriť, teda chcem vám veľa toho povedať, hej, ale nechcem vám nič hovoriť, ale o 2 týždne sú tu prázdniny. To viete, hej. Ja si myslím, že v škole už len tak týždeň ešte budete pracovať, však potom sa už zaokrúhľujú známky. No a potom už chodíte na výlety, do mesta, dáte si zmrzlinku, však, že to už vlastne ani škola nie je, takže už len týždeň pred nami a začínajú prázdniny. Teraz som potreboval počuť veľké hurá. A teraz som počul veľké... lebo niektorí ešte odfukujú potvorky. Nezabudnite, kamaráti, keď ešte len teraz vstávate a počúvate ma, aby sme sa tak dobre naladili, že keď ráno vstávame, tak ideme oklamať svoj mozoček potvorníček. Najprv sa len tak usmejeme, aby si mozoček myslel, že prežívame niečo pekné a on nám pošle, počúvajte, takú zvláštnu vecičku, to je taký hormón šťastia. No a my sa budeme normálne cítiť šťastný. A stačí na to len to, že sa usmejete a budete myslieť na niečo veľmi, veľmi pekné. Tak takto začnite deň, pretože máme prečo byť šťastný. Dobre, dobre, ja viem, máte teraz možno v škole viac povinností, možno v škôlke chystáte záverečné vystúpenie, ale si povedzte, k čomu to smeruje. No smeruje to k prázdninám, kamaráti, smeruje to k tomu, že budeme si oddychovať, budeme čítať, budeme sa stretávať viac však vonku, na divadelných predstaveniach, na koncertoch, áno, áno, áno, ale o čom sa budeme baviť dnes? Dnes sa budeme baviť o vážnej veci. Dnes sa budeme baviť o jednej z najvážnejších vecí vôbec v našom živote. No, je to tak, kamaráti. A o akej, no tak to vám samozrejme neprezradím, lebo najprv začneme navádzacou otázočkou. Takže, ktorá tekutina na Zemi, kamaráti, je najvzácnejšia? Voda. Voda je veľmi vzácna, naozaj bez nej by tu nebol život. Je to tak. Ale je ešte jedna tekutina veľmi blízka vodičke a to, čo neviete, ale nie blato, tak blato je, no jednak to nie je tekutina, počúvaj, a je vzácne. No tak to asi nie však, ale naša krvička, kamaráti, no presne tak. A prečo hovoríme o krvičke? Včera bol v kalendári veľmi, veľmi dôležitý deň a my si ho pripomenieme dnes, pretože včera bola nedeľa a nemali sme tu svoje naše vysielanie, takže včera bol svetový deň darcov krvi. No a niektorí ľudia nevedia, kto je to darca krvi. Niektorí si predstavia darcu krvi ako takého človečika, ktorý chodí po meste, má za sebou nejakú krvičku a tak daruje, že nechceš, počúvaj, tu mám takú krvičku, som si ho odobral ráno. Tak nie, nie, nie, toto nie sú darcovia krvi. Darcovia krvi robia jednu veľmi podstatnú vec. Darcovia krvi zachraňujú životy. Pretože ako vieme, krv je tekutina, bez ktorej by sme nemohli žiť. Keby sme nemali krv, nežili by sme. Takisto, ako keby sme nemali vodičku. A sú ľudia, ktorí vedia, že v mnohých situáciách potrebujeme mať zásoby krvi. Neviem, či to viete, ale v nemocniciach majú tzv. Banky. Viete, že do banky sa ukladajú napríklad peniažky alebo niečo, čo je veľmi vzácne a práve v nemocniciach majú takú banku, ale banku krvi. A tá je veľmi podstatná vtedy, no keď napríklad sa vám niečo stane a lekári potrebujú krvičku, tak vtedy tí darcovia krvi vlastne zachránili niekomu život. A práve preto sa dnes budeme o darcoch krvi a o krvi rozprávať. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak toto si musíme vyjasniť hneď na začiatku, dobre? Lebo mnohí z vás mi napísali, že Roman, a vidieť darcovia krvi, tak to môžu byť aj upíri, nie? To môžu byť vampíri. No, mohli by... Určite, veď aj, ako sa hovorí, veď je vampír je len človek, tak mohol by byť určite darcom krvi, ale musíme si to nejakým spôsobom vyjasniť, prečo sa dnes o vampíroch nebudeme rozprávať. Keby ste veľmi chceli, tak niekde na konci sa môžeme trošku o upíroch porozprávať, ale ako sa vlastne upíry dostali do našich príbehov? Tak kamaráti moji, je to tak, že... Sú také zvieratka, viete, no ja vás teraz nechcem ani strašiť, ja verím, že nebudete vystrašení, ale sú niektoré netopiere, ale iba jeden druh netopierov, dobre? Ostatné sú úplne neškodné, verte tomu, dobre? Ostatné netopiere, nie že sú neškodné, oni sú naši pomocníci, pretože nám chytajú mušky a hmyz, ktorý by nám mohol trochu znepríjemňovať život, tak oni to chytajú a robia aj iné užitočné veci, ale sú také netopieriky, ktoré pijú krvičku. Ale je to iba jeden druh. A ten druh netopierov, on pije krvičku zvieratkám. Takže ľudia kedysi dávno, dávno, dávno, keď teda si domestifikovali, to znamená, že priniesli si domov niektoré zvieratka, ako bol koník, krávička a ďalšie, zrazu si všimli, že tu poletujú nejaké divné tvory. A to boli práve tie netopiere. A že niektorí prídu napríklad ku kravičke a zapichnú svoje zúbky do kravičky a napijú sa jej krvičky. No a vtedy začali vznikať veci. Fúha. Lebo niektoré detičky sa niekedy narodia a majú málo krvi. Hovorí sa, že sú chudokrvné alebo majú krv, ktorá nemá v sebe všetky živiny, ktoré má mať. A vtedy tie deti vyzerajú tak, že sú trošku blečie. No a tí starí ľudia, ktorí si to ešte nevedeli vysvetliť, viete, tí naši predkovia, že prečo to tak je, tak si povedali, aha, počúvajte, keď niekto, keď taký netopierik jeden pije krvičku nášmu teliatku, našej kravičke, nášmu koníkovi, čo keď sú takí ľudia aj medzi, alebo takýto pijáci krvi aj medzi ľuďmi. No a vtedy začali vymýšľať príbehy o vampíroch, upíroch a tak ďalej. A tak ďalej, samozrejme, ľudia tomu uverili, lebo viete, ako sa hovorí, stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. A taký vampír a upír bol veľmi zaujímavý v tých príbehoch, aj pre dospelákov, aj v rozprávkach. No a tak si predstavte, že napríklad na Zemplíne, tu na východnom Slovensku, dokonca ľudia mali pesničky, zariekania proti vampírom, dokonca naozaj verili, že niektorí z tých ľudí, ktorí žijú okolo nich a pri nich, takže aj sú vampíri, tak im potom stavali také zvláštne náhrobky. No, jednoducho, stala sa to z toho taká móda, no ale my sa dnes budeme rozprávať naozaj o ľuďoch, ktorí majú radi krvičku, ale nepapajú ju, ale ju darujú iným, aby im zachránili život. Takže týmto končíme rozhovory o vampíroch. Dobre, takže o nich sa už tu rozprávať teraz nebudeme, ale necháme si túto tému napríklad na september. Niekedy nastúpime do školy a škola nám bude piť krv.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ďakujem za otázky, ktoré mi posielate práve k darcom krvi. A vy sa tu pýtate, že kedy vlastne by sme mohli potrebovať krv? Že čo to je za hlúposť? Tu mi napísal Jurko, Janko, Marinka. Že to je za hlúposť, že by sme potrebovali krv? Veď potom by sme vlastne boli ako tí vampíri, ale ja som nehovoril, že krv potrebujeme na to, aby sme si ju niekde uložili, aby sme si napríklad z toho urobili nejaký drink, to nie, ale keď napríklad niekto má haváriu, čo verím, že sa vám nikdy v živote nestane a poraní sa, alebo niekto sa napríklad poreže a viete, keď sa porežeme alebo niekde spadneme a stratíme veľa krvi, keď stratíme veľa krvi, tak zrazu naše teličko prestáva fungovať, pretože krv je veľmi podstatná vec. Krvička, to je vlastne taký poštár. To je taký poštár, ktorý po celom tele roznáša živiny a zbiera zlé veci. Bez krvičky nemôžeme žiť. V našom tele je niekoľko litrov krvi a keď prichádzame o tú krvičku, tak zrazu prestáva naše teličko pracovať. Práve preto, keď máme napríklad nejaké poranenie a dostaneme sa až do nemocnice, tak prvé, čo si zisťuje u lekár, akú máme krvičku, lebo to akože nie je krvička ako krvička, a pozrie sa potom do tej banky, či majú zásobu krvi, a keď to je v poriadku, tak nás tedy môžu operovať, môžu nás liečiť, a keď sme prišli o veľa krvi, tak nám tú krvičku môžu dať aj do nášho tela niektorého iného človeka, ktorý má takú istú skupinu krvi, ako máme my. A tá krv v tých bankách, tak tam sa tá dostala práve od takého darcu krvi, o ktorých sa dnes budeme rozprávať. Naši minútoví správičkári nám nedarujú krvičku, ale verím, že o malú chvíľku nám darujú kopec informácií o našom detskom svete. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Minútové správičky.
1: Krásne pondelkové ráno vám praje Dávid. My sme počas víkendu neoddychovali, aby vám nič podstatné neušlo. Po dlhých týždňoch nacvičovania odohrali žiaci základnej školy Aurela Stodolu v Martine hudobno-dramatické predstavenie na motívy opery Rusalka od Antonína Dvořáka. Piataci si predstavenie aj samotné nácviky veľmi užili.
2: Bola som Rusalka, hral sa mi perfektne
3: a myslím si, že to tým divakom prinieslo také, že sa nemajú moc hádať, že majú byť stále kamaráti.
4: Mne sa najviac páčilo, keď princ odviedal Rusalku na svoj zámok.
5: Bečkari a ačkari sa na to veľmi úsilovne pripravovali a bolo to aj vidno na tom výsledku na konci.
6: No ja som bol vodník. Najviac sa mi páčilo asi všetko.
1: Žiaci zožali veľký podlesk, dostalo sa im uznania od divákov i samotnej pani riaditeľky. Meniny dnes oslavujú Vítovia, ktorí sú vraj veľmi srdeční. Význam ich mena naznačuje, že všetko robia s rozvahou a do ničoho sa príliš nevrhajú. Prajeme krásny deň a ku gratulantom sa po 7. pridá aj náš Roman. A máme tu opäť jeden obrovský športový úspech. Slovenský stolný tenista Samuel Arpáš sa stal víťazom dvojhry do 19 rokov na turnaji v Kosove. Až do finále nepustil svojim súperom ani set. Gratulujeme. V pozitívnom duchu sa ponesú aj správičky o 7:30. Veď sa presvedčte sami.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. V dnešnej etikete sa budeme samozrejme rozprávať trošku o krvičke. Budeme sa rozprávať trošku o tom, ako by sme sa mali správať k ľuďom, ktorí sa porania a ktorí potrebujú našu pomoc. Kamaráti, chcem vás poprosiť o jednu vec, dobre? Je veľmi neetické, je veľmi zlé, je veľmi nevychované tváriť sa, keď sa niekomu deje zlo, že sa zlo nedeje. A keď napríklad sa niekto poraní, alebo niekto potrebuje našu pomoc, tak ja vás chcem poprosiť, aby ste vždy mali v sebe takú tú odvahu, aby ste vedeli prísť k tomu človeku a aby ste vedeli tomu človeku pomôcť. A pozor, niekedy sa môže stať, samozrejme, že nemáme radi krvičku, nie? Tak pohľad na krv, na ránu, na to, keď niekto sa poraní, nie je veľmi príjemný, tak vtedy vaša pomoc môže spočívať aj v tom, že zavoláte nejakého dospeláka, že pôjdete za niekým dospelým, zavoláte ho, aby prišiel vášmu kamarátovi pomôcť. Nikdy nenechávajte človeka bez pomoci. Vždy si predstavte, čo by sa stalo a čo by ste chceli, aby sa stalo, keby sa takáto vec udiala vám. Keby ste vy spadli a rozbili si nôžku, alebo že by vám krvácala hlavka, čokoľvek, tak čo by ste chceli, aby vás tam niekto nechal ležať na zemi, alebo aby vám niekto pomohol? Samozrejme to druhé, tak to je taká prvá vec. Druhá vec je tá, prosím vás, keď napríklad máte nejakého kamaráta, alebo máte brata, sestru, ktorý je mladší a možno radi behajú teraz, alebo sa možno učia chodiť, alebo radi pobehujú, lebo jednoducho prichádza leto a musíme si to užiť, alebo sa pred malou chvíľkou naučili chodiť a teraz si to musia užiť, že už vedia aj behať, tak prosím, keď náhodou spadnú a ublížia si, nekričte na nich. Dobre? Človek, ktorý spadne a ublíži si, nepotrebuje krik, ale potrebuje pomoc. Potrebuje vedieť, že je tu niekto, kto mu vie pomôcť, že je tu niekto, kto ho vie pritúliť k sebe, že je tu niekto, kto ho vie upokojiť, lebo najhoršia vec, ktorá je tá, keď sa spojí nejaké poranenie s tým, že ešte príde k tomu stres. A ten stres vzniká vtedy, keď prídeme k nejakému človečikovi s poranením a začneme na neho kričať, rozprávať mu, čo by mal robiť a prečo sa mu to stalo a prečo je to zlé a že vlastne on je zlý a že nás nepočúval. No v tej chvíli to tento človek nepotrebuje počuť. Na to budete mať ešte veľa, veľa času, aby ste mu to povedali. Keď niekto urobí takúto vec, tak mu stále pomôžte a keď potrebujete sa s ním porozprávať a povedať mu, ako by sa mal inak správať, tak to urobte vtedy, keď ten človek už nebude trpieť, keď ten človek nebude zranený a keď vás bude vnímať. Pekné ránko.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Kamaráti moji, dnes sa rozprávame o darovaní krvi a rozprávame sa o krvi ako takej. Ja vám chcem povedať, že darcovia krvi to sú ľudia, ktorí myslia na iných ľudí. Ktorí myslia na to, že aj mne sa môže stať niečo, keď budem potrebovať krv a nebudem ju mať. Lebo viete, to, že vy niekde darujete svoju krvičku, to znamená, že ono sa uloží do tej banky a aj vy, keby ste mali nejaký úraz a prichádzate o tú krvičku, tak možno naďabíte aj na tú svoju. Je to tak. Takže robíte to aj pre seba, ale aj pre iných ľudí. A darovanie krvi je veľmi, veľmi výhodné. Jednak preto, že pomáhate iným ľuďom, jednak preto, že nielen pomáhate, ale zachraňujete životy, lebo keď niekto sa naozaj škaredo poraní a musí ísť na operáciu, tak žiadna operácia, ktorá je, sa nedá robiť bez toho, aby tam sme potrebovali krv. No len preto, viete, keď sa robí operácia, tak aj vtedy teličko prichádza o nejakú krvičku a my ju stále musíme nahrádzať. Alebo keď ten človečik pri tej nehode alebo pri niečom, čo sa mu stalo, pri tom úraze, prišiel o krv, tak musíme mu tú krvičku doplniť, aby tá krv mu roznášala všetky dobré veci po organizme, po celom telíčku, lebo to telo inak odchádza a to by sme nechceli. Výhody darovania krvi sú ale aj v iných veciach. Totižto, vy keď idete darovať krv, tak vám urobia kompletné laboratórne vyšetrenia. Urobia vám kompletný krvný obraz. To znamená, urobia vám vyšetrenie, ktoré je veľmi rozsiahle, kde sa vlastne dozviete, ako je na tom vaša krvička, vaše telo. To znamená, že kým idete darovať krv, to nefunguje tak, že vy tam prijete, poviete dobrý deň, tak ja som tu, nech sa páči, zoberte si krvičku. Páni lekári musia vedieť, že vaša krv je zdravá. Preto vám urobia také vyšetrenia, že tí, ktorí vedia darovať krv a ktorí môžu darovať krv, máte istotu, že sú to zdraví ľudia, kamaráti. No, je to tak. Častokrát sa napríklad pri tom darovaní krvi odhalia aj choroby. No, ľudia, ktorí chcú darovať krv, sa zrazu dozvedia, že nemôžu darovať krv, lebo sú chorí, najprv sa musia liečiť a môžu prísť až neskôr ako darcovia krvi. A je to veľmi podstatné preto, aby ste sa vedeli chorobám vyhýbať a brániť sa im. Takže darovať krv znamená dozvedieť sa aj o svojom zdravotnom stave. Ten, ktorý daruje krv, to znamená, že ten človek je naozaj zdravý, pretože nikdy by sme si nedovolili uložiť nejakú krvičku, ktorá by potom mohla spôsobiť to, že sa dostane k iným ľuďom a môže spôsobiť ďalšie choroby.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: hlava, urobíme veľký kruh, to je veľká zábava. Dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na červenokrvníčkov a modrokrvníkov. Modrokrvníci sú takí podivní ľudkovia. Oni vám normálne veria, že im v ich telíčku koluje modrá krv. No, prečo tomu veria? No preto, lebo im ktosi kedysi povedal, že keď máte modrú krv, tak ste nejaký šľachtic a že to znamená, že môžete, ba priam musíte druhým ľuďom vládnuť a ovládať ich. No chápete? Taký modrokrvko nevie totiž to jednu vec, že šľachtic nikomu nemusí vládnuť a že sú aj dnes medzi nami šľachtici, napríklad aj takí baróni, ktorí majú normálne svoju prácu. Naozaj. Ale za to sa musia starať o svoje majetky, na ktorých niekedy pracovali ľudia a museli sa starať aj o tých ľudí a museli vybudovať školy a všetko možné, aby sa tým ľuďom žilo trochu lepšie, aby mohli dobre pracovať. Ale to už modrokrvníkovi nikto nepovedal. On si len drží rúčku a sníva o tom, že tam niekde pod kožičkou tečie modrá krvička a on, že je vládca sveta. A niečo iné, kamaráti, niečo iné ako iní ľudia. Totižto on verí tomu, že keď bude mať modrú krv, tak bude úplne iný, výnimočný. No a takému modrokrvníčkovi ide najmä o to, aby sa vystatoval nad inými ľuďmi, že je jednoducho iný, že je niečo viac. Keď bol malý, tak sa vystatoval, že má nový mobil a teraz ho už majú skoro všetci v triede. Potom sa vystatoval, že bol pri mori, ale tam už boli tie skoro všetci a potom no neostalo mu nič iné na vystatovanie, tak prišiel s krvičkou. Červenokrvníček vie, že všetci máme veci, ktoré sú rovnaké a to je dobré. A keď chceme byť v niečom iný, tak najlepšia vec je urobiť niečo výnimočné, niečo fantastické, niečo, čo pomôže ostatným ľuďom, čo nám pomôže zmeniť náš život. Červenokrvníček vie, že modrá krv alebo fialová alebo tyrkysová z vás neurobí ani vládcu sveta, ani človeka, ktorý je niečím výnimočný. Buďte výnimoční tým, ako sa správate k ľuďom a čomu sa venujete, čo robíte a nie tým, akú máte krvičku.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Ja som Tarzan. A ty si kto?
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o darovaní krvi, pretože včera bol Svetový deň darcov krvi, to znamená včera bol Svetový deň záchrancov života, kamaráti, lebo darcovia krvi naozaj zachraňujú život. My sme si už povedali, že jednou takou výhodou darovania krvi je tá, že vlastne predtým, ako idete darovať krv, vám urobia kompletné vyšetrenie, takže vy sa vlastne dozviete, či ste zdraví, lebo nikto, kto je chorý, nemôže darovať krvičku. Najprv sa musí vyliečiť. Darovanie krvi je aj tréning. Predstavte si, že vy keď idete darovať krv, tak vám odoberú tak skoro pol litra krvičky. Hej. Potom tá krv sa vám normálne akože obnoví, to sa nemusíte báť, lebo keď prídeme len o malú časť krvi, tak tým, že budeme piť veľa vodičky, tak telo si nanovo tú krv vyrobí. A tým, že chodia tí darcovia krvi darovať krvičku často, že chodia to darovať pravidelne, tak normálne organizmus sa učí na také mimoriadne situácie. To znamená, keď sa darcovi krvi stane to, že príde o krvičku, napríklad pri nejakom úraze, tak teraz si predstavte, že tí darcovia krvi znášajú oveľa, oveľa lepšie takéto úrazy, vedia oveľa dlhšie vydržať, napríklad keď o tú krvičku prichádzajú, keď napríklad aj neskôr príde za nimi lekár alebo sanitka. Taktiež darovanie krvi prispieva k jednej veľmi podstatnej veci. Teraz použijem, pozor, cudzí výraz. Prispieva k regenerácii organizmu. To znamená, že my si vlastne meníme krvičku. My zobrieme svoju krvičku, darujeme ju niekam, niekde, niekomu a naše teličko musí vyrobiť novú krv. A keďže predtým sme sa boli testovať, boli sme na všelijaké vyšetrenia, aby sme mohli darovať krv, tak vieme, že sme zdraví. A keďže sme zdraví, tak vieme, že naša krvička bude zdravá, lebo ju vyrába zdravý organizmus. A to je veľká, veľká vec, pretože keď naša krvička je zdravá, tak je zdravé celé naše teličko. Je to tak, no a k zdraviu nepatrí len zdravá krvička, ale aj zdravá myseľ a ďalšie vecičky, ktoré sú ukryté v rozprávkach. Neviem, či sme vybrali dobrú rozprávku na takúto regeneráciu, ale možno, že hej, je to rozprávka o Danke a Janke a o Kevenduche. Pekné ránko.
2: Počúvaš Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Gewenduche. Vonku sa lialo, dažďové kvapky bežali po obločnom skle. Danka a Janka sa na ne chvíľu dívali, ale potom sa im zunovalo, lebo všetky kvapky bežali len nadol, ani jedna hore. Tak si radšej sadli a kreslili obludu Gewenduchu. Najprv nakreslila Janka čosi guľaté a čosi strapaté. Danka k tomu prikreslila čosi rovné a čosi krivé. Janka vkreslila čosi okaté a čosi zubaté a Danka dokreslila čosi malé a čosi veľké. Gewenducha bola hotová. Podarila sa tak krásne, že už krajšie ani nemohla. Oko mala len jedno, ale ruky až tri. Prvú ako vidlička, druhú ako motička a tretiu ako hrable. Namiesto úst mala Gewenducha zobák a uši také veľké, že sa mohla do nich zakrútiť ako do kabáta. Utešená obluda. Bola taká krásna, že sa aj sama sebe zapáčila. Vyskočila z papiera a potiahla Janku za ucho rukou vidličkou.
1: Jaj, Gewenducha, čo sa ťaháš? Vykrikla Janka. Lebo som rada,
0: zanútila Gewenducha škreklavým hlasom a pošteklila Danku pod pazuchou rukou hrabličkami.
1: Jaj, čo sa šteklíš? Nahnevala sa Danka.
0: Nemohla vystať, keď ju niekto šteklil pod pazuchou.
1: Lebo som rada, že ste mi spravili nohu krivuľku. Výborne sa mi na nej skacká.
0: A Gewenducha poskackala Danke po hlave nohou krivuľkou. Potom stiahla Janke papuču a poškrabala ju na pete rukou motičkou.
1: Ja toto...
0: Chichotala sa Janka a skrývala si nohy pod sukňu. Danku to už napálilo. Schytila Gewenduchu za ruku vidličku a šmyk do skrine. Zavrela.
1: Juchacha!
0: Potešila sa Gewenducha. Zaškrabotala po dverách skrine a zachytila sa kľúčovej dierky rukou hrabičkami. Prepchala si otvorom najprv hlavu, potom jednu za druhou všetky tri ruky a nakoniec nohu krivuľku. Skočila k Janke a pošklbala ju za sukňu. Sukňa bola nová, druhý raz oblečená a tu ju kto si ide šklbať? Janka chytila Gewenduchu za veľké ucho, vopchala ju do fľaše a zaštoplovala. Tu máš!
1: Juchacha!
0: Radovala sa Gewenducha. Myslela si, že sa s ňou hrajú. Zaprela zobák do štopla, prevrtala ho ako nebožiecom a zás bola vonku. Po stole skackala a zobákom ďubala, ani čo by klince zatlkala.
1: Gewenducha, daj už pokoj, vraví Janka.
0: Nevedela vystať, keď jej pri uchu klince zatlkali.
1: Už? Veď som ešte len začala.
0: A kedy nám dáš pokoj?
1: Nuž nikdy.
0: Ako to nikdy?
1: Nuž nikdy.
0: Neviete, čo je to nikdy?
1: To myslíš naozaj? No fakt. Iba ak by ste...
0: Ak by sme čo?
1: Iba ak by ste povedali čarodejné slova, ale tie nevieš ani ty.
0: A dala Janke frčku do nosa rukou motičkou.
1: Ani ty.
0: A potiahla Danku za vlasy rukou vidličkou.
2: Aké sú to slova, Gewenduška?
1: Nepoviem.
0: Ha, lebo nevieš, vraví Janka a šúcha si nos. Bolí ju od tej frčky. Iste si ich dávno zabudla.
1: Ešteže čo? Nezabudla!
0: Zavrtela sa Gewenducha na svojej nôžke krivuľke a capla Danku po líci veličizným uchom.
1: Nezabudla, šucha, rucha, Gewenducha, šmik, ha, nezabudla, čože by som zabudla.
0: A capla Janku cez oči druhým veličizným uchom. Tu Janka žmurkla na Danku, Danka žmurkla na Janku a povedali ako jednými ústami.
1: Šucha, rucha, Gewenducha, šmik!
0: Tie slová boli naozaj čarodejné a mali veľkú silu. Gewenducha zamravčala ako mača Hneď sa musela vrátiť naspäť na papier. Zasa bol z nej len obrázok ušatej obľudy. Danka a Janka vzali gumu a chytro Gevenduchu vygumovali. Taká to bola nebezpečná príhoda.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, začíname druhú hodinu dnešného vysielania a vy viete, že druhú hodinu vysielania začíname anketovou otázočkou. Je to tak. A keďže dnes sa rozprávame o krvi a dnes sa rozprávame o darcoch krvi, tak aj naša anketová otázočka bude takou, no, opakujúcou otázkou, lebo my vieme, že opakovanie je čo? No presne tak, je matka, a nie obyčajná matka, ale matka múdrosti, a preto si dáme otázku, prečo niektorí ľudia darujú svoju krv a nechýba im potom. Tak si spomeňte, čo sme si hovorili v prvej hodine, a vy mi to poviete o chvíľku, a teraz sa na to opýtame deti, čo si myslia oni o tom, prečo ľudia darujú svoju krv.
1: Lebo chcú urobiť dobre pre ostatných. Podľa mňa, že keď majú dosť krvi, tak im nechýba, a proste tí, čo vedia, že majú problém s krvou, no, tak určite nejdu darovať.
2: Ja som niekedy videla, že preto dávajú krv, že keď akomu veria a že mu darujú krv.
3: No tak, aby ostatní ľudia, ktorí majú problém s krvou alebo majú málo, no takže im ju dajú a vlastne sa ako keby vyzdravia.
4: Pre nejaké havarie, keď niekto havaruje a že vytečie veľa krvi, tak aby tú krv dali. Robia to pre dobrý skutok. Nie, nechýba vôbec.
5: No, kvôli tomu, že niekto má veľmi málo krvi, napríklad, že by sa niečo stalo, že by spadol na neho napríklad auto alebo dačo, že by mu vyteklo veľmi veľa krvi, tak sa dá tomu dotyčnému človeku krv. Nie, alebo im zaberú primerané množstvo, aby im nechýbalo.
0: Zaujímavé odpovede, kamaráti, veľmi zaujímavé, áno. Ale dobre na to idete. No a vy si pamätáte, prečo ľudia darujú svoju krvičku? Lebo ju potrebujú iní ľudia, správne, keď majú napríklad nejaký úraz, nejakú nehodu, keď sa napríklad porežeme, alebo spadneme z bicykla, alebo sa nám niečo stane. No presne tak, alebo hráme sa a niekto napríklad sa obráti s nejakým veľkým autom, však udrie do nás a my prichádzame o krvičku, a keď, čo vám neprajem, verím, že sa vám to nikdy nestane, ale keby sme sa museli dostať do nemocnice, že by nám to museli šiť alebo možno operovať, tak vtedy budeme potrebovať krvičku na to, aby sme ju dostávali do nášho organizmu, lebo bez krvičky nevieme prežiť. No a hovorili sme si aj to, že ľuďom, ktorí darujú krv, tá krvička nechýba, lebo darovanie krvi je veľmi, veľmi prísne kontrolované. Samozrejme, predtým sme si povedali, že ten človek musí prejsť nejakými vyšetreniami a nemôže dať, koľko chce krvi. Viete, vy nemôžete prísť a povedať, no tak viete čo, odoberte si 2 litre a vy potom tam odpadnete. Nie. Tam je to presne stanovené, koľko krvi môžete darovať, tam je to aj kontrolované, aby ste si vy nespôsobili niečo zlé. A hlavne, to sme si povedali, že to darovanie krvi regeneruje organizmus. To znamená, že ako keby nás oživuje, kamaráti. No je to tak. A ako to funguje? Predstavte si, že v tej krvičke sú krvinky. To viete, hej? No a niektoré krvinky sa opotrebúvajú. Napríklad tým, že dýchame zlý vzduch, papkame zlé jedlo, že sa zle hýbeme, že jednoducho máme stres a tak ďalej a tak ďalej. Takto sa tie krvinky opotrebujú a potrebujú vymeniť. No lenže to nejde tak rýchlo. Ale keď urobíme to, že napríklad darujeme 0,5 litra krvi niekomu, aby sme ho mohli zachrániť, tak teraz sa stane, že v našej krvičke, teda v našom organizme, ten 0,5 litra krvi sa musí nanovo vyrobiť. Naše teličko musí nanovo vyrobiť túto krvičku, a keď ju vyrobí, tak samozrejme tie krvinky budú nové, nebudú opotrebované, no a my budeme tým pádom zdravší, kamaráti. Pekné ránko.
6: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji. Ideme žrebovať písmenko bláznivej ABCD. A nie len žrebovať, ale ideme aj hľadať slovíčka na toto písmenko vo vašich hlavových knižniciach. Práve preto si teraz zapneme mozočky, otvoríme si hlavové knižnice, kamaráti, a ideme na to. Pam, bram, bam, bam. Hľadáme, no ešte teda nehľadáme, ešte len čakáme na písmenko, ktoré vypadne z môjho vrecúška. A ja sa už na to písmenko pozerám a je to písmenko P. Tak ideme na to. P. Padák. No veľmi pekné. Slovičko ti napadlo ako prvé. Pau, no teda. Pani, palma, parfum, ale, no tak ale vy idete dnes, počúvajte, máme ešte niečo na P, perimbaba, no to je skôr také, nie? Skôr meno, ale dobre, berieme to ako postavička, môže byť, kamoši, môže byť, počúvajte, počul som aj pero, som počul aj ďalšie veci, aj pery som počul samozrejme, aj perinka, to som počul, aj som si to predstavil, že by som ešte išiel tak teraz pod perinku, samozrejme, ale mne sa tu objavili predo mnou také tri slovíčka. Jedno slovíčko je plachtár. Kto by to mohol byť plachtár? Teraz môžu hádať aj dospeláci, dobre? Plachtár, to je kto? To je človek, ktorý vyrába plachty. To ti povedala mamka? Ty si povedal, aj mamka s tým súhlasí. Ocko tiež tým súhlasí, aj u vás, hej, že plachtár je tento človek, alebo je to človek, ktorý podľa teba perie plachty. Aha, to by mohol byť taký, že peroplachtár, ne? Počúvajte. Ale nemáte pravdu. Bohužiaľ. Totiž to plachtár je športovec. Fú, teraz tak pozeráte, čo? No je to športovec, ktorý lieta na vetroni. Viete, čo to je vetroň? Vetroň je také lietadlo, ktoré vlastne nemá motor. Ktoré letí len tak. To znamená, vetroň je lietadlo, na ktorom sa tak odrazíte, hej, ako z nejakého kopca sa spustíte, alebo tak ono vás také niečo, nejaké zhredenie vás vyhodí ako keby do vzduchu a vy tak len letíte a plachtíte, preto sa volá tento človečík plachtár, kamaráti. Takže človek, ktorý lieta na vetroni. No a teraz ideme, pozor, teraz to bude veľmi zaujímavé, lebo povedzte mi, čo to znamená, keď niekto planíruje. Čo vtedy robí, keď niekto planíruje? Dospeláci by to mali vedieť, počúvajte. No, že robí niečo zlé. Aha, že akože pláno, hej, akože robíš to pláno, tak to nie je dobré. No, počúvajte, nie, to je úplne iný význam. Nemá to s plánom ani s plánom nič spoločné. Tak čo to môže byť to planírovanie? Že to je, keď niečo zapálime, hej? No a tak to by asi bolo, že horenie, nie, plameňovanie, ešte by to tak mohlo byť, aké také slovíčko asi vôbec nie je. Ale planírovať znamená upraviť nejaký terén, upraviť niečo, čo je vonku, nejakú časť, napríklad záhradky, do rovnej polohy. To znamená vyrovnať niečo, znamená planírovať. Keď napríklad máte záhradku, prídete po zime a zrazu prídete na to, že na záhradke sa vám objavil krtko, ktorý tam tak prešiel ako taký vojačik, hej, urobil tam krtince. No a vy teraz potrebujete, aby tá záhradka bola zarovnaná, tak ju musíte splanírovať. Takže ju musíte zrovnať, kamaráti moji. Áno, ako sa to hovorí, zrovnať so zemou. Presne tak, ako hovoríte. Kamoši moji, mám tu tretie slovíčko a to je slovo, ktoré je podľa mňa veľmi ťažké asi pre vás. Rodičia by ho mali poznať, lebo to slovíčko je peripetia. A inak to slovo má dva významy. Takže vy, keď uhadnete aspoň jeden, je fajn a rodičia by mali uhadnúť obidva. Dobre? Tak ideme na to. Čo je to peripetia? Niečo s perami, hej? Že sa hrám s perami. Takže... No, tak to nie je peripetia. To je také hranie sa na rybky. Ale peripetia, kamaráti, to je, keď sa nám niečo stane v živote, keď sa niečo úplne obráti, keď sa niečo úplne zmení, tak to je peripetia. Keď sa povie, že no, ti poviem, akože dostať sa k tomu, toto bola riadna peripetia, to znamená, to bola cesta plná všelijakých obratov, niečoho, čo som musel zvládnuť. Ale toto slovíčko pôvodne pochádza z literatúry, teda nie z literatúry, ale z odbornej literatúry, ktorá sa venuje literatúre a hlavne dráme. Lebo toto slovíčko už použil kedysi dávno, dávno, asi tak pred 2000 rokmi pán Aristoteles, a to slovíčko zrejme sa už normálne používalo v Grécku, a peripetia znamená nečakaný obrat. Keby ste čítali grécke drámy, tak tam tých peripetií zažijete niekoľko. Ide nejaký dej a zrazu v tom deji sa odohrá niečo, čo zmení úplne všetko. Ale že úplne všetko. Je to také nečakané, prekvapivé a na to vlastne diváci čakajú. A práve s takýmito peripetiami sa veľmi radi hrajú ľudia aj vo filme, no ale samozrejme aj v iných oblastiach. Keby ste išli do divadla, tak skúste si sadnúť a hľadať, kde je v tejto divadelnej hre, na ktorú sa teraz pozeráte, tá peripetia. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať. Pozor, pozor, dnes máme v kalendári také meno, ktoré sa používa na Slovensku veľmi málo. Ja sa vám priznám, že ja nepoznám ani jedného človečika zo Slovenska, ktorý má toto meno. Poznám niekoľkých z Čiech, tam je toto meno obľúbené trošku viac, aj keď nie až tak úplne dnes, ale je to meno, no je to meno, ktoré má svoj cvenk naozaj, pretože, a najmä v Čechách, sa takto volá ich najznámejšia katedrála. A vy už možno viete, niektorí, ktorí ste boli v Prahe, alebo niektorí, ktorí máte potom, teda nejakých predkov v Čechách, tak už viete, že rozprávame o mene Vít. No, dobré meno, čo? Počúvajte. Mužské meno Vít má latinský pôvod a je odvodené od slova vita. Asi viete, niečo to je vita. Je to predsa život, presne tak. Vitalita je vlastne taká životaschopnosť, že ideme žiť. To je byť vitálny, znamená byť živý, byť pripravený na život. A tak Vít znamená vlastne živý, veselý, neposedný. No asi takéto významy by mohlo mať toto meno. Keď tu máme nejakých rodičov, ktorí majú Vítov, tak možno nám tak povedia, že či sa to tak zhoduje. Inak, no je to pravda, že keby som vyberal meno pre dieťa a povedal by som si, že či dať mu meno, že neposedný, tak veselý môže byť, živý takisto, že neposedný. No to už neviem, ale je to krásne meno, naozaj. Takže ak máte nejakých kamarátov Vítov, tak práve dnes im zablahoželajte. No a my tu z Detského rádia prajeme všetkým Vítom len to najlepšie, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a kamoši, hlavne, aby ste vždy boli vitálni, aby ste vždy boli pripravení na zmenu, ktorú nám prinesie život, aby ste vždy boli pripravení chrániť život, napríklad aj tým, keď budete starší, aby ste darovali niekomu svoju krv. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
2: Ča. Huča. Ča. Huča.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu ďalšie minútové správičky, tak si ich poďme spoločne vypočuť. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Olá, olá, škola volá. Ale predtým ešte správičky s Dávidom. Východoslovenské múzeum v Košiciach láka na novú výstavu s názvom Divočina. Návštevníci sa podľa tety Katky môžu tešiť na exotické tvory.
3: Exotický svet pavúkov, škorpiónov, plazov rôznych, šváby. Budú tu zastúpené aj muzejné predmety, to znamená preparáty a všetky tie naše už nežijúce, ale návštevníci sa zoznamia aj so živými druhmi. Pavúk veľký ako dlaň, ale aj nejaký gekončík, šváby, ktoré prskajú či syčia. Také všelijaké, veľmi poučná, veľmi možno taká akože iná výstava.
2: Výstavu si môžete pozrieť až do konca októbra. Chcete objavovať zákonitosti vedy a techniky prostredníctvom hry, experimentovania a vlastnej skúsenosti? To všetko vám prináša interaktívna výstava Kaleidoskop vedeckých hračiek. Nájdete ju vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici. Príďte sa presvedčiť. Máte čas do konca augusta. V športovej hale v Prievidzi vyvrcholil basketbalový turnaj hráčok základných škôl v rámci projektu Školský šport. 8 tímov sa usilovalo o celkový triumf, ktorý napokon dosiahla základná škola Drábova 3 z Košíc. Vo východnoslovenskej finálovej konfrontácii zdolali Košičanky Poprad 57-37. Nemčina je známa tým, že dokáže spájať viacero slov do jedného dlhého. Práve preto vzniklo aj slovo, ktoré má neuveriteľných 79 písmen. Jeho ale radšej ani neskúšam vysloviť. Svet faktov a zaujímavosti tu pre vás bude aj o hodinku.
1: Minútové správičky detského rádia. Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Áno, áno, ideme na to, kamaráti. Ideme sa inšpirovať. Mm-hmm. No a keďže sa ideme inšpirovať, tak by sme sa mali inšpirovať nejakým človečikom, ktorý má, kamaráti, ktorý má nejaký súvis s dnešnou témou. A aká je dnešná téma? No, dnešná téma je darovanie krvi a darcovstvo krvi, lebo včera bol Svetový deň darcov krvi. A ja som si povedal, že mali by sme si povedať o človeku, no, ktorý sa tak často pripomína práve pri darcoch krvi, a je to pán profesor doktor Jan Jánsky alebo Janský. Tento pánko sa narodil 3. apríla 1873 v Prahe, zomrel v roku 1921 v Černošiciach a bol to český neurológ a psychiater. On ako jeden z prvých opísal, ako sa delí ľudská krv na základné skupiny. Asi viete, že každý z nás má inú krvičku. Teda nie každý, ale že máme inú skupinu krvi. Máme 4 základné skupiny krvi a práve toto rozdelenie najprv priniesol pán Jánsky. Čo to znamenalo? Znamenalo to veľmi veľa, pretože zrazu sme sa dozvedeli, že my sme možno pomáhali tým ľuďom trošku zle. Pretože keď sme niekomu dali krv, ktorá nebola jeho skupiny, tak to teličko tú krv jednoducho nemohlo prijať. A teraz zrazu ten pán Jánsky urobil to, že keď chcem dať niekomu krv, tak musí mať takú istú skupinu krvi, ako má ten človek, a vtedy mu viem pomôcť. Lebo keby to nebolo tak, tak ten človečik by mohol zažiť aj veľmi zlé veci. Toto rozdelenie vzniklo ako taký len také vedľajšie skúmanie, viete, akože úplne vedľajšie skúmanie toho. On vlastne robil taký psychiatrický výskum svojich pacientov. No a ten Jánsky potom neskôr, keď na toto prišiel, sa tým vôbec nezaoberal. Hej. Označenie krvných skupín máme A, B, AB a 0. Toto rozdelenie pán Jánsky nezaviedol, to bolo urobené až v 20. rokoch, až po jeho smrti. Jánsky študoval, tento pán Jan Jánsky, študoval medicínu na Karlovej univerzite, tam ju aj doštudoval a práve predstavte si, že po ňom je pomenovaná plaketa, ktorú dostávajú darcovia krvi, ktorí darujú veľmi často krv, tak dostanú plaketu Jánskeho. A teraz si predstavte, že na celom Slovensku, v Čechách, ale aj inde sa dáva táto plaketa a každý rok sa niekoľkokrát spomenie jeho meno, sa spomenie meno Jánskeho. A čo nás môže inšpirovať tento príbeh? No v tom, že je dobré venovať sa aj veciam, ktoré možno práve v tej chvíli nevnímame ako podstatné. Viete, ako ten pán Jánsky, že on si skúmal svojich psychiatrických pacientov, skúmal niečo úplne iné a popri tom prišiel na to, že krv má rôzne zloženie, že sú nejaké 4 skupiny krvi. To jednoducho popísal ako jeden z prvých, no a dal to nabok. No ja povedal, dobre, a tomu nech sa venuje niekto iný. Ja som na to prišiel, ja som to objavil, trochu sa tomu budem venovať, keď mi to bude pomáhať v práci s mojimi pacientami. Ale zrazu sa stalo to, že toto rozdelenie, to na čo on prišiel ako len tak, mimochodom, zachraňuje životy mnohým, mnohým ľuďom. A to nás môže inšpirovať k tomu, že venovať sa aj malým veciam, ktoré v tej chvíli považujeme za malé, sa môže stať, že tie malé veci, ktorým sme neprikladali nejaký význam, sa stanú veľkými a môžu aj zachraňovať životy alebo pomôcť iným ľuďom. Tak kamaráti, nezahadzujte svoje talenty. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o darovaní krvi, lebo včera bol Svetový deň darcov krvi. Včera bol Svetový deň záchrancov života, lebo takto my voláme darcov krvi, kamaráti, presne tak. My sme si už povedali o tom, aké sú výhody darovania krvi. Jednak to, že nám urobia kompletné vyšetrenie, však jednak to, že vlastne to darovanie krvi je takým tréningom, že naše teličko si zvyká na to prichádzať o krvičku, že naše teličko si zvyká na to, čo by sa dialo, keby sme mali nejaký úraz a prišli by sme o viac krvi. Na zase sme si povedali, že darovanie krvi nás omladzuje. To sme nehovorili, ale hovorili. Hovorili sme o tom, kamaráti, netvárte sa tak, že nás to regeneruje. No a to je vlastne omladzovanie. Naozaj, predstavte si, to je normálne, že dokázané, že pravidelní darcovia krvi sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorí nedarujú krv, a hovoria tiež o takom omladnutí. Keď dajú krvičku a potom sa zrazu tvorí ich nová krv, tak samozrejme tá krv, keďže je nová, tak dokáže bojovať s bielými krvinkami, dokáže bojovať so všetkými zlými vecami, ktoré sa nachádzajú v našom tele, trošku lepšie, takže sa tí ľudia naozaj cítia omladení. A čo je veľmi podstatné, je to, že naša krvička samozrejme prechádza srdiečkom. Však srdiečko je taká pumpa na krv. A keďže je to pumpa na krvičku a všetka krvička prechádza aj srdiečkom, tak tam sa deje to, že keď meníme krv, keď teda darujeme krv a nám sa tá krvička mení, tak vtedy sa posilňuje aj naše srdiečko. No a my vieme, že srdiečko potrebujeme však. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o darovaní krvi a dali ste mi super otázočku, kamoši, že teda hovoríme tu o výhodách darovania krvi, o tom, že ako tá krv pomáha ľuďom, ako naozaj darovaná krvička zachraňuje životy ľuďom, ako zachraňuje životy napríklad aj niektorým mamkám, ale o tom sa ešte porozprávame. Ale že či sú aj nejaké nevýhody, no samozrejme, že sú, lebo takto na svete chodí. Však, no, keď čítame veľa kníh, veľa sa dozvieme. Všakže, pracujeme na svojom mozočku. Náš mozoček je naozaj vytrénovaný, ale si môžeme pokaziť očka. Je to tak. Keď napríklad hráme hudbu a tá hudba je skvelá a teraz my si vlastne pri tej hudbe cibríme naše rúčky, cibríme si náš mozoček, cibríme si naše uško, naše pocity, ale na druhej strane zase si tie uši môžeme aj ničiť. Však, keď tá hudba je veľmi hlasná a tak ďalej, no viete, všetko má svoje za a proti. Tak je to aj s darovaním krvi. Samozrejme, prvá vec, ktorá je taká najviditeľnejšia a asi aj veľa detí si to tak všíma, že keď niekto daruje krvičku, no tak vznikne modrina. Nie? No a tá modrina, tam, kde teda sa dáva tá ihla, kde sa odoberá tá krvička, no tak tá modrina je proste viditeľná, ale si myslím, že toľko modrín ste už mali, nie? Toľkokrát ste popadali z bicyklov a neviem čo, že taká modrina po ihle, po vpichnutí ihly je nič. Inak to je také zvláštne, počúvajte aj u vás, u detí, že, a u mňa to bolo tiež, hej, to hovorím aj za seba teraz, že ako som sa tiež tak bál najprv ihly, toho, že teda ma budú očkovať, že mi dajú teda akože ihlu do telička. A pritom som predtým spadol asi 15 krát z bicykla. Rozdral som si všetky, rozdral si nohy, obidve nohy. Mal som také úrazy, že mohol by som vám o tom rozprávať, ako som si rozbil hlavu a všetko možné. A vždy som to nejak prežil, išli sme ďalej, spadol som, tekla krvička, povedal som nič, ideme sa hrať ďalej, hráme ďalej futbal, ďalej bicyklujeme. Ale keď sme prišli, že majú nám pichnúť injekciu, čo vlastne vôbec nebolí, hej, čo je len také pichnutie, tak normálne som mal pocit, že neviem, čo sa ide diať. No a pritom je to to isté. Takže taká modrinka, je to také riziko, ale nič to tak neznamená. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, na ktorú by ste sa mali pripraviť, keď raz pôjdete darovať krv, je to, že keď prichádzame o tú krvičku, tak môžeme niekedy zažiť takú nevoľnosť. Viete, môžeme zažiť to, že sa cítime, ako keby sme mali odpadnúť. A je to vlastne

0: preto, lebo prichádzame o tú krvičku a teličko sa bráni. Teličko hovorí, dobre, teraz nebudeš nič robiť, pretože prichádzaš o krv a my si tú krvičku musíme naspäť urobiť, tak teraz ťa uzemním. Takže ti privolám to, že si ľahneš, že budeš proste len ležať, že pomaly možno odpadneš. Samozrejme je to aj preto, že tá krvička ide do mozgu, no a ten mozoček sa potrebuje prekrvovať. Ale je to vlastne len o tom, že máme chvíľkovú nevoľnosť, pomôžu nám ľudia, ktorí sú okolo nás, lebo samozrejme pri nás stále stoja nejaké sestričky a lekári. No a čo je veľmi podstatné je to, na čo si stále musíme dávať pozor, že tá ihla, ktorá nám odoberá krvičku, musí byť stále čistá. To znamená, stále sa pozeráme, či u lekára to sa teda nestalo, už veľmi, veľmi dlho, stáva sa to v iných krajinách, našťastie nie u nás, že tie ihly, ktoré sa používajú na odber krvi, musia byť samozrejme čisté, musia byť dezinfikované, musia byť práve teraz vypraté, aby sa nám do krvičky nedostala žiadna chorôbka.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Ako áno, ako nie, ale tak sa mi vidí, že čerti sa žien boja. Či všetkých, neviem, ale poda ktorých určite. Neveríte? Tak počúvajte. Bol jeden chudobný otec a ten mal jediného syna. Chlapcová matka umrela už dávno a tak sa tí dvaja sami po biede životom pretlkali. A keď chlapcovi zomrel aj otec, zbalil si do uzlíčka tých pár vecí, čo mu po ňom zostalo, a vybral sa do sveta službu si hľadať. Išiel neborák Jurko, lebo také meno mu nebohí rodičia zanechali, išiel z dediny do dediny, až sa mu na ostatok služba pritrafila. Stal sa paholkom u bohatého gazdu. Gazda ako gazda nebol najhorší, ale gazdina. Každú smitku chleba Jurkovi ofrfľala a keď sa jej videlo, že za ňu málo urobil, ešte ho aj poriadne vydrvila. Jedného dňa poslal gazda Jura na ďalekú lúku kosiť. A Juro sa činil, tak sa kosou oháňal, až mu pot po celom tele cícerkom stekal. Keď sa napoludne objavila gazdina s obedom, mal už skoro polovicu lúky skosenú a Juro veril, že sa mu konečne aj od gazdinej pochvaly dostane. Ej, veru dostalo. Tresla hrniec o zem a spustila. Ty paskuda, ty darmožráč, za takúto robotu ťa mám po darovnici krmiť. Schytila drúk, ktorý sa tam povaľoval, a poď ho mlátiť Jura. Juro nečakal a začal popred gazdinu kľučkovať ako strelený zajac. Lúka široká, tu výmol, tam hrb a tam zasa jama. A jedna bola riadne hlboká. Jurko ju preskočil a gazdina, tá do nej spadla. Juro sa neubránil a najprv sa z chuti zasmial, ale potom sa mu gazdinej uľútilo. Odbehol, aby pozháňal čosi, čím by gazdinu z jamy dostal. Košeľa, ktorú roztrhal a akýsi povraz z nej zviazal, povolila. Palica, ktorou ho gazdina mlátila, sa zlomila. Konečne našiel Juro mocný dlhý drúk, ktorý do jamy spustil. Ťahá. Ej, či je tá gazdina ťažká. Konečne sa z jamy vyvalila postava. Veľká, čierna, mohutná. Že by gazdina, horkýže. Bol to čert. Najprv Juro neborák zdúpnel, potom sa zvrtol a bežal. Bežal rýchlejšie ako pred gazdinou, ale aj tak ho čert do chvíľu dobehol. Zdrapil ho za ruku a vedľa seba na zem posadil. A hneď na Jura spustil. A ty čo bežíš, keď sa ti chcem poďakovať? A Juro mu na to, že odvykol pri gazdinej, aby mu niekto ďakoval. Za tie 4 roky, čo tam slúžil, mu z vďaky iba nadávky a buchnáty uštedrovala. Čudoval sa čert, že tak dlho pri nej Juro vydržal. On bol s ňou v jame iba chvíľu. A hneď mu pol boka odrela, vyzauškovala ho, ba aj do štice sa mu nanosila. Ešte, že ho Juro vytiahol. A tak sa čert rozhodol Jurovi sa odvďačiť. Vytiahol odkiaľ si akúsi bylinku, odtrhol z nej 3 lístočky a strčil ich Jurovi do ruky. Na, hovorí, dobre si ich schovaj. Ja pôjdem teraz do mesta, vstúpim do jedinej kráľovej céry a tá razom na smrť ochorie. Potom prídeš ty, dáš sa ohlásiť u kráľa a povieš mu, že ty princeznu vyliečiš. Dáš jej ovoňať tieto lístočky a ona sa hneď uzdraví. Odmena, ktorú získaš, bude odplata za to, že si mi od tej baby, tvojej gazdinej, pomohol. čert zmizol. A Juro s tromi lístočkami osamel. Nevedel, či čertovi veriť, ale čo inému zostávalo. Pokrčil plecami a zahundral. Horšie už hádam nebude. Domov nemám, na statok sa vrátiť nemôžem. Tuším, mi len ten kráľovský zámok ostáva. Schoval lístočky a vykročil k mestu. A tam tak bolo, ako čert bol povedal. Princezná na smrť chorá, kráľ nešťastný, kráľovná uplakaná. Keď sa tam Juro objavil a povedal, že prišiel princeznu vyliečiť, nezaváhali ani chvíľu a hneď ho k nej pustili. Juro priložil princeznej lístočky k nosu a tá razom oči otvorila a pozrela na Jura. A že bol Juro švárny mládenec, líčka sa jej zapálili a ružami zakvitli. Vyskočila z postele zdravá ako rybička. A šťastný kráľovský rodičia ho kráľovsky odmenili. Dali mu za ženu svoju dcéru.

Prišla noc po svadbe. Juro s princeznou sa na spánok chystali. Keď tu im ktosi na oblok zaklopal, Juro vyzrel a tam čert. Pospytoval sa, či je Juro s odmenou spokojný, a Juro, že hej. A tak mu čert prikázal, aby tie lístočky zahodil, lebo ich už nikdy viac nemôže použiť na záchranu človeka. Keby tak urobil, prišiel by o všetko, čo získal. Juro mu to prisľúbil, čert zmizol a mladý pár spolu šťastne nažíval. Teda bol by, keby... Keby starý kráľ nemal brata a ten nemal dcéru, ktorá tiež smrteľne ochorela. Poslal za Jurom poslov s prosbou, aby ju zachránil tak, ako kedysi svoju ženu. Prosil Jura kráľ, prosila kráľovná, prosila princezna, jeho mladá žena. A tej Juro neodolal. Sadol na koňa a do susedného kráľovstva za chorou princeznou uháňal. Voviedli ho do jej komnaty a on požiadal, aby ich nechali samých. Len čo sa tak stalo a Juro sa k nej sklonil, ozval sa čert. Zabudol si, čo som ti prikázal? Chceš prísť o všetko, čo si získal? A Juro, že nie, že on len preto prišiel, aby mu povedal, že pred zámockou bránou je jeho gazdina a dnu sa za čertom dobíja. Len čo to čert počul, vyletel z princeznej a viac po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Princezná sa hneď uzdravila. A vďačný kráľ mu pol kráľovstva daroval. A Juro so svojou ženou šťastne žil. A budete sa čudovať, na svoju gazdinu s vďakou spomínal.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o krvi. Rozprávame sa aj o darovaní krvi, lebo včera bol Svetový deň darcov krvi. Tak kamaráti moji, je to tak, ako sme si hovorili, že nefunguje to tak na tomto svete, že vy keď chcete darovať krv, tak jednoducho len prídete a poviete, no tak tu ma máte, darujem krv. Vy musíte prejsť toľkými vyšetreniami a musíte splniť toľko podmienok, že si to možno ani neviete predstaviť, no naozaj. Preto si myslím, že to darovanie krvi je veľmi bezpečné a je veľmi, veľmi kontrolované. A teraz by sme si mohli tak povedať, že kedy nemôžete darovať krv. Predstavte si, že keby ste prišli darovať krv a používate antibiotika, to znamená, že ste boli trošku chorí a ešte stále používate nejaké lieky, no tak vtedy samozrejme nemôžete ísť darovať krv. Keby ste aj používali také lieky ako proti bolesti hlavy a tak ďalej, nie je to možné. Teraz ma dobre počúvajte, keby ste išli von do prírody a mali by ste na sebe kliešťa. Viete, čo je kliešť? Hej? No, výborne. A keby ste mali kliešťa a ten kliešť by bol na vás prisatý pred mesiacom, tak nevedeli by ste darovať krv. Pretože od vyliečenia toho, že bol pri vás kliešť a mohli by ste od neho chytiť nejakú chorobu, musí prejsť 6 mesiacov. Viete si predstaviť, že len preto, že ste mali na tele kliešťa, tak nemôžete niekoľko mesiacov darovať krv. Ďalšia vec, ktorá stojí medzi tým, aby ste darovali krv a niekomu pomohli, je tá, že nemôžete mať vážnu alergiu. Nemôžete mať ochorenie napríklad ľadvín alebo ochorenie srdiečka, ciev a iných vecí. To znamená, nesmiete byť chorí, pretože my vieme, a to sme si povedali, že naša krvička koluje v celom tele. A teraz si predstavte, že po tom celom tele tá krvička roznáša dobré veci, ale samozrejme, keď tú krv budeme dotovať zlými vecami, keď budeme papkať nezdravé veci, no tak to nezdravé, čo spapkáme, tak to všetko rozniesie do nášho telička práve krvička. A tak keby sme dali si do telička krv chorého človeka, no tak vlastne tú chorôbku by sme dostali do našej krvičky. Preto je tak veľmi chránený ten človek, ktorý je darovať krv. Preto je tak veľmi pozorovaný. Preto musí prejsť rôznymi vyšetreniami a musí naozaj prejsť takými vyšetreniami, ktoré vlastne niekedy neabsolvujete ani vtedy, keď idete na takú, že preventívnu prehliadku. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o darcoch krvi a my sme sa teraz takto s Radkom rozprávali o tom, že čo to znamená darovať krv a že prečo by napríklad niektoré deti nechceli darovať krv. Lebo ja si myslím, že vy ste super decka. Aj to, čo mi píšete, že vy vlastne by ste už teraz chceli niekomu pomôcť, už teraz by ste chceli dať niekomu krv, ešte nemôžete. Musíte byť samozrejme dospelí, kamaráti, ale... Pozor, pozor. Musíte sa pripraviť na to, že 12 hodín predtým, ako idete odoberať krv, musíte dodržiavať doporučené jedielka. Doporučený jedálny lístok. Takže nemôžete piť mliečko. Nemôžete jesť mastné jedla, pozor, ani sladké pečivo. To znamená žiaden kruasantík. Hej. Nemôžete papkať čokoládu, orechy, syry, korenené jedlá, prosím pekne, dokonca ani žiadne mäsové výrobky, ani guláš, žiadne smažené jedlá, žiadne také husté polievky, omáčky a podobne. Čo by ste mali 12 hodín predtým jesť, je ovocie, zelenina, potom taká, no, také ľahké raňajočky, hej, to znamená chlieb napríklad s džemíkom a podobne, samozrejme veľa vody, veľa ovocných štiav a veľa čajíku. Najmä teda zelený čaj je úplne najlepší. Kamaráti moji, tak toto vás čaká, keď pôjdete niekedy darovať krv, ale ja si myslím, že to stojí za to. Predstavte si len, že vy urobíte ten ústupok, že nebudete papať veci, ktoré vám chutia. Potom pôjdete darovať krvičku, ktorá zachráni život mnohým ľuďom. A tak potom sa vrátite naspäť a ešte omladnete, lebo vaše telíčko vytvorí novú krvičku. No ja si myslím, že byť darcom krvi sa oplatí, nie? Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu ďalšie minútové správičky, kamaráti, tak si ich poďme spoločne užiť, lebo dnes sú to už posledné minútové správičky. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Ani sme sa nenazdali a máme tu ďalší spravodajský prehľad s Dávidom. Deti zo základnej a materskej školy Dolinského v Martine sa učia v nových priestoroch. Ujo Ivan hovorí, že sa im hodiny v záhradnej triede veľmi páčia.
3: Je prirodzenejšie a je lepšie tým deťom tráviť ten čas na tom bubucovkách čerstvom vzduchu a ako sa učitelia rozhodnú, akú aktivitu si budú chcieť realizovať vonku, tak môžu to realizovať v rámci exteriérovej učebne.
2: Okrem toho, tu je nové športovisko a atletická dráha. Jednoducho radosť chodiť do školy. Pri základnej škole Martina Razusa vo Zvolene otvorili nový športový komplex. A otvorili ho naozaj netradične, koncertom pod holým nebom. Dokonca ho pokrstili aj olympijskí športovci. Keď sa povie Saturn, väčšina ľudí si okamžite predstaví jeho majestátne prstence. Práve tie robia zo 6. planéty slnečnej sústavy jeden z najviac fotených objektov vo vesmíre. Mnohí si však neuvedomujú, že tieto prstence nie sú pevné útvary. Tvoria ich miliardy kúskov ľadu, prachu a hornín. A naše správičky tvoria vždy tie najčerstvejšie informácie.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o krvi, o darovaní krvi, lebo včera sme tu mali Svetový deň darcov krvi. Je to tak. Takže, kamaráti, moji drahí, my si tu musíme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Vy ste mi písali množstvo spravičiek na to, keď sme tu hovorili o modrej krvi, že čo to je teda za modrú krv. No, tak modrá krv je taký výmysel. Hej? Samozrejme, modrá krv neexistovala, ale vymysleli si ju takí šľachtici v istom období, lebo potrebovali sa nejak oddeliť od ľudí, ktorí boli pre nich ako obyčajní, viete, ktorí boli len ako robotníci, roľníci, ktorí pracovali na ich územiach a chceli ukázať, že sú niečo viac. Ale pozor, toto nerobili len šľachtici. Modrú krv, a nielen modrú krv, ale aj iné veci si privlastňovali už veľmi, veľmi dávno, napríklad takí faraóni. Hej? Faraóni si napríklad povedali, že oni sú bohovia, takže ich krv je úplne iná, ich krv je zlatá, aj keď samozrejme, keď sa porezali, videli, že je červená, ale toto šírili medzi ľudí. Samozrejme šírili medzi ľudí, že faraón nikdy nespí a keď spí, tak on stále bdie, lebo je to vlastne bôžik a podobne. A to isté potom potrebovali zaviesť aj tí šľachtici, aby dali najavo svoju výnimočnosť. No a tak sa nejak zaviedlo, že ten, kto je šľachtic, to sa tak vyvyšuje, a kto je akože iný, takže má modrú krv. To znamená, že je úplne iný ako ostatní, pretože všetci na Zemeguli majú červenú krv. A to predsa vieme. No a takéto rozprávanie o tom, že sú tu ľudia, ktorí majú inú krvičku, to znamená, že sú tu ľudia, ktorí sú úplne iní ako ostatní, ktorí žijú okolo nás. Tak práve preto si to tak trošku privlastnili aj tí šľachtici, no a niekedy tak s posmeškom to hovorili ich poddaní. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. My sme sa tu rozprávali o krvičke, my sme sa tu rozprávali o darcoch krvi a vy ste mi ešte napísali nejaké otázky ku krvnej skupine, že či máte aj vy nejakú krvnú skupinu. No tak to máte, kamaráti, lebo keď máte krv, no tak máte aj krvnú skupinu. Viete, vaša krvička je buď A, B, 0 alebo AB, to znamená RH. Faktor. Je to jasné, hej, kamaráti? Dobre, zatiaľ. Čo to tá krvná skupina je? No tak tá krvná skupina je vlastne taká charakteristika vlastností všetkých červených krviniek, ktoré v sebe máte. To znamená, že tie červené krvinky sú u každého človeka trošku iné. No trošku iné, nie u každého, ale sú tie 4 druhy krvných skupín, teda A, B, 0 a RH faktor. Predstavte si, že existuje asi 50 systémov krvných typov na svete, ktoré vieme popísať. Tieto 4 sú samozrejme základné, tie sú najdôležitejšie, ale existujú aj iné. Preto je veľmi podstatné, keď napríklad niekto sa zraní alebo niekto má nejakú chorobu a potrebuje vymeniť krv, potrebuje vlastne to, aby dostal do svojho telíčka krvičku od niekoho iného, tak musíme vidieť, akú má skupinu. Čo je veľmi podstatné je to, že niektorí ľudia majú naozaj len jednu z týchto 4 skupín, ale sú aj ľudia, ktorí majú aj iné skupiny. Hovorili sme si, že je ich skoro 50. Však. No a teraz si predstavte, že títo ľudkovia, ktorí majú tú inú skupinu, sú závislí na tom, že či sa nájde človek, ktorý má takú krvičku ako on. Čiže čím výnimočnejšiu krv máte, tým vlastne ste na tom ako keby horšie, hej? Horšie v tom, že keby ste potrebovali pomoc, no tak by ste čakali na tú pomoc asi dlhšie ako ostatní ľudkovia.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sme sa rozprávali o krvi, rozprávali sme sa o darcoch krvi, rozprávali sme sa o tom, že nemáme sa bať ihiel, však, no teda máme sa bať ihiel, však vtedy, keď nám niekto chce ublížiť, alebo keby nám mohli ublížiť, ale nie tých, ktoré nám môžu spôsobiť to, že napríklad nám odoberú krvičku a my sa budeme cítiť lepšie. Že napríklad nám odoberú krvičku a tá krvička zachráni iných ľudí. Rozprávali sme sa o tom, že byť darcom krvi znamená zachraňovať ľudské životy. Pretože keby ste naozaj potrebovali nejakú operáciu, keby ste potrebovali napríklad operáciu vtedy, keď máte nejaký úraz, keby ste potrebovali napríklad taký zásah do vášho telíčka, že zrazu vám nejaká časť telíčka nefunguje, tak vtedy tieto veci sa nemôžu odohrávať bez toho, aby do vášho telíčka bola dávaná krv. Krv od niekoho, kto má rovnakú krvnú skupinu ako vy. Preto vás chcem tak inšpirovať, keď budete starší, aby ste si možno už teraz dali také predsavzatie, že keď budete dospeláci, tak sa stanete darcami krvi, aby ste vedeli zachraňovať životy. Veď teraz si predstavte, že vlastne vy si sadnete, ľahnete, odoberú vám krvičku, potom sa vám vytvorí nová krvička, vy vlastne omladnete a tým zachraňujete životy. To je dobré, nie? Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu záver dnešného vysielania. Kamoši, moji drahí, tak dnes sme si to užili, povedali sme si niečo veľmi, veľmi významné. Verím, že vás to trošku inšpirovalo. No a kamaráti moji, verím, že ste sa tak trošku inšpirovali, aby ste sa stali neskôr darcami krvi. Ja sa na vás budem tešiť zajtra ráno o 6. Budem tu dnes, k nám príde o malú chvíľku ešte rozprávka o troch nezbedných opiciach. Samozrejme, po obede tu budú nezbední Janka s Jakubom, no a ja tu budem opäť zajtra ráno a budem sa na vás tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: prosím, pekne prosím, trochu zaostal, prosím, ale nečakajte, prosím, ja vás prosím dobehnem, prosím.
1: Že dobehnem? Super, super. A teraz slona. Slona?
2: Nulenka, pri tento krán ti to odpustíme. Spoločne.
0: Áno, stričko slon.
2: Tu.
1: Dobrá.
3: Čo? Stričko slon trúbi inak.
1: Ale prosím ťa, Hana, náhodou to robí super. Čím sa to zase napchávaš?
2: Veru, milá Hanka. Jedz trochu pomalšie, lebo budeš mať zase problém s brúškom.
3: Problém s hruškou! Problém s hruškou!
1: Saša, ty si lepšia ako ten papagáj!
4: Čo tu robíte?
1: My nič nerobíme.
3: Nerobíme. Prečo sa pýtaš?
4: No, len či nemáte nejaký problém.
1: Trochu sa bavíme.
3: Trochu.
4: Ale ozýva sa od vás strašný krik.
1: Aha.
4: A stríčko slon by si už rád zdriemol.
1: Aha.
4: No prosí vás, či by ste mohli byť trochu tichšie.
1: Aha.
3: Saša.
1: Jasné, Žák. Už sme ticho.
4: Ďakujem. A dobrú noc.
1: Dobrú noc.
3: No, tak. A čo budeme teraz robiť?
0: Pôjdeme spať.
3: Už je tma.
0: To je fakt. Zotmelo sa. Som dáka unavená.
3: Naozaj chcete ísť spať?
0: Áno. Už spím.
3: Veď už aj ja.
0: Dobrú noc.
3: Dobrú. Ale mne sa ešte nechce. Hej, Lenka! Hanka! Počuješ? Hanka, Hamka? Vy ste teda... No dobre. Keď je vám v tých postielkach tak dobre, tak vás k ním pekne, krásne priviažem. Tak, aby ste z nich náhodou v spánku nespadli. Jaj, hotovo. A teraz sa pôjdem pozrieť za ostatnými.

0: slon? Nemohol by si mi rozbiť tento orech? Aha, takže nemohol. Dohaja džunglového. Všetci spia. Stríčko slon! Čo teraz s tým orechom? Sloní chobot. Skvelá skrýša. To bude bomba!
1: Čo to?
0: Rýchlo preč!
1: Čo sa to deje? Ako si nemôže poriadne dýchať? Hej! Pomôžte mi! Prosím!
2: Pomoc, prosím!
1: Však mám chysi. Problém! Nemôžem normálne dýchať. Niečo ma strašne šteklí v nose.
3: Čo sa deje? Stričko slon?
2: Problém! Môžem vám, prosím, nejako pomôcť?
3: Au, pandy kobras!
4: Slečná žirafa, prepáčte mi, prosím, nechcel som vás popíchať. Niečo do mňa zrazu vrazilo?
2: Vrazilo!
1: To niečo vyletelo z môjho chobota. Mal som ho zapchatý.
4: Kokosovým orechom, prosím.
2: Orech!
3: Tomu nerozumiem, stríčko slon. Vždy si dávaš na noc do chobota...
4: A to je, prosím, zase čo?
3: Opice.
1: Leď sa tam pozrieť.
2: Pozrieť, už tam letím, pozrieť.
0: Ja nechcem, nech ma pustí. Pomoc, zachráňte ma.
2: Záchrana, už je tu záchrana, stričko slon.
1: Čo sa tam deje, Žák?
2: Príšerná tma, nič nevidím.
1: No počkaj, dám dolu strechu. Osvieti.
0: Stričko slon, slečná žirafa, pomôžte nám.
2: Sú priviazané.
3: Ale kto vám to urobil, maličké?
1: No, ako vidím, vinník je jasný.
0: Kto?
4: Povedal by som, prosím, že je to ten istý, ktorý sa hral aj s tým kokosovým orechom.
1: No celkom určite.
0: Kto?
1: Ten, vlastne tá, ktorú tu nevidím.
0: Saša!
1: Saška, i hneď poď sem.
0: Saša!
3: Kde môže byť?
4: Len pokoj, prosím. Páchateľ sa vždy vracia na miesto činu.
0: Saša! A čo, ak to nebola ona? Áno, čo ak jej ten páchateľ spravil niečo ešte horšie ako nám?
3: No...
4: Tomu, prosím, neverím.
0: Saška! Áno? Čo sa stalo?
5: Saška, kde si?
0: si bola?
5: No, pri potoku. Prechádzala som sa a potom som zaspala
1: No. No a čo bolo ďalej, moja milá?
5: No, snívalo sa mi.
1: O čom?
5: No, už čom? Neviem.
0: Možno o kokosovom orechu.
2: Orech, kokosový orech.
1: Možno o kokosovom orechu v mojom chobote.
3: Alebo o sestričkách opiciach priviazaných k posteliam.
5: No? Áno, priviazala si nás.
0: Ale ja...
5: No, si hnusná.
0: To bol iba žart. Tu si bola naozaj ty? Naozaj?
5: Ja som nechcela. Myslela som si, že to bude smiešne, keď sa zobudíte a...
0: To sme sa zase nasmiali.
5: Teraz máme pokazený domček. Kde budeme spať?
1: No tak neplač, Hanka. Vyspíte sa u mňa. A zajtra...
5: Ale ona nie! S Otašou Jašou v jednom dome spať nebudem!
0: No a čo? Ja môžem spať aj...
3: Ty budeš spať u mňa.
1: Výborne. A dosť už rečí. Všetkým prajem dobrú noc.
2: Dobrú noc.

0: bude málo.
1: Bude to dosť. Nebuď pahotná.
2: Myslíš, že cestou nájdeme aj banány?
1: Piknik neznamená, že budeme stále niečo jesť.
3: Čo robíte?
1: Nestaraj sa. Je, my niekam ideme?
3: Nie. My nikam nejdeme. Ideme iba my.
1: Čo?
2: Veď Lenka má pravdu, ideme iba my.
1: Ale to je predsa...
2: Jasné.
1: Čo?
2: Je to jasné.
1: Čo je jasné?
3: Že ty s nami nikam nejdeš.
1: Ale...
3: My ťa totiž vôbec nepotrebujeme.
1: Tak.
3: A vôbec nás už nezaujímaš.
2: Nezaujímaš?
1: Vy sa na mňa ešte hneváte? Pre ten žartík?
3: No, nebol žartík.
2: Bolo to hnusné.
3: Presne tak, hnusné. Všetky tvoje žartíky sú hnusné.
1: Áno, aj keď som ti robila šaša, keď som sa hrala na slona a na žaka a na koho si len povedala, aj to bolo hnusné?
3: To už nikoho nezaujíma. Tie tvoje trápne šašky. Šaška, jaška.
1: Lenica, lenivica.
2: A ty si...
4: No čo, ty? Hanica, hamica.
3: Kašli na ňu, Hanka. Máme všetko.
2: Všetko.
3: Tak my ideme. Maj sa, jaška.
2: Jaška.
1: Kašlem na vás. Ja pôjdem za stričkom slonom a poviem mu... Ha! Alebo sa za vami pekne priplazím, potichu ako leopard. To je nápad ako leopard. Veď počkajte.

0: čo to cítim. Opičí pach. To bude dobrá večera. Kde vás mám? Tam je jedna mrška. A teraz ťa už žiadny papagáj nezachráni. Ale čo to tá opica robí?
1: Tak, je to skvelé, žlté blato, poriadne sa namočím. Tak, teraz zo pár okrúhlych listov, super, to blato úžasne lepí. Kde by som... Perfektné, tieto špicaté listy budú nádherné už.
0: Toto som ešte nevidel. Vyzerá ako strašidlo. Co to má byť?
1: Ešte trocha trávy na fúzi a potom traste sa, sestričky.
0: Čo to? Ona tuším vrčí. A zakráda sa ako... To som naozaj zvedavý, o čo jej ide.
2: To je môj kokosák.
3: Ale čo? Ja som ho držala prvá.
2: A čo by? Ten som priniesla ja.
3: No a čo? Tak si vezmi ten druhý.
0: Výborné, obička malička. Priviedla si ma presne tam, kde som chcel. Už vás mám.
1: Tak, už vás mám. Skvelé, tak sa hádajú, že nič nevidia ani nepočujú. Prikradnem sa až celkom k ním.
0: Prikradnem sa pokojne až celkom k ním. A keď budú zase na kope všetky tri.
3: Nepustím!
1: Traste sa, opice!

0: Som strašný!
1: Strašný, najstrašnejší leopard škvrnitý!
0: Wow! Tak ty si...
1: Som leopard! Najstrašnejší, strašný zo všetkých leopardov!
0: Leopard! Tak leopard! Wow! Toto ma podržte si!
1: Leopard!
0: Leopard najstrašnejší! Tak to som ešte, že vraj! Leopard! Pomoc!
1: Leopard!
0: Pomoc!
1: Najstrašnejší leopard!
0: Pomoc!
2: Pomoc!
1: Pomoc!
0: Pomoc!
3: Pomoc! Odpúšte! Ako ste zase mohli?
4: Sú v poriadku?
3: Zdá sa, že áno.
5: To je nerozum. Úplný nerozum, prosím. Same do džungle.
0: Nerozum, nerozum.
4: Veru, veď ten leopard...
0: Tu som, pomôžte mi. Leopard. Leopard, vieme. Vieme, je leopard.
4: Ale to...
3: Čo sa to tu stalo? A prečo Saška vyzerá ako...
2: Ona zo seba urobila leoparda. Chcela nás vystrašiť.
5: Ďalší žartík, prosím.
2: A za ňou prišiel naozajstný leopard.
6: A chcel nás zožrať.
2: Ale začal sa smiať.
4: No. Smiať?
6: No, smiať. No teda vyzeralo to tak.
2: Smial sa na Sašene.
3: No, aspoň niekomu sa to zdalo smiešne.
6: Áno. Zrazu
4: spadol do jamy. Neuveriteľné.
5: Tá jama je, prosím, asi pytliacká pasca na zvieratá.
0: Pasca na zvieratá. Neuveriteľné, neuveriteľné.
3: Neuveriteľné je, že tieto malé špekulantky mali zase toľko šťastia.
4: To teda mali.
5: S tým, prosím, môžem iba súhlasiť.
2: Ale my...
3: Nielen to šťastie, že ste do tej pasce nespadli samé, ale že vás navyše tá pasca... A Saškine opičky zachránili pred leopardími zubami.
2: Opičky? Aké moje opičky?
5: Žartíky, prosím.
0: Žartíky. Žartíky. Opica robí opičky. A to je super.
3: Žartíky bláznostva. Celé to neustále jašenie.
2: Si Saša Jaša. Víš čo, kašlem na teba.
6: A ja na teba.
3: Tak už dosť. Dosť? Všetci sa teraz pekne vrátia domov.
6: A čo leopard?
2: Necháme ho tak. Nech si ho vezmu, pytliaci.
0: To nie. Wow. Pomôžte mi. Prosím.
3: S leopardom sa dohodnem sám. Vy už chodte. No to máme teda... Zbierku.
0: Zbierku, zbierku.
2: Kto? Čo? Akú zbierku? Prečo?
3: Zbierku opíc. Jedna je lenivá ako opica, druhá opicu dostane a tretia je pojašená
0: ako opica. Ako opica. Pak

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si naše telo zvláši.

aby sme vždy boli zdraví. Každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovocie do košíka,

sú aj marhule v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Už sú aj marhule v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovocie do košíka,

kotlom. Tu sú aj broskyne v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Tu sú aj broskyne v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovocie do košíka,

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: V ďalekom, preďalekom meste zomrel kupec. Zanechal po sebe ženu a troch synov. Majetok medzi nich spravodlivo rozdelil, lenže starší dvaja prehajdákali nielen svoj, ale i matkin a bratov podiel. Aby mohli ďalej v záhalke a radovánkach žiť, nedbali by vlastnú matku po žobraní poslať. Vtedy sa najmladší Džaudar podujal všetkých ich živiť. Za posledné peniaze kúpil sieť a loďku a začal chodiť na ryby. Čo ulovil, predal, alebo vymenil za chlieb či ovocie. A tak hoci v biede, žili. Raz keď sa jeho loďka opäť húpala na vlnách jazera a on v ten deň veru márne hádzal sieť do vody, zastavil sa na brehu jazera cudzinec.
2: Nie si ty Džaudar, syn nebohého kupca z mesta.
3: Buď pozdravený, pane. Odkiaľ ma poznáš?
2: Som Magriban z mesta Magriby. Prišiel som za tebou, Džaudar, aby si mi pomohol. Nebudeš ľutovať, že si ma dnes stretol.
3: Čo potrebuješ, pane?
2: Vezmi tento povraz, spútaj ma a hoď do vody.
3: Čože? Ani za nič, pane. Nič také odo mňa nežiadaj. Ani ťa nezviažem, ani do vody nehodím. S tým veru nič nechcem mať.
2: Vypočuj ma, Džaudar. Len ty mi môžeš pomôcť. Som syn mocného čarodejníka. Otec ma naučil množstvo kúziel a zanechal mi aj najväčší poklad. Knihu mudrcov. Ale aby mi ju môj pán a vládca, mocný šejk z Magriby, vydal, musím mu priniesť vesmírne zrkadlo.
3: Ktoré vidí do všetkých kútov sveta?
2: Prsteň všetkých ciest.
3: Ktorý premiestni človeka kam len chce.
2: A meč bleskov.
3: Ktorý porazí každé vojsko.
2: Správne. Podľa proroctva mi k týmto veciam môžeš dopomôcť len ty. Džaudar, syn kupca z východného mesta. Ak ma zviazaného hodíš do jazera a mne sa v ňom podarí premôcť dve deti kúzelníka Almalika. Zviaž ma, Džaudar. Hoď ma do jazera. Ak vystrčím nohy, nezvíťazil som, utopil som sa. Ale ak ruky, rýchlo ma vytiahni a nebudeš ľutovať.
1: A že mal Džaudar dobré srdce a nikomu nedokázal nič odoprieť, urobil, ako si Magriban želal. Po chvíli sa voda začala čeriť, na povrch sa vymrštili dve ruky a každá z nich držala červenú rybu. Rýchlo hodil Džaudar sieť a vytiahol Magribana z vody. Ten vhodil do vaku obe ryby a Džaudarovi podal 1000 dinárov.
2: Ďakujem ti, Džaudar. Ale nelúčim sa s tebou, budem ťa ešte potrebovať. Tých 1000 dinárov daj matke, aby mala z čoho žiť. A povedz, že na istý čas odídeš do sveta. Nehovor nič o tom, čo sa tu dialo. Ani čo si odo mňa počul. Potom pôjdeme do mesta Fásu. Ty mi pomôžeš získať tie kúzelné veci a ja ti sľubujem, že nebudeš ľutovať, že si so mnou šiel.
1: Džaudar vzal peniaze a urobil, ako mu Magriban poradil a predtým, než sa rozlúčil s matkou, poprosil bratov, aby sa o ňu dobre starali. Na druhý deň už sedel na somárovi a bol s Magribanom na ceste do mesta Fásu. Prišiel čas obeda a Magriban sa pýta.
2: Máš hlad, Džaudar?
3: Mám, pane. Dal by som si kúsok chleba so syrom.
2: O, zaslúžiš si niečo lepšie.
1: Otvoril vak a vybral zlatú misu s pečenými kačkami. Potom druhú s ryžovým nákypom, za ňou tretiu s ovocím a tak ďalej a tak ďalej. Pred Džaudarom ležalo 40 zlatých mís a na každej voňal a lákal iný pokrm, jeden lepší ako druhý. Džaudar sa nezmohol ani na slovo. Už 2 dni jedno prekvapenie striedalo druhé, ale kde sa v obyčajnom vaku vzalo toľko dobrôt, to veru pochopiť nevedel.
2: Jedz. Tie ryby, ktoré som vyniesol z jazera, sú deti kúzelníka Al-Malika. Premohol som ich a teraz mi vo vaku slúžia.
1: Po týždni prišli obaja do mesta Fásu a zastali pred medenými dverami polozboreného paláca.
2: Len ty, Džaudar, môžeš vojsť týmito dverami. Ocitneš sa za nimi v chodbe, na konci ktorej nájdeš komnatu. Bude sa ti zdať, že v nej vidíš svoju matku sedieť na striebornej truhlici. Nič sa neboj a urob, čo ti prikáže, lebo v skutočnosti nie je tvoja matka, ale strážca pokladu, ktorý vzal na seba jej podobu. Ak mi z truhlice prinesieš zrkadlo, prsteň i meč, už nič viac od teba nebudem chcieť.
1: Roztriasol sa Džaudar od strachu. Pochopil, že sa zaplietol do akýchsi kúziel a že je veru neskoro chcieť ustúpiť, lebo jeho sprievodca už zaklopal 3-krát na medené dvere. Tie sa otvorili a on strčil Džaudara dnu. Nohy sa Džaudarovi triasli, ale on len šiel, nehľadel napravo ani naľavo. Len šiel, až zastal na konci chodby pred zlatými dverami. Otvoril ich a vstúpil do komnaty. V nej stála truhlica a na nej sedela žena. Keď si sňala závoj z tváre, Džaudar v nej spoznal svoju matku.
4: Džaudar, syn môj, ako dobre, že si prišiel. Poď sem a udri ma po tvári, synček.
1: Džaudar zastal, ako by do neho blesk udrel. Nebol veľmi odvážny, ale radšej by sa s drakom pobil, než by udrel svoju matku.
4: Udri ma, Džaudar! Pre tvojich bratov to predsa bolo ľahké.
1: Vstala z truhlice a nastavila mu líce. Ale márne si Džaudar v duchu pripomínal Magribanove slová, že to nie je jeho matka, že to len strážca pokladu zobral na seba jej podobu, aby ho zmiatol. Slzy mu vytriskli z očí, hrdlo sa mu stiahlo a miesto, aby ženu udrel, zohol sa a poboskal ju na zvráskavenú tvár. V komnate sa zotmelo, žena zmizla a keď sa znovu svetlo rozjasnilo, Džaudar videl, že truhlica sa otvára celkom sama. Neváhal ani okamih, zobral vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest a meč blesku. Obrátil sa a utekal späť, čo mu sily stačili. Magriban sa z kúzelných vecí radoval ako malé dieťa, ale po chvíli chcel vedieť, čo sa v komnate udialo. A pretože Džaudar nikdy neklamal, popravde mu povedal, že sa jeho rady nedržal. Čím dlhšie ho Magriban počúval, tým širší úsmev mu rozjasňoval tvár.
2: Si dobrý syn, Džaudar. A práve preto si mi pomôcť mohol iba ty. Nik iný by v tej skúške neobstál, ale tebe je láska a úcta k matke cennejšia ako všetky poklady sveta. Ďakujem, Džaudar, že si sa ani len jej podoby nedotkol.
1: Potom Magriban zatočil prsteňom všetkých ciest a zaželal si, aby boli pri Džaudarovom rodnom meste. Než sa nazdali, boli tam. Magriban z vďaky za pomoc dal Džaudarovi zázračný vak a náhlil sa k svojmu šejkovi. Keď Džaudar vkročil do mesta, zbadal pri mestskej bráne žobrať svoju matku. Slzy mu tiekli po tvári, keď počúval, ako hneď po jeho odchode bratia obrali matku o peniaze a vyhnali ju z domu.
3: Nikdy, nikdy ti už nedám ublížiť. Do smrti budeš žiť len v šťastí.
1: Sľuboval Džaudar a netušil, že len čo s matkou prišiel domov a otvoril kúzelný vak, aby ich všetkých nasítil, obaja starší bratia začali spriadať plány, ako sa ho opäť zbaviť. A tak ho raz vylákali do prístavu, Vrhli sa na ňo, zviazali ho a než sa spametal, predali ho za lodníka. A kým sa Džaudar plavil po šírom mori, znášal horúčavú búrku, hlady, smet, bratia hodovali, jedli, pili, od kúzelného vaku sa ani nehli. Z matky urobili sprvú slúžku a napokon znovu žobráčku. A tak, ako po noci príde deň, i za čin príde odplata. A že je osud spravodlivý, za dobre dobrým a za zlé horším sa odpláca. Tak sa stalo, že chamtivým, neláskavým zlým bratom sultán kúzelný vak vzal, len čo sa o ňom dozvedel. Loď, na ktorej sa ubiedený Džaudar plavil, stroskotala a on sa ocitol v neznámom meste. Unavený, hladný, smedný blúdil ulicami, keď tu...
2: Džaudar, priateľ môj, vari už nepoznávaš Magribana z mesta Magriby. Kde sa tu u nás berieš?
1: Keď sa Magriban dozvedel o Džaudarovom krutom osude, zaviedol ho k pánovi a vládcovi mesta Magriby, k veľkému šejkovi.
2: Pane, toto je človek, bez pomoci ktorého by som pre teba nikdy nezískal vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest, ani meč blesku. Pomôž mu, prosím.
1: Šejk dal Džaudarovi pripraviť osviežujúci kúpeľ, krásne šaty, dobré jedlo i nápoje. A potom pred ním odhalil vesmírne zrkadlo. Džaudar prešiel po ňom rukou a tu sa v zrkadle začali mihať tiene. Zo zrkadla sa ozval šum vzdialených hlasov. Tiene postupne získavali tvar a podobu ľudí a Džaudar zbadal rodné mesto. Smútok ovládol jeho myseľ, keď videl, ako žobrajúcu matku stráž odháňa od mestskej brány. Keď z kúzelného vaku sa krmil vladár a ona nemala čo do úst vložiť. Šejk uvidel jeho žiaľ. Pokynul Magribanovi a ten prv, než Džaudara preniesli pomocou prsteňa do rodného mesta, mu dal medenú guličku.
2: Tú guličku si Džaudar chráň ako oko v hlave. Keď ju potrieš medzi prstami, splní ti prianie, ktoré pritom vyslovíš. Ale dobre si uváž, čo si zaželáš. Tie priania môžu byť len tri. A teraz nech šťastie sprevádza tvoju cestu.
1: Keď sa Džaudar ocitol vo svojom rodnom meste, prvé, čo si zaželal, bolo nájsť svoju matku. Nebolo väčšej radosti, ako keď sa ocitla v jeho náručí. Jeho druhým želaním bolo mať dom, v ktorom by v pohodlí a dostatku mohla s ním navždy žiť. Po tretí raz potrel guličku a želal si, aby sa mu vrátil jeho kúzelný bak. A o chvíľu mu ležal pri nohách. Od tej chvíle si bak už nikdy neoddýchol, pretože Džaudar nezabudol, čo je to byť v biede, žiť v núdzi. Z jeho vaku dostal jedlo každý, kto to potreboval. Len svojich bratov k stolu nikdy nepozval, lebo ten, kto vlastnej matke ubližuje, nezaslúži si odpust.

0: lama.
1: Ako sa lama zlemala, spýtala sa lama lami, i keď trochu vážne.

0: salama, joj, ako salama.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Začni, ať ho však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, tam tam je veľký mrak. Poďme sa skryť.
2: Poďme sa skryť, to nie je mrak. To je rumburák.
3: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Kráľ Drozdia brada. Bol raz jeden kráľ a ten mal utešenú dcéru. Nik sa jej v kráse nevyrovnal a preto mala pýtačov na každý prst po 10. Keď nadišiel čas, aby si princezná vybrala vhodného ženícha, usporiadal kráľ veľkú slávnosť. Zo široka ďaleka schádzali sa mladí, urodzení princovia, šlachtici aj zemania, aby sa uchádzali o ruku princeznej. Tá si veru dlho vyberala, nad každým nos ohrňala, každého na posmech obracala.
1: Hľa, tento má brucho ako bubon, ledva sa kotúľa,
0: uťahovala si namyslená princezná z princa z kráľovstva Skleného vrchu. Ten sa na jej posmech zvrtol na opätku, hlboko sa uklonil kráľovi a urazený odišiel.
1: Toho dlháňa nechcem. Musela by som si zobrať rebrík, aby sme boli súci pár,
0: chichúňala sa posmešnica, keď jej predstavili princa z Čiernej hory. Ani ten nemeškal, dal zapriahnuť hrdý hintov a pobral sa z pýtačiek domov. Napokon sa princezná pristavila pri kráľovi, ktorý bol známy svojou dobrotou a láskavým srdcom. Kráľ sa uklonil a úctivo poboskal namyslenej princeznej ruku.
1: Neviem, kto si, ani odkiaľ si, spustila princezná, ale bradu máš ako drozdí zobák. Budem ťa volať Drozdia brada.
0: Keď tie slová začul kráľ otec, veľmi sa na nevychovanú dcéru nazlostil. Odviedol ju do kúta dvorany a tam jej zasyčal do ucha. Už mám tých tvojich výmyslov plné zuby. Znepriatelíš mi všetkých urodzených susedov. Zapamätaj si, keď ti neboli dobrí princovia a králi, vydáš sa za prvého, kto ráno zaklope na hradnú bránu. Som kráľ a svoje slovo dodržím. Vyhrážal sa, ale pyšná princezná iba mykla plecom. Na druhé ráno ešte ani kohút poriadne nezakikiríkal a už hradnú stráž buntošilo búchanie na bránu.
2: Kto tam?
0: Zahučala rozospatá stráž, ale namiesto odpovede sa spoza brány ozvala hra na lutne.
2: Otvorte a muzikanta privedte pred kráľa, prikázal strážnym hradný kapitán. Je to rozkaz jeho veličenstva.
0: O chvíľu stál pred kráľom otrhaný, ufúľaný muzikant. V ruke stískal lutnu a spýtavo pozeral na vladára.
3: Milý cudzinec, začal kráľ trochu namrzene, lebo za noc oľutoval, čo v hneve vyslovil, ale porušiť dané slovo nemohol.
2: Rozhodol som sa, že ti dám za ženu moju dcéru. Pravda, že iba ak sa ti pozdáva.
0: Namyslená princezná sa pustila do náreku, keď sa dozvedela, za koho sa má vydať. Čo ako sa však priečila, čo ako nôžkou dupala, že vru sa radšej zmárni, ako sa vydať za žobráka s lutnou, nahnevaný kráľ nepopustil. Bola svadba a po svadbe sa veru musela princezná pobrať z hradu preč.
2: Nepatrí sa, aby si na hrade žila ako žobráková žena, povedal kráľ, požehnal si dcéru a vypravil ju aj s mužom do sveta.
0: Dlho blúdili cestami, necestami, horami, dolami, až prišli k hlbokému, rozľahlému lesu. Unavená princezná si sadla do voňavej trávy a opýtala sa.
1: Či je ten les, hôrka mladá, bystrý potok, biela skala?
0: Pánom je tu Drozdia brada.
1: Ach, kam som len rozum dala?
0: Žobráčka princezná smutne pozerala na les, čo mohol byť aj jej, ale muž ju duril do cesty. Onedlho vyšli na šíre pole. Spotení kosci kosili ťažké klasy a ženy ich viazali do snopov.
1: Kto je tu pánom, kosci milí? Kto je týchto polí vladár?
0: Náš kráľ je preč v tejto chvíli, volajú ho Drozdia brada. Kosci sa uklonili na pozdrav a žobráčke zamávali klobúkmi.
1: Tá sa divne rozplakala od ľútosti, keď videla, o čo prišla svojou hlúposťou.
0: Muž ju však súril, aby prišli zasvetla do kráľovského mesta.
1: Kto je vládca tohto mesta? Toľko slávy na ňo padá, vedie k nemu zlatá cesta.
0: Pánom je tu Drozdia brada.
1: Princezna si vzdychla a rýchlo, aby to muž nezbadal, rukávom si utrela slzy, čo sa jej tisli do očí.
2: Variti padla sadza do oka,
0: vypytoval sa muž starostlivo, ale princezná iba mlčky pokrútila hlavou. Smutná kráčala vedľa muža. Napokon sa dovliekli k biednemu ošarpanému domcu na okraji mesta.
2: Žena moja, už sme doma. Vyhrň si rukávy a daj sa večeru variť. Pojedal by som klince, tak nech je vára rýchlo hotová,
0: nakazoval muzikant princeznej.
4: Čože to, muž môj, vravíš? Pustila sa nešťastná princezna do plaču. Veď ja som nikdy ani len do kuchyne nenazrela. Ako ti ja jedlo prihotovím?
0: Čo si mal muž počať? Hundral, frflal, akú nemotornicu, lenivicu si za ženu zobral a sám sa pustil do práce. Skôrok, čo na polici našiel a starej cibule, navaril riedku žbrndu a keď ju obaja z jednej obitej misky vychlípali, pobrali sa spať. Princezná, čo ako ustatá, nie a nie zaspať. V hlave sa jej myšlienky rojili, ako osy dobiedzali. Veru si len mala kráľa drozdiu bradu obchádzať, milo sa k nemu mať, teraz nemusela biedu trieť, do páperia by si líhala, v zlatom hintove by sa prevážala. Keď napokon nad ránom zaspala, drme ju muž za plece.
2: Žena, vstávaj, nemôžeme vylíhovať, robota nás čaká. Idem do hája narezať prútie. Ty zatiaľ vyriať chalupu, nech sa všetko blízka, kým sa vrátim.
0: Čo si mala úbohá princezná počať? Pozhľadúvala metlu a pustila sa zametať. No čím viac sa metlou oháňala, tým väčšie kúdoly prachu a špiny zdvíhala. Zabrízganá, upískaná čakala, že ju muž za ten neporiadok vyhreší. Tento raz však muž nepovedal ani slovko. Zložil žene k nohám vrbové prúty a kázal jej, nech z nich upletie koše, aby mali čo na jarmoku predávať. Princezná ohýbala pružné prúty, ale iba čo si prsty dorezala, nie a nie upliesť súci košík.
2: Mal som si radšej žobráčku za ženu zobrať, ako si princeznú na krk uviazať, jedoval sa muž. Tu máš priadzu, radšej nite súkaj.
0: No ostré nite princeznej ešte väčšmi jemné prstíky dorezali ako tvrdé prúty.
2: Nič to, utešoval muzikant plačúcu ženu. Ideme na jarmok, budeš hrnčeky predávať.
0: Tento raz sa princeznej darilo. Trhovníci aj kupci sa radi pristavili pri peknej hrnčiarke, prehodili s ňou zo pár slov a každý kúpil maľovaný hrnček alebo tanierik. Natešená princezná dala mužovi groše i zlatky a ten sa čoskoro vrátil s novým tovarom.
2: Vidíš, predsa si nadačo súca, pochválil ženu. Ak ti robota ďalej takto pôjde, hádam sa trochu zmôžeme a potom ti kúpim bárzaj novú sukňu.
0: Princezná hrnčiarka si spomenula na vyrezávané skrine plné nádherných šiat, čo zostali na otcovom hrade a sťažka si vzdychla. Muž zatiaľ kam si odbehol. Odrazu, kde sa vzal, tam sa vzal, prihrbel na koni opitý vojak a všetky hrnčeky jej šabľou pobil. Nešťastná princezná prišla s plačom domov.
2: Čo si mám s tebou počať,
0: horekoval muž.
2: Pôjdeš na zámok slúžiť. Tam ťa už hádam dákej robote naučia.
0: Tak sa stala nafúkaná princezná poslednou slúžkou na dvore. Pomáhala kuchárovi, nosila vodu a drevo, prikladala do pece, zametala a za všetku tú námahu sa jej ušlo trochu jedla pre ňu i pre muža. Jedného dňa usporiadal kráľ veľkú oslavu. Princezná sa ukryla pod schodiskom a odtiaľ pozerala, akí hrdí páni prišli na zábavu. Veru bol medzi nimi aj princ z kráľovstva Sklenného vrchu i princ z kráľovstva Čiernej hory, ktorých kedysi výsmechom urazila. Komorníci nosili podnosy plné vyberaných jedál, pečienky, zákuskov a cukroviniek od výmyslu sveta. Tu a tam strčili princeznej kúsok do ruky a tá šup s jedlom do vrecka, čo mala prišité na rube sukne. Odrazu zazneli lesné rohy. Dvere sa roztvorili a do dvorany vchádzal kráľ, ktorému sa princezná kedysi tak súrovo vysmiala. Keď ho zazrela, najradšej by sa bola prepadla pod zem. Nemala ako utiecť, tak sa pritisla k stene, len aby ju kráľ nezbadal. Kráľ, drozdia brada, lebo on to bol, však pristúpil k princeznej v otrhaných háboch
4: a chytil ju za ruku. Tá sa metala, trhala, až sa dobroty ukryté vo vrecku rozleteli na všetky strany. To len bolo smiechu a výskotu. Princeznu zalial rumenec. Rozbehla sa ku dverám, ale kráľ bol rýchlejší. Objal nešťastnú princeznú a láskavo sa jej privravel. Neboj sa, princezná. Som žobrák muzikant. Oženil som sa s tebou ako bedár, lebo ako kráľa si ma nechcela. Ja som bol ten opitý vojak, čo ti pobil hrnčeky. Odpusť mi. Ale musel som ťa vytrestať, aby som zlomil tvoju pýchu. Ak ma ľúbiš, vystrojím nám novú svadbu, o akej svet nechyroval. Princezná sa chvíľu mračila, keď si spomenula na príkoria, čo musela okúsiť. Potom sa však na muža usmiala a prikývla na znak, že ho má naozaj rada. Kráľ zavolal na komorné a tie obliekli princeznú do nádherných šiat. Ešte len potom nastala zábava. Na druhý deň poslal kráľ záprah 9 vraných koní po princezninho otca. Bola že to chýrna svadba. Víno potokmi tieklo a koláče aj na stromoch rástli. Kráľ bol pyšný na svoju kráľovnú a ona na svojho kráľa, ktorého občas láskavo drozďou bradou volala.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: vlastne hroch.
1: Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Zdraví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bolo kedysi jedno kráľovstvo. Smutné a tmavé ako noc. Lebo naň slnko nikdy nezasvietilo, svoje lúče nikdy nerozsypalo. A bolo by dávno zostalo i pusté, keby kráľ tejto krajiny nemal slncového koňa. Samotný kráľ ho cestami necestami vodil, lebo kto už pozná lepšie každý kút kráľovstva ako samotný kráľ. A pretože jeho kráľovstvo bolo veľké na deň cesty, vždy za rána sa na cestu vybrali a na večer pred kráľovským zámkom zastali. Cez deň slncový kôň na cestách veselú pieseň kopítkami vyklepkával, svetlo dookola šíril. A kráľ si zatiaľ s Matejom, čo nebol sluhom ani pánom, lež veselým kumpánom, chcel chvíľu skrátiť.
2: Kde si zase?
3: Kde by som bol?
4: Rovno za chrbtom ma nájde moje kráľovské veličenstvo, ak sa obzrie.
2: Kráčaj rýchlejšie, stále si pozadu.
4: A či som kôň, aby som sa za rovno vami držal? Nech ich urodzenosť ide z koňa, potom budeme vykračovať vedľa seba. Alebo zaobstarajte koňa aj mne. Môže byť taký celkom obyčajný. Nemusí mu na čele slnko žiariť ako tomu vážmu.
2: Čo je? Čo je, Matej?
4: Nech sa kon dopredu obrátia na mňa. Nepozerá, slnko z jeho čela ma oslepilo. Musel som si pred ním zakryť oči, už som bol na zemi.
2: Vybrali sme sa ti naproti, aby si nezablúdil.
4: Omrzelo ma už svetom peši chodiť. Radšej keby som zablúdil. Zaklopal by som na dvere prvej chalupy. A už by som z nej pety nevytiahol.
2: Na čo, už si zabudol, čo si slúbil? Že budeš mňa i slncového koňa povždy verne svetom na cestách sprevádzať.
4: V slabej chvíli toho človek nasľubuje.
2: Čo si hundreš?
4: Ako by som mohol zabudnúť? Veď mi to aj 3 razy za deň stihnete pripomenúť.
2: Sedel si ty niekedy na koni, Matej?
4: Čože by nie? Vysadol som naň a už sme svetom rovno s vetrom uháňali. Tak som nechal koňa koňom a osedlal som si vietor. Prikázal som mu, nezma svetom tak, aby sme sa zeme držali aj hlavou oblohy dotýkali. Vietor ma počúval, lebo sa bál, že ho bičom vyobšívam. Áno, tým, čo som stihol stajni schmatnúť.
2: A odkedy sa vietor po stajni preháňa?
4: A prečo by nie? Keď som mu to prikázal.
2: Uverím ti, milý Matej, keď na slncového koňa vysadneš a svetom sa na ňom aspoň chvíľu ponesieš.
4: Slncový kôň patrí vám. Nemôžem sadnúť do sedla, ktoré je pre kráľa zhotovené.
2: Prikazujem ti to, Matej.
4: Teraz? Keď sa mi tak ľahko svetom vykračuje? Najradšej by som si od radosti spieval.
2: Rád robíš, čo práve nemusíš a nerád, čo treba. Vyskoč na koňa.
4: Nedbám. Vyskočím. Ak mi ho kráľovské veličenstvo pridrží.
2: Rád ti poslúžim, ale nie, že hneď zo sedla spadneš.
4: Keď sa do ňoho už dostanem, daj ako sa v ňom udržím.
2: No tak na čo ešte čakáš, Matej?
4: A nemohol by sa kôň aspoň trochu zohnúť? Tak vysoko nevyskočím. Kôň je vysoký, lebo ho dobre chovali, ale ja som moc nevyrástol, lebo mi len suché kôrky dávali. Vodou som ich zapíjal.
2: No, celkom pekne si sa z nich zagulatil.
4: Ale sily mi nedali, kráľ môj.
2: No tak ti zo svojich nadeli, Matej. No, pomôžem ti do sedla. No konečne. Dobre sa ti sedí, Matej.
4: Hlava sa mi krúti z takej výšky. Radšej by som znova na zemi sedel.
2: Mocne sa drž koňa, aby ťa nestratil, keď ťa svetom ponesie. A teraz mu ukáž, slncový kôň, ako sa uháňa s vetrom o preteky.
4: Stoj, koníček. Hádam sa len so mnou, nechceš pustiť do sveta. Lepšie ti bude na mieste postávať.

0: Čo to bolo? Veď som skoro o život prišiel. Kde ste kto? Pomáhajte! Au, všetko ma bolí. Au, au, au,
1: Matej! Matej!
0: Au,
1: Matej!
0: Au, au, au.
1: Kde je slncový kôň, Matej?
0: Uháňa svetom s tým, čo ma zo sedla zhodil.
1: O kom to hovoríš?
0: Bežali sme s vetrom o preteky. Odrazu vetru narástla ruka, schmatla ma a už som bol na zemi.
1: Ale nevymýšľaj si.
0: Áno.
1: Odkedy má vietor ruky?
0: Veď aj ja som sa čudoval. Lebo to nebol vietor. Tak kto potom vysadol na slncového koňa na miesto mňa a uniesol ho?
1: Do nešťastia si priviedol celé kráľovstvo. Kto ho zajtra vysvieti, keď slncový kôň kto vie, komu svetlo rozdáva?
0: A čo slnko z oblohy? Nemôže nám nadeliť svetla?
1: K ostatnému svetu tvárou a nám chrbtom ostane otočené. Lebo tam, kam slnko nemôže, slncový kôň svetlo rozdáva.
0: Možno nemôže a možno nechce.
1: Vyber sa za ním, aby dalo aj nášmu kráľovstvu to, čo dáva svetu.
0: Kto by sa tak vysoko vyškriabal?
1: Vietor ťa k nemu vyniesie. Veď si vravel, že ho vieš privolať. Tak si ho privolaj a osedlaj.
0: Bojím sa výšky, král môj, odpúsť. Radšej sa budem zeme držať a slncového koňa nazad privediem.
1: No, tak pôjdem s tebou. Dovtedy budeme blúdiť cestami, necestami, kým ho nenájdeme. Prečo si zastala, Matej?
0: Je tu taká tma, že by ju mohol krájať. Keby sme sa do nej pustili a odkrajovali z nej, potom tmu poukladali za seba, za nami by ostala tma a pred nami by bolo svetlo. Videli by sme, kadiaľ ísť.
1: Keby si netárala, radšej sa dobre poobzeral. Vidíš, to svetielko medzi stromami.
0: Kde je svetlo? Tam je aj slncový kôň. Zaraz som pri ňom.
1: Prečo nevojdeš do tej chalupy, Matej?
0: Ako by som mohol? Najprv kráľ, potom ten, čo mu poslúhuje.
1: Čo, máš strach?
0: Pozrite, takého čudáka som ešte nevidel. Pri sviečke číta. Oči od knihy neodtrhne. Tvári sa, ako by sme tu neboli. Ale my sme tu.
2: Tak prečo na Prahu postávate a dnu nevojdete?
1: Možno nie sme v túto nočnú hodinu vítaní.
2: Čakám tu na teba, kráľovská výsosť.
1: Ako vieš, kto som?
3: Okolo chalupy prebehol slncový kôň. A kde je slncový kôň, tam musí byť aj kráľ.
1: Stratil sa nám.
0: Teraz sa na ňom vietor po svete preháňa.
3: Možno vietor a možno niekto, čo sa naň premenil.
1: V hádankách vravíš.
3: Tak skoro ich nevylúštiš.
1: Chceš povedať, že mám ostať v tvojej chalupe, kým sa tak nestane?
3: Jeden z vás ostane a druhý sa do kráľovského paláca vráti.
0: No, tak ja pôjdem.
3: Tebe, Matej, slncový kôň ušiel? Ty ho musíš hľadať. A ty, kráľ, sa vráť do paláca, lebo tma prinesie kráľovstvu biedu a smútok. Budú ťa potrebovať.
1: Teraz by si mal, Matej, privolať vietor a osedlať ho, aby ma preniesol cez hory aj doly.
3: Niže chalupy je lúka. Na lúke sa pasie kôň, čo rieky preskakuje a ponad hory sa vznáša. Len v jednom sa slncovému koňu nevyrovná. Svetlo neroznáša. Nech ti slúži, kým sa ten tvoj vráti.
1: Ani neviem, komu sa mám poďakovať. Neviem, kto si.
3: Som veštec. Čakal som ťa. A ďakuj ceste, čo ťa ku mne priviedla. Pusti sa ňou na mojom koníkovi, aby si jej mal rýchlo čo najviac za sebou a málo pred sebou.
2: Vstávaj, Matej.
0: Tak skoro? Veď je ešte tma.
3: Ak chceš opäť vidieť svetlo, musíš si ho vyhľadať.
0: Ty vieš, kde je slncový kôň?
3: 6 krajín nám treba prejsť. A v tej 7. zastať.
0: To mám prejsť toľké svety?
3: Iné ti neostáva.
0: Počkaj, kam ideš? Ešte som sa nestihol ani zo spánku poriadne prebrať. Chlebíka si zajesť? Mliečkom ho zapiť?
3: Najesť sa môžeš aj cestou.
4: A zaraz sa ňou aj pustili. Lebo veštec chcel do tmavého kráľovstva čo najskôr svetlo vrátiť. Vedel, že kde nechodí svetlo, zem zrno príjme, ale dohora ho nevyženie, na klasy nepremení, chleba z neho nenapečieš, bruchu sa ním nepribravíš. To, čo poznal tajomný muž z knihy veštieb, sa malo stať pravdou. Ak chcel túto veštbu odvrátiť, musel kráľovstvu vrátiť svetlo. A po jeho boku nesmel chýbať ten, čo ho neustrážil. Tak vedno svetom kráčali, ale po slncovom koni neostalo ani chýru, ani slichu.
3: No, prečo nič nevravíš, Matej? Nezlostíš sa, ani nevzdycháš.
0: Čo by mi to pomohlo? K slncovému koňovi by ma to aj tak nepriviedlo.
3: A možno si k nemu bližšie, ako sa nazdávaš.
0: To by som ho musel vidieť.
3: Ľahkomyselne si o ňo kráľa pripravil. Len tak ho nazad nedostaneš.
0: 6 krajín sme za ním prešli. V 7. zastali. To ti je málo?
3: Stromy ti nad hlavou šumeli. Voda pri nohách žblnkala. Horšie ťa ešte iba čaká.
0: Nevystrašíš ma. Na prázdno sa ku kráľovi nevrátim.
3: Reč máš smelú. Len či sa jej aj tvoje skutky vyrovnajú.
0: Však uvidíš, čo dokážem. Ja, Matej, ktorého samotný kráľ vybral, aby ho na cestách sprevádzal.
3: No, len sa nevystatuj. Radšej lepšie pozeraj.
0: Už hodnú chvíľu si idem oči vyočiť. Z ničoho nič pred nami vyrástol zámok.
3: Dobre si ho obzri.
0: Nepoznáva sa mi. Múry sa mu dovysoka dvíhajú, okná prázdnotou zývajú.
3: A predsa v tom zámku niekto býva.
0: Ja by som v ňom ani za svet nežil. Na skale ho postavili, cestu k nemu nespravili, aby niekoho k tomu pustému miestu nepriviedla. Neviem, prečo sme sa k nemu vybrali my, veštec.
3: Čo ak nás v ňom čakajú? Aj bránu majú otvorenú. Prejdi ňou a pusti sa dlhou chodbou. Privedie ťa do záhrady, v ktorej 3 sestry povrazy pletú. Prezvieš sa od nich, kedy sa ich muži vrátia.
0: A čo, ak nikam neodišli? Vyrútia sa na mňa? Ako nevolaného hostia ma za bránu vyhodia.
3: Svetom sa na koňoch pustili a jeden z nich na slncovom.
0: Si vravíš pravdu. Keby bol slncový kôň na blízku, bolo by tu viac svetla. Lebo by 2 slnká svietili. Ale tu sa len to slnko z oblohy pomedzi husté stromy k zemi tisne. A kým sa jej dotkne, je ho iba toľko, aby sme videli to, čo treba. Tak vojdime teda.
3: Pôjdeš sám. Kým sa ty budeš so sestrami zhovárať, ja strigu zdržím, lebo tie 3 sestry sú jej nevestami.
0: Keď je stará striga, jej synovia sú striguoni. Už som mal aj odvahu vojsť, ale teraz som o ňu prišiel.
3: Synovia svetom behajú a striga v komnate zaspala. Premením sa na vtáča a keby sa prebúdzala, sladko zaspievam. Radšej znova zavri oči, len aby som jej zo snou neodletel. A ty sa zatiaľ od jej neviest prezvieš,
0: čo treba. Budú na mňa tri. Hádam ma o život nepripravia. Veď si už dajako s nimi poradím.
5: Pozrite, sestry, máme hostia.
6: Asi zablúdil. Povedz, koho hľadáš?
0: Ja. No, predsa vtáča.
7: Čo by tu robilo? Medzi chladnými múrmi zámku by zahynulo.
0: A predsa rovno sem zamierilo. Otvoreným oknom vletelo.
5: Tak si ho hľadaj.
0: Keby ma tvoj muž v komnatách pristihol, dušu by zo mňa vytriasol.
6: Ten sa až zajtra vráti. Tretinu krajiny si šiel poobzerať.
5: Tak choď už. Nemusíš sa ničoho báť.
0: A že nie? A čo tá zlostná iskra, čo ti v oku horí?
7: Je iba v jednom oku. Mne v oboch. Ale neublížim ti. Ak vyjdeš až tam, kde sa schody zámku končia. Vedú k komnate, ktorej do okien iba mraky hľadia. Zaklopeš na jej dvere a vojdeš.
0: A čo ak mi vyjde v ústrety tvoj muž? Schmatne ma a vyhodí z okna medzi mraky.
7: Toho sa nemusíš obávať, lebo sa až o dva dní vráti. Práve toľko času potrebuje, aby si dve tretiny kráľovstva poobzeral.
0: Prišiel som po vtáča a našiel som tri devy. Jedna je krajšia ako druhá. Nech si vtáča po zámku lieta, ja pri vás ostanem.
6: Reči máš medové.
7: Či si to naozaj myslíš?
6: Prečo by si mal vymýšľať? Veď sme krásne.
7: No, to sme. Nemusí nám to vravieť. Radšej nech pomôže.
0: Oho, ak mám s vami poraz pliesť, povedzte mi, na čo bude?
6: Otočí sa okolo toho, ktorý sa môjmu mužovi znevidí.
5: Čuž, hlupania! Chceš, aby vzal nohy na plecia?
7: Nepočúvajú. Radšej nám rozprávaj. Začal si o tom, že sme krásne.
0: To ste. Aj by som o vašej kráse ďalej vravel, ale každé slovo by pri nej vybledlo.
6: Pozri sa poriadne na mňa a celkom onemieš. Moja krása ti dých vyrazí.
0: Radšej oči privriem, keď budem v tvoju stranu pozerať, lebo by som už nedokázal oči z teba spustiť. A tvoj muž by mi to spočítal.
6: Muža mám ďaleko. Na 3 dni cesty odtiaľto. Lebo práve toľko času potrebuje, aby celé kráľovstvo obišiel. Kým tak spraví a z konia zoskočí.
0: Z konia? Vravíš?
6: A čo tam po koňovi? A jeho dvaja bratia sa na koňoch vozia. Radšej povedz, že svojou krásou sestry prevyšujem.
5: Ty, že si najkrajšia, oči ti vyškriabe.
7: Na mňa nemáš. Obe vás krásou zatmili. Ste škaredé ako noc.
5: Fíno.
0: Aj seba k ním prirátaj.
5: Počkaj.
7: Ako si to myslel?
5: O čom to vravíš?
0: Škoda s vami čas márniť. Tamto je moje vtáča. Musím za ním, aby mi neuletelo.
3: Opäť som vo svojej ľudskej podobe.
0: Ale z tých troch zo zámku strigy ostali. Utekajme, lebo keby nás dostihli, dušu by z nás vytriasli.
3: A to sa ešte v zlobe starej strige nevyrovnajú. Musíme byť za horami, za dolami, kým sa v komnate, ktorej do okien mraky pozerajú, neprebudí.
8: A kde máte toho, čo s ním prišiel?
7: Kto?
5: S kým?
7: O kom to vravíte?
8: Čo za nimi, hlúpane? Máte mladšie nohy ako ja.
5: Sľúbili sme mužom, že sa zo zámku nepohneme, kým sa nevrátia.
8: Všetko je tu na mne. Kde mám ohreblo?
7: Kde? V kúte stálo.
8: V kúte. Ale v ktorom?
6: A čo si pamätám? Treba hľadať.
8: Veď vravím, že je tu neporiadok. Hľadajte! Pánovo, keď ho nájdem ja, poriadne vás ním vyobším. Nemehla! Neporiadnice! Prázdne!
3: Kým striga svojim nevestám ohreblom kosti spočíta, po nás neostane v týchto končinách chýru ani slichu.
4: Nezaveľa prišli tí dvaja k rieke. Pretože jej vody chvosty rýb kalili a víry tie ryby gudnu ťahali, človek sa jej vyhýbal. Ale aby jej brehy neostali navždy pusté, spojili ich mostom. Keď tí dvaja prišli k nemu, hneď sa na druhý breh nenáhlili. Prikrčili sa pod mostom a vyčkávali, kým sa na ňom najstarší spomedzi striginých synov zjaví.
9: Nepískaj, stíchni. Čo ak ťa najstarší zo striginých synov začuje?
0: Dlho mi je pod mostom vyčkávať, kým sa zjaví. A možno čakáme nadarmo. Da kde sa zdržal a na zámok sa až zajtra vráti.
9: Potom by sa vracal s prostredným. Boli by na mňa dvaja. Sám by som si s nimi neporadil.
0: Odo mňa pomoc ale nečakaj. Jak žijú som, v ruke meč nedržal. Viem bojovať jazykom, nie mečom. Preto si ma sám král na cesty po krajine berie. Zlých jazykov sa pri mne nemusí obávať. Aj chvíľu mu krátim.
9: Ale teraz nás čaká skutočný boj.
0: Daj, ako si poradíš. Veď vieš viac ako iný, si veštec. Ochrániš pred zlým seba aj mňa.
10: Stoj, koníček! Čo za oplana brvno mi cez most prevalilo a cestu zatarasilo?
9: Ja som to bol.
0: Ostaň v ukryte. Či nevidíš, ako sa mečom oháňa? Napichne ťa naň ako vrabca.
9: Prečo mi do oplanov nadávaš?
10: To najhoršie ťa ešte len čaká. Pošlem ťa na druhý svet skôr, ako sa ryba popod most prešuchne.
0: Ale my sme dvaja.
10: No, akurát toľkých treba, aby brvno zdvihli.
0: Zdvihneme ho. Ak nás necháš v pokoji odísť.
10: To sa ešte uvidí.
9: Dali sme brvno z cesty. A ty, zostúp z koňa.
10: Ale prečo ním nad hlavou krútiš? Nejako sa mi nepozdávaš. Pred očami si mi narástol.
9: Som teraz vyšší ako ty. A teda aj silnejší. Brvno na zem položíme, potom ťa naň priviažeme a dolu vodou pustíme. Nech si ťa nesie, kým z teba všetku zlobu nevyplaví.
10: A čo bude s mojim koňom?
9: A keby si naňho vysadol, strigvonská sila by sa ti znova vrátila. Kvoň sa bude svetom túlať a ty budeš s vodnými vírmi zápasiť.
0: Bol som dobrý?
9: Lepší, ako si býval.
0: A odvážny?
9: Musíš byť ešte viac, ak chceš nazad slncového koňa. Teraz už odpočívaj, lebo zajtra sa bude po moste prostredný strigin syn vracať. A ten je silnejší, ako bol prvý. Prečo zavieraš oči, Matej?
0: Po dva razy som ich mal otvorené a predsa som nezbadal slncového koňa pod strigúnskymi synmi. Bojím sa, že sa aj po tretí raz klamem. Darmo som toľký strach podstúpil, keď som pred tých dvoch netvorov predstúpil.
9: Voda ich vzala, prúdy ich unáša. Tých sa už netreba báť, ale toho tretieho, čo sa po moste blíži.
0: Čo je to za svetlo? Že aj so zavretými očami vidím?
9: Jedno slnko na oblohe svieti, druhé na moste.
0: Najisto patrí slncovému koňovi. Znova bude môj.
9: Počkaj, Matej, kam bežíš?
0: Na to nemusíš byť ani veštcom, aby si to vedel.
11: Koníček, čo si sa splašil?
1: Ešte ma zhodíš.
11: Vyhodí kopitami a ty budeš zem lízať.
1: Aj keď si mal pravdu, neteš sa. Lebo ty sa na jeho chrbte voziť nebudeš. Môj meč do červena sfarbí rieku tvojou krvou.
11: Si nešikovný. Brvno, čo ti v ceste stálo, si miesto mňa na meč napichol.
1: Lebo ma slncový kôň oslepil. Ale druhý raz sa môj meč už nepomíli.
11: Je zlomený. A taký ešte nikoho neprebodol.
1: S tebou som prehral. Ale je tu ešte on. Vráť mi slncového koňa. A ja ťa nechám ísť.
9: Len jedného z nás čaká život, lebo ja si chcem s tebou sily zmerať.
11: Mohli by sme sa aj inak dohodnúť.
1: Aby si ma zase oklamal. Čuš! A ty, druhý červiak, chcel si sa biť. Vyber si zbraň.
9: Meč.
1: Ten môj je dolámaný.
9: Poznáš čary, ktoré by ho scelili.
1: Pôsobia len, keď sedím na koni.
9: Mňa neoklameš. Na koni museli sedieť tvoji dvaja bratia, tak ako vaša matka na ohrable. Ty máš svoju silu inde ukrytú.
11: Kde je to miesto?
1: Si moc zvedavý.
9: Tak si to nechaj pre seba.
1: Nechám. Veď aj tak sa mi nechce bojovať mečom. Na meče sa bijú všetci. Gúlejme sa ako kolesá z vrchu do doliny. Kto prvý na rovine zostane, vyhral, ha?
9: Nedbám. Nech je po tvojom. Premenil si sa naozaj na koleso, strikvoň.
1: Budem rýchlejší. Budem prvý.
9: Len aby si to neobanoval. Pomoc! Pomoc! Nemal si sa tak náhliť, strigoň. Keby si sa kotúľal ako ja pomalšie, zbadal by si rieku, čo vrhomýva.
1: Chytajte môj klobúk. Prúd ho unáša.
9: V klobúku si svoju silu ukrýval. Voda ti ju vzala, nazad ju nevráha ti. Nikomu už neublížiš, človeku ani slncovému koňovi.
4: Pustili sa tí dvaja aj so slncovým koňom znovu na cestu. A kým ňou kráčali, striga so svojimi nevestami vyčkávala strigôňou. Keď sa ich ani na tretí deň nedočkali, rozhodli sa, že ich pôjdu hľadať. Pretože striga mala nos, čo chodil kusisko pred ňou, rýchlo zavetrila, v ktorú stranu sa pustiť. Posadila sa s nevestami na ohreblo, to vo vzduchu zakrúžilo a potom poď ho rovno za Vešcom a za Matejom. Striga si už pazúry ostrila, ako ich zo sveta znesie. A kým jej zlostné sliny naokolo frkali, tí dvaja spiatočnú cestu k tmavému kráľovstvu merali.
9: Prečo si zastal, Matej? Treba sa nám náhliť. V kráľovstve sa už nevedia dočkať slncového koňa.
12: Nemôžem aj počítať, aj kráčať.
9: A čo také počítaš?
12: Dni, v ktorých som nejedol.
9: A kým ti na to ešte prsty ruky stačia, a od hladu neumrieš.
12: Možno mi táto krásna jabloň, čo pri ceste vyrástla, hlad zaženie.
9: Netrhaj z nej, Matej.
12: Jablko mi samé do úst nespadne.
9: Jedno mi rovno nad hlavou visí. Otrhnem ti ho, ak treba.
12: Odkedy sa mečom jablká oberajú? Zatiaľ si do jablone.
9: Vidíš tú červenú krv, čo z nej vystrekla?
12: Možno v tejto pustatine také jablone rastú.
9: Veď tu ani plánku nenájdeš. Kde by sa tu jabloň vzala?
12: Chceš povedať, že nevidíš to, čo ja?
9: Vidím najstaršiu zo striginých neviest, čo sa na jabloň premenila. Do cesty sa nám postavila, aby nás otrávila.
12: Jablká do jedného na zem popadali. Ako by ich všetky odrazu zhltla. Poďme rýchlo z miesta, kde sa také čudné veci dejú.
9: Ani slncovému koňovi sa tu nepozdáva. Sám od seba sa do cvalu pustil. Ponáhľajme sa za ním, aby sme ho z dohľadu nestratili. Aby nám na cestu posvietil. Čo to robíš, Matej? Nepozeraj do tej studne.
12: A čo by som pozeral? Chcem sa napiť.
9: Počkaj, ja ti z nej načerpám.
12: Len čo si meč po rukove do studne vrazil, voda sa jej do červena sfarbila.
9: Lebo to nebola studňa, ale prostredná zo Striginých neviest. Do cesty sa nám postavila, aby nás smedných otrávila.
12: Berme sa rýchlo z týchto končín, lebo tu nás nič dobré nečaká. Tak sa mi zdá, že táto pustatina nemá konca. Hlad nezaženie, smet neuhasí. Aspoň mi svoju vôňu vydá.
9: Utekaj od toho ružového kríka, Matej, inak ťa jeho vôňa navždy uspí.
12: Chceš povedať, že aj ten nám do cesty postavila striga?
9: Najmladšia z neviest sa naň premenila. Len čo do ňoho zatnem, krv sa zjaví.
12: A je po nej. Už len stará striga ostala.
8: Čo ste to spravili? Ako ste mohli? Synov aj nevesty ste mi zmárnili.
9: Teraz si na rade ty.
8: Trúfaš si na mňa? Chceš sa mi rovnať?
9: A veru chcem.
8: Taká opovážlivosť. Buknem odjedu.
9: Bude to trest za všetko zlo, čo si na ľudí privolala.
8: Ak povieš ešte slovo, naozaj sa rozlejem na kolamáš.
12: Zo strigou zlé ostalo za nami a dobré pred nami.

0: Aj, na slncového koňa sme zabudli. Kým sme sa radovali, chlapča, čo ho sotva od zeme vidieť, na ňo vysadlo.
1: Dlho sa na ňom nosiť nebude. Dobehneme ho a on nám vráti po dobrom či po zlom slncového koňa.
0: Len tak ľahko ho nazad nedostaneme. Lebo tým chlapčaťom nie je nikto iný ako sám čarodejník. Zrastom ako chlapča, ale silou sa obrom vyrovná.
1: Nezlaknem sa ho prv, ako si s ním sily zmerám. Hádam len, nechceš, aby sme vzali nohy na plecia?
0: Skôr musíme vziať rozum do hrsti. Postavíme sa tomu chlapčaťu z oči v oči a uvidíme, čo sa dá robiť.
2: Kým si tí dvaja lámali hlavu, ako slncového koňa nazad dostať, čarodejník na ňom uháňal svetom. Od pýchy ho zo sedla dvíhalo, lebo mal konečne to, po čom túžil. Slncového koňa chcel pred svetom ukryť, aby mu patrilo najviac svetla spomedzi všetkých ľudí, aj neľudí. Keď už bolo tej jeho pýchy toľko, že ju ani slncový kôň neuniesol, zosadol čarodejník z neho a chcel si odpočinúť. Ľahol si pod strom a slncového koňa priviazal o jeho kmeň. Tak ich našli, keď k tomu miestu došli veštec s Matejom.
3: Putujete, mládenci, putujete?
4: A ty? Oddychuješ, chlapča? Čo? Oddychuješ?
3: Sluhu si hľadám.
0: Ó, zaraz sa ti aj dvaja ponúkame do služby.
1: Mám slúžiť chlapcovi?
0: Čo je malé, vyrastie. Ale čo je veľké, k zemi sa začne blížiť.
5: No, pozdáva sa mi tvoja reč, beriem ťa do služby.
0: Ó, dobre sa ti budem o koníka starať.
5: Tvoj spoločník bude na ňo dozerať. Ty nasadneš na loď a budeš sa na nej plaviť až do samého stredu mora. Tam leží ostrov a na ňom rastie topol, čo s mrakmi susedí. Jeho konáre ukrývajú zámok, v ktorom krásna kňažná prebýva. Privedieš mi ju za nevestu.
1: Ja by som ho preč neposielal. Aj dvaja sa môžeme o koníka starať. Jeden mu dá najesť, druhý napiť. A obaja mu môžeme zlatú hrivu česať.
5: Ak sa vám moja služba nepozdáva, chodte kade ľahšie.
0: Čože by sa nepozdávala? To on len tak od hladu a smedu z cesty vraví.
1: Áno, áno.
0: Len čo hlad zaženieme a smed uhasíme, nasadneme na loď. Nech mi do nej naložia vzácny tovar, šaty zlatom predkávané, ale aj stužky, korálky.

0: môj tovar.
1: Na čo by som to robil? Aj tak si nič nevyberieš.
0: Slúžka mi vravela, že predávaš nádherné stužky.
1: No, hodili by sa do tvojich zlatých vlasov. Táto zelená by ti isto pristala.
0: Prines mi ju.
1: Nie, nevystúpim zo svojej lode.
0: Ja som zo svojho zámku, čo sa mrakov dotýka, prišla. A tebe sa nechce ten kúsok cesty ku mne merať?
1: Už som povedal. Kúpte si šaty zlatom predkávané, stužky, prstienky.
0: Oh. Hej, rybár, prevez ma ku

0: Tak čo? Už si si vybrala?
1: Vybrala. Tovar je naozaj nádherný. Mohol si predať aj všetko, keby tvoja loď tak skoro na more nevyplávala.
0: Breh už nedovidieť. Nemôžeš sa vrátiť.
1: Z toho si taký smutný?
0: Smútim, lebo ťa za nevestu, čarodejníkovi, vediem.
1: Radšej by som sa stala ženou toho, čo vládne kráľovstvu, ktorému slncový kôň svieti.
0: Čarodejník je mocný. Nedovolí, aby mu niekto prebral nevestu.
1: Jeho moc sa skončí, keď sa nájde taký, čo vystúpi na najvyšší vrch, na ktorom rastie najvyšší strom. Pod stromom sa pasie jeleň a v tom jeleňovi je kačka. V tej kačke zlaté vajce. V ňom je čarodejníková moc ukrytá. Kto to vajce vypije, čarodejníkovú moc zlomí, ale taký sa ešte nenarodil.
0: Akože? Rovno pred tebou stojí. Pozri, len čo k brehu dorazíme, ty sa za čarodejníkom poberieš a ja k najvyššej hore zamierim.
2: Prečo sa do svadobného neobliekaš, nevestička? Či sa ti šaty odo mňa nepozdávajú?
1: Sú nádherné, len či mi nebudú pridlhé, alebo priúzke.
2: Padnú ti ani uliate. Len ich daj na seba, uvidíš, ne?
1: Hneď. Iba čo si slzy utriem.
2: Len si poplač od šťastia, poplač. Alebo za niečím smútiš?
1: Do diaľky som sa zahľadila, od nej ma oči rozboleli.
2: Vyzeráš niekoho?
1: Mateja som na slncovom koni po rúžu do vlasov poslala.
2: Vrých máš málo v mojej záhrade? A čo ak sa sluha zdrží? A keby len to? Chcem, aby svadobný koč slncový kôň ťahal.
1: Vrátia sa včas, len sa už toľko nezlosti, lebo tá rúža mi bude nadovšetko milá.
2: No, rúža ako rúža. Nech je teraz ešte po tvojom. Ale po svadbe ma budeš počúvať.
3: Dolu zo slncového konia, úbožiak.
4: Dobre sa mi v jeho sedle sedí.
3: Mám čas z neho zhodiť?
4: Skús, ak ti na to budú stačiť sily.
3: Hneď sa presvedčíš.
4: Pozri, vajce, čo v sebe kačka nosila.
3: Ako si k nemu prišiel?
4: V bruchu jeleňa sa skrývalo. Jeleňa som zabil a vyletela z neho kačka. Vybral som z nej vajce a teraz ho vypijem.
3: Neopováž sa!
4: Ako si mi v tom chcel zabrániť? Teraz vo mne tvoja sila prebýva. Odteraz bude, ako ja poviem. Ty, kňažná, na slncového konia vysadni. A ty, čarodejník, ber sa nám z cesty.
5: Teraz sa tým dvom veselo na vraníkoch uháňalo. Našli viac, ako hľadali. Slncový kôň veselú pieseň na ceste kopítkami vyklopkával a v sedle mu sedela krásna kňažná. Kadiaľ šli, svetla pribúdalo a zla ubúdalo. Ale v kráľovskom zámku ešte vládla tma, čo aj boli nedaleko od neho.
6: Zajtra treba výjsť na polia, veličenstvo. Zrno zasiať, aby malo kráľovstvo dostatok chleba.
7: Ako chceš v tme siať?
6: Doteraz ste vždy našli múdru radu. Možno aj teraz na niečo prídete.
7: Keby sme aj poslepiačky zasiali, žitko bez slnka neporastie.
8: Baveru porastie, do klasov ho naleje. A chlebík z neho bude chutnejší ako po iné roky. Lebo ho nebudete je sám, ale dvaja.
7: Matej, už som neveril, že sa takedy vrátiš. Či si priviedol slncového koňa?
8: Á, vidíte pred zámok a sám sa presvedčíte, veličenstvo. Dve slnka odrazu vás oslepí.
7: Kto si? Krásna deva.
1: Uprostred modrého mora som žila, do modrej kolísky som sa narodila. Možno preto mi dali meno Modrava.
7: Aj oči máš modré, ako obloha.
8: Keď jej do nich budete stále hľadieť, kedy chcete vládnuť?
1: Múdry vládca si na všetko nájde čas.
7: Ak má po boku múdru kráľovnu, povedz, staneš sa mi ženou?
1: Ak si to aj ty želáš?
7: Na iné nemyslím. Odkedy si zo slncového koňa zosadla. Teraz má krajina aj kráľovnu, aj dvoch múdrych radcov.
8: Iba jedného, lebo veštec sa preč zberá.
7: Je to pravda?
4: No, vrátim sa do chalupy. K múdrym knihám.
7: Chcel som ti ponúknuť pol kráľovstva, aby si mu vládol.
4: Vládnutie to nie je nič pre mňa. Ale keby si potreboval radu, vieš, kde ma hľadať.
5: Pustil sa veštec znova na cestu. A mohli by sme ho na nej stretnúť ešte i dnes tam, kde treba vyhnať tmu skútov. Len čo sa tak stane, vráti sa do svojej chalupy. K múdrej knihe zasadne, aby z nej vyčítal celú pravdu o človeku a o svetle.
9: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: sekajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?
3: Áno!

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Ari, ari, ari.
2: Áno.

0: Zubári! Zubári!
1: Zubári!
2: Á, skoro. Čo to môže byť toto? Čo? Aha, dačo varia.
1: Aha, aha.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Daniel Hevier s nosom na prechádzke. Od rána ma hneval nos. Nad všetkým ohrňal nos. Nič sa mu nepozdávalo. Prskal ako nervózny pudlík. Do všetkého pchal nos. Keď zazvonil poštár, tak silno naň zatrúbil, že poštár odhodil poštársku tašku a pustil sa do behu. Počul som, ako v behu lapá dých.
2: Tí ľudia už naozaj nevedia, čo robiť od roztopaše.
1: V byte chovať slona? Kto to kedy videl? Príhoda s poštárom ma trochu rozveselila, lebo upaľoval náramne smiešne. Ale výchova je výchova, takže zavolal som si svoj nos. Vlastne som si ho ani volať nemusel, veď som ho mal rovno pod nosom. Počuj, ty nespratník, čo ti to dnes sadlo popod nos? Vidím ti na nose, že ti voľa čo je. Tak ma nevod za nos. Správaj sa slušne, lebo ťa pošlem do kúta. Hundral si môj nos.
2: Zanedbávaš ma. Nevenuješ mi takú pozornosť ako iným. Napríklad očiam. Ukazuješ im obrazy, čítaš nimi smiešné rozprávky a chodíš do kina.
1: Nos začal posmrkávať.
2: A čo ja? Kedy si mi naposledy dal niečo príjemné a lahodné ovoňať? Nejaké cudzokrajné kvety.
1: No len nebuď taký hore nos, zoberiem ťa na prechádzku.
2: Kam?
1: Potiahol nosom môj nos. Rovno za nosom. A tak sme sa vybrali na prechádzku, môj nos a ja. Vyšli sme si na lúku.
2: Môj nos bol v siedmom nebi. To je vôňa. To je vônička. Cítiš? Harmanček a materina dúška. Ach, fialky. Utešené,
1: utešenučké. Môj nos mal dobrý nos na podobné kvetinové záležitosti. Keď sa do síta navonialo lučnej vône, vrátili sme sa do mesta. Nos zhlboka dýchal a vravel mi.
2: Ach, cítiš? Tam ten pán používa zubnú pastu značky Bim Bam. A tá pani... Cítiš tú vôňu?
1: To bude dámska voňavka značky Hapčí. Počkaj, zistím to. Ale pani nám ukázala dlhý nos a stratila sa v obchode s kozmetikou. Vybrali sme sa do kvetinárstva.
2: Môj nos bol v 8. nebi. Fíha, toľko vôni. To je ono.
1: Nie ako v našom byte.
2: Zhlboka vdýchni. Cítiš? Priviezli čerstvé tulipány a klince a červené ruže.
1: Ale mňa už bolili nohy a tak sme sa pobrali domov.
2: Môj nos ešte dlho do noci vykrikoval zo sna. Cítiš? Čisté periny. Bol už v 10. nebi.
0: Túto rozprávku vám čítala Emka Varmeďová zo Základnej umeleckej školy Bernolákova 26 v Košiciach.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: V ďalekom východnom meste žil mladík Aladín. Otca už nemal, iba matku. A žilo sa im veru biedne. Jedného rána vyšiel Aladín z domu a tu ho začal objímať neznámy muž.
1: Ty musíš byť Aladín, syn môjho brata. Ó, vďaka Allahovi, že som ťa našiel.
0: A len čo zašiel s Aladínom za jeho matkou, nasľuboval mu toľko šťastia, bohatstva a krásnych zážitkov, že matke ani neprišlo zaťažko rozlúčiť sa so synom pred cestou, na ktorú ho strýko chcel zobrať. Vybrali sa hneď na druhý deň. Cudzinec s Aladínom vyšli z mesta. Prešli krásnymi záhradami, dlhými alejami šli ďalej a ďalej, stromy redli, až prišla noc a oni sa ocitli na holej pláni, nad ktorou sa týčil kopec. Vyškriabali sa naň, muž rozložil oheň a hodil do plameňov pár zrniek kadidla. Dým sa dvihol a on začal robiť čudné gestá a mrmlať ešte čudnejšie slová. Aladínovi prebehol mráz po chrbte. A bol by asi od strachu umrel, keby vedel, že ten muž je čarodejník z ďalekej africkej zeme, za jeho strýka sa iba vydáva a sem prišiel predpoklad, ktorý podľa čarodejníckých kníh môže z podzemia vyniesť jedine Aladín. Tu čarodejník zdvihol ruky do výšky.
2: Pri Allahovi, čo sa deje, strýko?
1: Čo sa bojíš, hlupák? Zem sa otvorila, ale preto je dobro. Tadiaľ zostúpiš do chodby, ktorá vedie k trom komnatám. V prvej uvidíš striebro, zlato, ale nezastavíš sa v nej. V druhej drahé kamene, ale ty si ich nevšímaj. Prejdeš do tretej komnaty. Tam visí stará lampa. Tu vezmeš a prinesieš ju sem. Počkaj ešte! Vezmi si môj prsteň. Keby sa niečo stalo, otočním na prste a pomôže ti.
0: Darmo sa Aladín triasol od strachu. Neostalo mu už nič iné, len ísť. Prešiel chodbou, nezastavil sa ani v prvej, ani v druhej komnate a v tretej naozaj našiel obyčajnú lampu. Zložil ju, strčil za košeľu a rýchlo sa bral späť. Ešte krok, ešte dva a bude vonku.
1: Kde trčíš tak dlho? Vylez a podaj mi lampu. No čo stojíš, počuješ?
0: A ako tak kričal a nadával, rukami mával a očami blískal, šla z neho taká hrôza, že sa Aladín od strachu nevládal ani pohnúť. Jeden jediný krok ich delil, ale Aladín sa bál vykročiť a čarodejník nesmel ani na krok do podzemia. A tak nadával a prosil, vyhrážal sa i sľuboval, ale Aladín len stál a triasol sa. Tu prešla čarodejníka trpezlivosť. Vyriekol zaklínadlo a zem nad Aladínom sa zavrela. Až teraz Aladín pocítil, čo je to skutočný strach. Plakal, volal, zaprisahával strýka, aby ho pustil von. Ale zlý čarodejník ho už nepočul, ožele lampu, hoci po jej moci a schopnostiach tak veľmi túžil a pobral sa späť do africkej zeme.

0: Zatiaľ v podzemí Aladín nariekal, ruky spínal a nechtiac pritom otočil prsteňom od čarodejníka. Tu sa pred Aladínom zjavil obrovský duch.
1: Som otrok pána prsteňa. Prikazuj, ja vykoná.
0: Aladín sa preľakol, ale keď si spomenul na čarodejníkové slová, prikázal duchovi, aby ho z podzemia vyniesol. Len čo to dopovedal, sedel hore na kopci, zem nikde ani pohnutá, len pri nohách mu dohorieval plameň, nad ktorým čarodejník mrmlal kúzla. Aladín dlho neváhal, vstal a rozbehol sa domov. Keď porozprával matke, čo všetko sa mu prihodilo, chcel lampu, kvôli ktorej to všetko musel podstúpiť, zlostne hodiť do kúta. Ale šetrná matka ju zodvihla a začala cípom sukne leštiť špinavý povrch. Len čo ju trikrát pretrela, steny sa zatriasli a pred ňou stál duch veľký ako obor, tvár hrozná, oči planúce.
2: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
0: Matka od strachu stratila reč. Ale Aladín, ktorý sa už s jedným duchom stretol, vytrhol matke lampu z ruky.
3: Chceme večeru. Priprav nám to najlepšie, čo vieš.
0: Skôr než sa nazdali, bol duch späť. Postavil do izby stôl z čistého striebra, naň konvicu s vínom, zdobenú diamantami veľkými ako holubie vajce a 12 zlatých mís s najrozmanitejšími jedlami. Čo živý bol, sa Aladín s matkou tak dobre nenajedli. Mali čo jesť ešte i na druhý deň, i na tretí deň. Keď im už nič neostalo, ani odrobinka, chcel Aladín znovu zavolať ducha. Ale matka ho prosila, aby si s čarami už nič nezačínal, lampu nechal na pokoji, že by raz určite zle skončil. Nech radšej predá jednu zo zlatých mís. Aladín zobral misu na trh a za to, čo utržil, mali zas načas po starostiach. Potom predal druhú misu, tretiu, napokon všetkých 12 i strieborný stôl. Už sa nemali zle, ale Aladín nezlenivel. Chodil po meste, tu posedel s kupcami, tam sa zoznámil s pisármi, počúval prednášačov veršov a tak dospieval na múdreho mladého muža. Keď tu raz...
4: Skladajte stánky, skončite obchody, odvráťte svoje tváre, zatvorte svoje oči. Princezná Baduk Budra, dcéra najjasnejšieho sultána, ide do kúpeľa. Kto na ňu pozrie, bude synom smrti.
0: Pretože o princeznej sa hovorilo, že je najkrajšia na svete, Aladín veľmi zatúžil ju uvidieť. Napriek zákazu sa skryl za dvere kúpeľa a zodvihol k nej svoje oči. Odhrnula si závoj. On uzrel tvár nevídanej krásy a v tej chvíli prišiel o pokoj svojej mysle.
3: Choď prosím a povedz sultánovi, že chcem, aby mi dal svoju dcéru za ženu.
0: Keď matka počula tieto slová, myslela, že jej syn sa zbláznil. Keď však svoju prosbu neprestal opakovať, pochopila, že najlepšie urobí, keď za sultánom pôjde. Ako dar pre princeznú jej dal Aladín konvicu zdobenú diamantami, posledné, čo im zostalo. Matka ju zabalila do šatky a šla. Vošla do sultánovho paláca a zaradila sa medzi prosebníkov. Čakala, kým na ňu dôjde rad, ale prosebníkov bolo toľko, že sultán ju nestihol vypočuť. Nepodarilo sa jej prehovoriť ani na druhý deň, ani na tretí deň, no napokon si ju sultán všimol.
5: Aká je tvoja prosba, žena?
6: Môj syn chce za ženu tvoju dcéru, najjasnejší sultán.
5: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
0: Sultán nebol zlý. Myslel, že má pred sebou pometenú osobu a aj Allah chráni pometených. Ale keď žena vybrala zo šatky konvicu zdobenú diamantami, prestal sa smiať.
6: Táto konvica je dar môjho syna pre princeznu.
5: Je prekrásna. No, povedz mu, povedz, že mu dám odpoveď o 3 mesiace.
0: Potešila sa matka, že ju sultán nepotrestal za opovážlivosť, potešila sa nádeji, ktorú dal jej synovi, poklonila sa a odišla rýchlo z paláca. Aladín div neumrel, že mu sultán princeznu hneď nedal, ale panovníkovmu rozhodnutiu sa ťažko protiviť. Dni sa ťahali ako lenivé ovce, napokon ale 3 mesiace uplynuli a Aladínova matka sa znovu vybrala do paláca. Sultán už na ňu zabudol. Keď ju zbadal stáť medzi prosebníkmi, zamračil sa a potom pokynul, aby predstúpila.
5: Slovo je slovo. Než ti však dám odpoveď. Chcem tu mať 40 zlatých mís plných takých diamantov, ako boli tie, ktoré zdobili konvicu, čo si priniesla.
0: Sultán veril, že týmto sa podivnej ženy celkom zbavil. Veď kto by dokázal dať dohromady také bohatstvo? Ale Aladín vybral z kúta zázračnú lampu a začal ju trieť. V tej chvíli stál pred ním duch, veľký ako obor, tvár hrozná, v očiach plamene.
2: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
0: Aladín vyslovil želanie a hneď tu bolo 40 krásne oblečených otrokýň a každá držala na hlave misu plnú diamantov. Aladínova matka ich viedla do paláca a ľudia si predtým s prievodom až zakrývali oči. Zdalo sa, že otrokyne nesú na hlavách 40 slnc. Keď prišli k sultánovi, húčalo v paláci ako vúli. Všetci sa čudovali. Jedni nádhernému odevu otrokyň, druhý tomu, čo niesli.
5: Rád dám tvojmu synovi princeznu za ženu. Povedz mu, nech nás sám príde navštíviť.
0: Aladín sa od šťastia div nepominul a keď sa trochu spamätal, znova vyvolal ducha lampy. Prikázal mu priniesť šaty, aké nemá žiaden princ na svete, krásneho koňa, 40 jazdcov v zlatej zbroji, nosidlá a 30 otrokýň pre matku. Keď Aladín so sprievodom vstúpil do paláca, sultán onemel nad nádherou, ktorú videl. Vstal, privítal Aladína a dal priviesť princeznú. Sultánovi sa páčilo bohatstvo a princeznej Aladín. A tak nič nestálo svadbe v ceste. Ostalo už len dohodnúť, kde bude mladý pár po svadbe bývať.
3: Odpusť, najjasnejší sultán, ale moja láska, tvoja dcéra, princezná Baduk Budra, si zaslúži bývať v krajšom paláci ako doteraz.
0: Ráno na pahorku za mestom, priam oproti sultánovmu palácu sa vypínalo sídlo, okolo ktorého sa zelenali prekrásne záhrady plné zvláštnych kvetín a vzácnych stromov. Vôňa z nich a čarovná hudba plnili celé mesto. V ten deň sa slávila svadba, na ktorej bolo viac lahôdok ako obrázkov na najbohatšom koberci. Aladín bol na vrchole blaha. Ráno sa prechádzal so svojou krásnou ženou po záhradách, napoludne odpočívali v zlatom, za súmraku v červenom a pri mesiaci v striebornom pavilóne. A Aladín veril, že to tak bude večne. Ale pretože vyrástol medzi chudobnými, nezabúdal ani na iných.

0: Zatiaľ, čo Aladín rozmnožoval šťastie svoje i podaných, čarodejníka v africkej zemi pochytila opäť túžba byť pánom zázračnej lampy. Začal čmárať čarovnou palicou po piesku, aby sa dozvedel, čo sa s Aladínom v podzemí stalo, a tu sa mu zjavil živý obrázok a na ňom Aladín. Čarodejník neveril vlastným očiam. Čo všetko Aladín s pomocou lampy získal? Pochytila ho závisť, zlosť a túžba pomstiť sa Aladínovi, a tak sa hneď vybral na cestu, aby Aladína pripravil o lampu.
1: Nové lampy za staré! Nové lampy za staré! Vymieňajte, získajte novú lampu za starú!
0: Keď princezná pod oknami paláca začula túto ponuku, veselo sa nad takým kupcom rozosmiala. Tu si jedna zo slúžok spomenula, že v pánovej komnate videla pohodenú akúsi starú lampu. Princezná po ňu poslala a o chvíľu sa otrokyňa vrátila od kupca s prekrásnou novou lampou. Tú starú si už odnášal čarodejník. Vyšiel s ňou za mesto, skryl sa do krovia a čakal na noc. Nad ránom začal lampu trieť.
2: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
1: Odnes Aladinov palác a mňa v ňom do ďalekej africkej zeme.
0: Ráno sultán vyzrel z obloka a vidí, že ľudia sa zbiehajú k pahorku, na ktorom predtým stál palác Aladína. Teraz tam nebol ani kúsoček kameňa. Sultán od hrôzy onemel. Miesto slov sa ozýval len nárek nad stratenou dcérou. Keď sa Aladín vrátil z poľovačky a dozvedel sa, čo sa stalo, márne žialil. Márne bedoval, princezná i čarodejná lampa boli preč. A rozžialený sultán dal Aladína vyhnať psami. Ten vyšiel z paláca ako žobrák. Nezostalo mu nič, len to, čo mal na sebe. Smutný sa pobral z mesta, od zúfalstva chcel zahynúť. Šiel, ruky spínal a tu otočil prsteňom. Zastal pred ním obrovský duch.
3: Som otrok pána prsteňa. Prikazuj, ja vykonám.
4: Prines mi späť môj palác s princeznou i všetkým, čo v ňom bolo.
3: Som iba duch prsteňa. Čo vykoná duch lampy, ja nezmarím.
4: Keď nemôžeš priniesť palác sem, tak prenes mňa do paláca.
0: V tej chvíli sa ocitol v africkej zemi, vo svojom paláci, v komnate, v ktorej nešťastná princezná slzy prelievala od strachu pred čarodejníkom, z obavy o Aladína, z túžby za rodným mestom. Keď sa s Aladínom vytešili zo stretnutia, vyobímali, slzy osušili, vyrozprával Aladín princeznej všetko, čo dosiaľ nevedela. O čarodejníkovi, o prstení i o tej lampe. Princezná mu zasa opísala starého škaredého muža, ktorý ju núti, aby sa stala jeho ženou. Aladín v ňom spoznal čarodejníka, ale nevedel veru, ako sa ho má zbaviť. Tu princezná dostala nápad. Ukryla Aladína, zavolala čarodejníka a privolila, že s ním bude večerať. Čarodejník dal pripraviť jedál od výmyslu sveta, ale keď zasadli k večeri, princezná nevzala do úst ani sústo.
5: Prečo neješ, princezná, túžba môjho srdca? Prečo odmietaš moje pohostenie?
6: Chcela by som, ale tak veľmi túžim mať aspoň kúsok z toho, čo má na večeru môj otec. Je mi za ním smutno.
5: To je maličkosť.
2: otrok pána lampy. Prikazuj a ja vykonám.
0: Čarodejník dal duchovi príkaz a o malú chvíľu položil duch pred princeznú kúsok hrozna. Ale princezná ďalej len smutne sedela.
6: Ach, ako veľmi sa musí ockovi cnieť. Hrozno jedáva, len keď je smutný.
5: Ale ty nebuď smutná, princezná. Splním ti každé želanie. Duch mojej lampy urobí pre teba všetko, čo si zažiadaš.
6: Tak ho zavolaj. Sama mu poviem, čo chcem.
0: A čarodejník, ktorý až strácal rozum pri pohľade na princezninu krásu, začal trieť lampu. Ale netušil veru, čo sa stane, keď duch vyslovil svoje.
2: Prikazuj, ja vykonám.
0: Princezná vytrhla čarodejníkovi lampu z ruky a zaželala si, aby duch čarodejníka odniesol hlboko do podzemia, nikdy ho odtiaľ nepustil. Než dopovedala, duch s čarodejníkom zmizol. Aladín vyšiel z úkrytu. Nesmierna bola ich radosť z oslobodenia, ale aby sa netešili sami, Aladín potrel lampu a duch preniesol palác i so všetkým, čo v ňom bolo, späť na pahorok oproti sultánovmu palácu. Sultán práve vstal po besenej noci, pozrel na miesto, kde ešte nedávno bývala jeho dcéra a tu vidí, že palác tam opäť stojí. Záhrady opäť voňajú, fontány v nich spievajú a z brány paláca vychádza Aladín s princeznou Baduk Budrou. Keď sa všetci zvítali a vytešili, Aladín zobral lampu a hodil ju do najbližšej studne na nádvorí, aby sa k nej už nikdy nemohol dostať žiaden zlý človek, aby s jej pomocou nemohol nik škodiť ľuďom. Tá studňa bola hlboká. Keď sa do nej pozrel, ako by sa díval večnosti do oka. A na večnosť sa aj príbeh o Aladínovi zachoval.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Arriva todos amigos. Samba!

0: V ďalekej zemi na brehu mora žil raz starý rybár. Nemal nič, len polátanú loďku, úbohú chatrč a v nej zlostnú, hádavú, večne nespokojnú ženu. Každé ráno starký vyplával na more, hodil do vody sieť a čakal. Keď mal šťastie, vylovil toľko rýb, že ich mohol ísť na trh popredať a za utržené peniaze kúpiť, čo treba. Keď ho šťastie obišlo, ledva našiel v sieti dve rybky, aby bolo čo na večeru. Takto striedavo so šťastím, ale viac s biedou psotou starký i so svojou ženou prežívali. Raz prišiel deň, keď sa rybárovi ani trocha nedarilo. Darmo vnáral sieť do belasej vody, darmo sa moru prosebne prihováral, sieť za každým vytiahol prázdnu. Slnko už pomaly zapadalo a on neulovil ani jednu rybku.
1: Ech, dnes ma vari šťastie načisto opustilo. Posledný krát nahodím sieť, aspoň sardinku nech domov prinesiem. Veď ak bude len o posúchu, žena ma tým svojim jazykom načisto utrápi.
0: Ako tak sieť vyťahuje? Čo to? Vari sa more nad ním zľutovalo. Naozaj. V sieti sa trepoce rybka. Ale aká? Každá šupinka zo zlata a na hlave malilinká korunka. Starký sa až preľakol toľkej krásy, keď tu ryba prehovorí ľudským hlasom.
2: Hej, rybár, pusť ma zo svojej siete. Ja nie som obyčajná rybka. Som dcéra morského kráľa. Pusť ma, prosím. Ak ma pustíš, splním ti každé želanie. Stačí, ak povieš mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von.
1: Aké tam želanie. Vari by som mohol zobrať na pekáč rybu, čo hovorí ľudským hlasom. Len si plávaj, rybka, plávaj, milá, späť k otcovi. A po druhý raz si dávaj lepší pozor.
2: Vďaka ti, rybár. Nuž, ak si nič neželáš, ponor ešte raz sieť do morskej vody.
0: Ako rybka kázala, tak starý rybár urobil a čuduj sa svete, vytiahol toľko rýb, ako ešte nikdy v živote. Potešil sa starký a utekal sa žene pochváliť úlovkom i zážitkom. Ale žena ho veru dobrým slovom neodmenila. O ryby okom nezavadila, dala ruky v bok a spustila.
3: Ty hlupák jeden, chmuľo, truľo, šťastie sa ti do siete lapne a ty ho do vody pustíš? Odmenu ponúkajú a ty nič nezapýtaš. Pakuj sa zaraz späť. A ak mi od ryby aspoň poriadny dom nevypýtaš, aby sme nemuseli žiť v tejto chatrči, ani sa nevracaj.
0: Čo mal chudák rybár robiť? Čo ako sa mu nechcelo, pobral sa späť na breh mora. Pozrel sa do jeho priezračných vôd a povedal...
1: Mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, rada by vraj v domci žila.
0: Vlny v mori sa akomak zodvihli a medzi nimi sa zaleskla korunka céry morského kráľa.
2: Vráť sa domov, rybár. Odteraz budete žiť v dome, po akom tvoja žena túžila.
0: A naozaj... Keď rybár prišiel domov, vidí, že jeho žena už nesedí na starom hrnci pred chatrčou, ale na lavici pred pekným domom. V dome bol malý pitvor, pekná izbička a ešte jedna s posteľami pri obidvoch a kuchyňa a komora a bola tam aj kôľňa na náradie a všetko krásne zariadené. V kuchyni mali mosadzný aj cínový riad, ako sa svedčí. Za domom dvor so sliepkami a kačicami a záhradku so zeleninou a ovocím. Potešil sa rybár, že teraz už jeho žena nebude večne nespokojne frfľať, že si takto pekne v starobe dožijú. Darmo sa ale nádejal, prešlo zo pár dní, potom zo pár týždňov a raz, keď sa vrátil z mora, privítal ho frfot a krik.
3: Ty hlupák, jeden chmuľo, truľo, keď sa ti šťastie núkalo, nemohol si voľačo poriadne vypýtať. Domec máme pritesný, dvor malý, záhrada tiež, služobníctvo žiadne. Pakuj sa späť, prataj sa k moru a ak mi od ryby zámok nevypýtaš, ani sa nevracaj.
0: Zamrzela starkého ženina chamtivosť, ale čo mal chudák robiť? Kam by sa zložil, keby ho žena do domu nepustila? Tak len smutne sklonil hlavu a pobral sa k moru. Dlho váhal, kým povedal:
1: Mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, rada by vraj v zámku žila.
0: Priateľské more odrazu prúčie vskypelo, voda z vln vyššie vystrekla, než sa objavila nad hladinou hlava zlatej rybky.
2: Vráť sa domov, rybár. Od dnes budete bývať v zámku, aký si tvoja žena želala.
0: Nestačil sa rybár ani poďakovať a zlatá korunka rybky zmizla medzi vlnami. Pobral sa teda domov a tu na miesto domu zámok. Mramorové siene, veľa služobníkov, čo otvárali vysoké dvere, spovali viseli kryštáľové lustre a vo všetkých izbách ležali koberce, na nich zlaté stolíky a stoličky. Na dvore stajne pre kone i kočiare, za zámkom nádherná záhrada so vzácnymi stromami. Zacnelo sa starkému za pohodlnou lavicou pred domom, z ktorej bol taký krásny výhľad na more živiteľa. Zacnelo sa mu i za útulnou izbicou. Ale čo, pomyslel si, hlavne, že je žena spokojná, aspoň viac nebude v dome zvada a krik. Ale to by nebola starená sama sebou, keby jej chamtivosť neovládala, keby jej závisť neradila, keby jej v jedno ráno jazyk nespustil.
3: Ty hlupák jeden, chmuľo, truľo. Životy zachraňuješ, kráľovské céry do mora vraciaš a poriadnej odmeny čo nežiadáš? Vari si nikdy nepočul, že za záchranu kráľovskej céry sa kráľovstvo dáva? Choď k moru a povedz, že chceš byť kráľom.
1: Žena moja, spamätaj sa. Na čo by nám bolo kráľovstvo? Prečo by som klamal? Ja nechcem byť kráľom.
3: No ty nie, ale ja. Ak mi kráľovstvo nevypýtaš, ani sa domov nevracaj.
0: Pomaly, pomaličky bral sa starký k moru. Nechcelo sa mu, ale predsa len šiel. Rozmýšľal. Nie je to s dobrým, veru, že to nie je s dobrým. Dlho váhal pri mori a hľadel do jeho vôd, kým s ťažkým srdcom zo seba vysúkal.
1: Mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, po kráľovstve zatúžila.
0: Vskypelo more prúdko, voda sa dosiva sfarbila, keď sa zlatá rybka vynárala a spýtala sa prísnym hlasom.
2: Čože to chce?
1: Chce kráľovať.
2: Ako si želala, tak je.
0: Rybár sa pomaly blížil domov a už zďaleka videl, že veža na zámku je vyššia, pred bránou stráž a veľa vojakov s bubnami a trúbkami. V zámku bolo teraz všetko z mramoru a rídzeho zlata. A jeho žena sedela vo velikánskej sieni na vysokom tróne zo zlata a diamantov, na hlave mala korunu a v ruke žezlo zdobené drahokamami. Rybár pristúpil k trónu a spýtal sa:
1: Ach, žena, tak už kráľuješ.
3: Áno, kráľujem. A ty sa mi prad z očí, rybár. Teraz ťa nepotrebujem.
0: Zarazil sa rybár. Smutnými očami pozrel na svoju ženu a odišiel zo siene. Každé ráno potom odchádzal na more loviť ryby a jeho žena k svojmu trónu kráľovať. Ale netrvalo dlho a zachcelo sa žene väčšej slávy, väčšej moci a tak si dala starkého zavolať.
3: Tu si, hlupák. Ty, chmuľo, truľo. Vraj sa prácou živíš, aj keď nemusíš. Na more chodíš, mne, kráľovnej, hambu robíš. Ale keď sa ti na mori tak páči, zajdeš tam i dnes a povieš rybe, že chcem vládnuť nielen zemi, ale aj moru.
1: Nie!
0: Vzoprel sa rybár, ale darmo odmietal, ženu presviečal, rozumu sa dovolával. Starena nepopustila a keď nechcel ísť, sluhami a psami ho na breh mora dala zánať. A tak starký, či chcel, či nechcel, musel zavolať.
1: Mantie, mantie, timpeton, vidí ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, vládnuť aj moru zatúžila.
0: A tu more prúdko vskypelo. Voda zčernala, ťažká ako olovo. Búrila a vzdúvala sa do velikánskych plusgierov. Zadul vietor, všetko sa spenilo, až rybára striasalo od hrôzy. Z mora sa posledný krát vynorila zlatá rybka a zvolala.
2: Vráť sa domov, rybár. Tvoja žena Ilsebila nedostane to, po čom zatúži, ale to, čo si zaslúži.
0: A keď sa rybár vrátil domov, našiel ženu sedieť na starom hrnci pred úbohou chatrčou.

0: somarinu a podjesť. Ale už aj.
1: Chipsy King. Ahojte, kamaráti.
2: Čaute, kamoši.
1: Kamaráti naši. Je pred nami veľká výzva.
2: Čo je pred nami?
1: Veľká výzva.
2: No teda, ja neviem, ten mikrofón je trochu väčší, ale že by bol taký akože veľký.
1: Je, aký mikrofón?
2: Hovoríš, že je pred nami veľká výzva.
1: No to hej, je.
2: Ja si myslím, že pred nami je len mikrofón. Pred tvojimi ústami, pred mojimi, no ale... hovoríme do ňoho.
1: No ale...
2: A ten mikrofón je pred nami už pár rokov.
1: Jakub, ale ja...
2: Dobre. Viem, že každý deň, keď vysielame...
1: Musím si dať kávu.
2: Áno, je to pre nás veľká výzva, keď vysielame. Ale zase až taká veľká nie je.
1: No, musím sa upokojiť.
2: Hej, povedzme si to na rovinu.
1: Jakub, ja to nehovorím o mikrofóne.
2: Ty by si chcela zmeniť Radka.
1: Prečo by som chcela zmeniť Radka? Veď Radko je perfektný, dokonalý, náš najlepší parťák.
2: Takže, čo chceš zmeniť?
1: No, tak prečo by som ale chcela niečo meniť?
2: Tak Radko je to najväčšie v tejto miestnosti, čo je pred nami.
1: No.
2: Je mi ne... A mne to došlo.
1: No konečne.
2: Ty chceš maľovať stenu alebo premiestňovať knihy.
1: Dobre, tak nedošlo ti. Nič ti nedošlo. Nechce maľovať ani nič premiestňovať.
2: Oh, to mi odľahlo.
1: Aj keď...
2: Nie. Dobre, túto myšlienku, zabudneme na ňu.
1: Vieš, ako stále hovoríme o tom, že v rozprávkach je všetko a že tam nájdeme odpovede na všetky otázky a aj na to, ako by sme sa mali správať a tak.
2: Áno.
1: No, ja mám teraz jednu kamošku, ktorá je dosť chorá. Tak som si začala čítať rozprávky. A asi v 120 som našla zmienku o živej vode. Preto si myslím, že živá voda niekde bude.
2: Teda my ideme hľadať živú vodu?
1: Najprv musíme prísť na to, čo to je. A potom sa ju vyberieme hľadať, aby sme Iuke pomohli.
2: Ako povieš, to je dosť veľká výzva.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, nehnevaj sa, ale ja si naozaj myslím, že tá tvoja živá voda je obyčajná studená voda z vodovodu.
1: Ale prosím ťa, ako by mohla studená voda dať ľuďom život?
0: Ty si to ešte nikdy nevidela?
1: No to si píš, že nie. Keby som to niekde videla, tak by som si zamrazovala vodu každý večer.
0: No dobre, tak sa na to pozrime.
1: Ale na čo?
0: No, pekne si sadni.
1: Dobre, ale veď ja sedím.
0: No dobre, takže, dobre, sedíš. Mm-hmm. Teraz pekne zatvor oči.
1: Jakub, ja ťa varujem.
0: Nenka, chceš prísť na to, či je studená voda tou živou vodou z rozprávky?
1: Chcem.
0: Tak mi ver. Takže.
1: Dobre, zatváram oči.
0: Dobre. A ver, že keď otvoríš oči, tak nebudeš pochybovať o tom, že práve studená voda je tá živá voda.
1: No dobre, tak ja ti teda na chvíľku uverím.
0: Dobre, dobre robíš, že mi budeš veriť.
1: No, dobre, takže zatváram oči.
0: Áno, teraz začni tak pomaly dýchať, tak pravidelne. Dýchaj, pravidelne.
1: Jakub, ale ja tu zaspím pri tomto krásnom, hlbokom, pravidelnom dýchaní.
0: No áno, áno, áno, už spíš.
1: Ešte nie, ale nie som od toho ďaleko.
0: A teraz...
1: Jakub!
0: No vidíš...
1: Jakub!
0: Olial som ťa živou vodou. Vidíš, ako si ožila tá studená voda, ťa oživila.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Takže hovoríš, že studená voda nie je živá voda?
1: No, akože ožila ma, no, samozrejme, vidíš. Oživila ma, ale neviem, že či má tú moc oživiť na dlhšiu dobu, lebo ja som sa utrela. Cítim sa prebudenie, ale menej, vieš, že akoby ten účinok začína opäť klesať.
0: Aha, dobre, počkaj, zbehnem si po ďalšiu živú vodu.
1: Nie, teraz musíme hľadať ďalej.
0: Takže ty nesúhlasíš
1: Nesúhlasím.
0: S tým, že studená voda je živá voda.
1: Čo keď živou vodou sa chápe napríklad káva, lebo uznaj, hej, je to tekutina? Je. Preberá k životu, no preberá ľudí, ktorí sú ospalí, hej? Myslím dospelých ľudí, lebo deti pijú čajík a kakaúko, čiže v ich prípade môže byť živá voda ten čajík a kakaúko.
0: Alebo možno to môžu byť energetické nápoje. Tá živá voda. Pozri sa, Radko má tu takýto nápoj.
1: Tak prečítame si zloženie.
0: Pozrieme si zloženie, takže
1: Jakub.
0: Cukor, kofeín.
1: To je to najmenšie zlo, ale čítaj, aké samé chemické zlé látky sú tam.
0: Tak toto nebude živá voda, ale mŕtvá voda.
1: No tak toto by ľudia nemali vôbec piť. Radšej nech pijú kávu alebo zelený čaj, už keď chcú ten kofeín, alebo čierny čaj.
0: No ale veď možno vôbec nemusia ten kofeín dávať
1: do svojho tela. Proste nech iba idú skoro spať.
0: Tak, to je najlepšie.
1: Tak, to je najlepšie.
0: Takže chceš povedať, že tá živá voda je
1: spárok?
0: Super spánok?
1: No ale spánok nie je tekutý. To mi nedáva zmysel. Živá voda.
0: Ale niekedy, veď niekedy sa deti aj pocikajú, keď spia.
1: No ale... Nie. Pocikanie nikoho, teda cikanie je skvelá vec, je výborná vec, najmä keď ti treba veľmi cikať a to všetko ťa to tak tlačí.
0: Poďme ďalej.
1: Poďme ďalej. Živá voda bude dážď. Ja som na to prišla, bude to dážď.
0: No dobre, uvažujme ďalej počas pesničky.
1: Ale ja si myslím, že som už prišla na to. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Ani pondelkové popoludne nemusí byť nuda. Poďte si ho so mnou Dávidom skrášliť minútovými správičkami. Východoslovenské múzeum v Košiciach láka na novú výstavu s názvom Divočina. Návštevníci sa podľa tety Katky môžu tešiť na exotické tvory.
2: Exotický svet pavúkov, škorpiónov, plazov rôznych, šváby. Budú tu zastúpené aj muzejné predmety, to znamená preparáty a všetky tie naše už nežijúce, ale návštevníci sa zoznamia aj so živými druhmi. Pavúk veľký ako dlaň, ale aj nejaký gekončík, šváby, ktoré prskajú či syčia, také všelijaké, veľmi poučná, veľmi možno tak akože iná výstava.
1: Výstavu si môžete pozrieť až do konca októbra. Leto je tu a kúpalisko v Dudinciach už otvorilo svoje brány. Aj tento rok ponúka návštevníkom možnosť oddychnúť si v bazéne s unikátnou minerálnou vodou. Ak už nemáte žiadne povinnosti, tak hor sa k vode. Neandertálci obývali Európu a časť Ázie približne pred 400 tisíc rokmi. Napriek tomu sa o ich existencii moderná veda dozvedela až pomerne nedávno. Viete kedy? V roku 1856, keď sa v nemeckom údolí Neander našli kostrové pozostatky neznámeho človeka. A ak je aj vám niečo neznáme, my to v správičkách vždy odhalíme.
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
3: Hej, Batida! Máte bubny?
4: Máme!
3: Máte úsmev?
4: Yes!
3: Tak si zabúcham!

0: Kamaráti, hľadáme v nejakých spisoch, alebo niekde inde, zmienky o živej vode.
1: A tak, kým ich nenájdeme, vy si vypočujte Romanové raňajšie dvojičky.
0: A samozrejme, keby ste náhodou vedeli, čo je to tá živá voda, sem s informáciami.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na červenokrvníčkov a modrokrvníkov. Modrokrvníci sú takí podivní ľudkovia. Oni vám normálne veria, že im v ich telíčku koluje modrá krv. No, prečo tomu veria? No preto, lebo im ktosi kedysi povedal, že keď máte modrú krv, tak ste nejaký šľachtic a že to znamená, že môžete, ba priam musíte druhým ľuďom vládnuť a ovládať ich. No chápete? Taký modrokrvko nevie totiž to jednu vec, že šľachtic nikomu nemusí vládnuť a že sú aj dnes medzi nami šľachtici, napríklad aj takí baróni, ktorí majú normálne svoju prácu. Naozaj. Ale za to sa musia starať o svoje majetky, na ktorých niekedy pracovali ľudia a museli sa starať aj o tých ľudí a museli vybudovať školy a všetko možné, aby sa tým ľuďom žilo trochu lepšie, aby mohli dobre pracovať. Ale to už modrokrvníkovi nikto nepovedal. On si len drží rúčku a sníva o tom, že tam niekde pod kožičkou tečie modrá krvička a on, že je vládca sveta. A niečo iné, kamaráti, niečo iné ako iní ľudia. Totiž to on verí tomu, že keď bude mať modrú krv, tak bude úplne iný, výnimočný. No a takému modrokrvníčkovi ide najmä o to, aby sa vystatoval nad inými ľuďmi, že je jednoducho iný, že je niečo viac. Keď bol malý, tak sa vystatoval, že má nový mobil a teraz ho už majú skoro všetci v triede. Potom sa vystatoval, že bol pri mori, ale tam už boli tie skoro všetci a potom, no neostalo mu nič iné na vystatovanie, tak prišiel s krvičkou. Červenokrvníček vie, že všetci máme veci, ktoré sú rovnaké a to je dobré. A keď chceme byť v niečom iný, tak najlepšia vec je urobiť niečo výnimočné, niečo fantastické, niečo, čo pomôže ostatným ľuďom, čo nám pomôže zmeniť náš život. Červenokrvníček vie, že modrá krv alebo fialová alebo tyrkysová z vás neurobí ani vládcu sveta, ani človeka, ktorý je niečím výnimočný. Buďte výnimoční tým, ako sa správate k ľuďom a čomu sa venujete, čo robíte a nie tým, akú máte krvičku.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Jakub?
1: Áno.
0: Jakub, ty spachtoš. Čo to má znamenať? Prečo si počas pesničky spal? Veď sme mali robiť výskum.
1: Veď ja som si začal čítať a hľadať, hej, hľadať informácie o tom, čo je to tá živá voda.
0: No.
1: Ale vieš, ako to je? Ticho, dobrá muzička. A teličko si zrazu povie, joj, v tejto atmosfére by som si pospal.
0: Tvoje reči ma uspávajú.
1: Hej.
0: No, Jakub, tvoje teličko si malo povedať, že potrebujem niečo nájsť.
1: No nešlo to, nešlo, lebo nevedelo, ako má hľadať to moje teličko. Ale ty isto vieš, ako treba hľadať a dúfam, že si niečo našla.
0: No, tak to si buď istý, že viem.
1: Lebo ako tak pozerám na tie tvoje iskriace oči, už nepochybujem, takže dobre, no, že som si pospal, dobre pre mňa.
0: Ide o to, že hľadali sme zle.
1: Takže nemáme hľadať v rozprávkach, ale v hororoch?
0: Nie.
1: Tak v detektívkach?
0: Ale Jakub.
1: Už som ticho.
0: No, keď chceš vedieť, čo je vzácnejšie ako zlato, máš tu soľ nad zlato. Všakže. No.
1: Keď chceš vedieť, čo je lepšie ako brat, máš tu rozprávku 7 z havranelých bratov.
0: Zvláštna teória. No, a keď chceš vedieť, čo je lepšie ako voda, a teda tým pádom je to živá voda, tak musíš hľadať, kde sa hovorí o vode a o niečom, čo je možno aj lepšie.
1: No, ty si tomu dala. No? Takže čo vlastne hľadáme?
0: Tak hľadáme jednoducho niečím zvláštnu vodu.
1: V tých rozprávkach. Aha, dobre, pozrieme sa na rozprávky, kde sa spomína nejaká zvláštna voda.
0: Ale hľadáme aj v encyklopédiách.
1: Dobre.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Možno mám tú tvoju živú vodu.
1: Ukáž.
0: Termálna voda.
1: Ale to nie je zázračná ani živá voda, ale len zohriata.
0: Práve že nie. Tá voda vyviera spod zeme taká horúca, a to je predsa zázrak.
1: Ale veď to nie je zázrak, ale normálny prírodný jav. Keby si vedel, ako funguje zemička a podzemné vody, tak by si takto nehýkal.
0: No.
1: Aj keď je pravda, že termálne vodičky sú zdravé.
0: No vidíš, no.
1: Ale nie sú zázračné.
0: Sú zázračné, veď aj kožné choroby sa dajú liečiť.
1: Počkať.
0: Čo?
1: Ale.
0: Čo, ale?
1: Ale tu.
0: No?
1: Tu.
0: Čo tu?
1: Tu čítam na strane 125. O najvzácnejšej tekutine na svete.
0: To je von čo? Čo si sa dočítala?
1: Takže? Aha. No. Čože?
0: No, hovor.
1: Ale oni si robia asi srandu. Je to krv.
0: Čo?
1: Krv. Krv je podľa tohto, čo sa tu píše, najvzácnejšia tekutina na svete.
0: Krv je najvzácnejšia tekutina na svete?
1: Áno. Ale nás na svete je 7 až 8 miliárd a každý ju má.
0: Áno, ako to je možné, veď každý má krv. Ako môže byť krv najvzácnejšia tekutina na svete?
1: Mne už to asi začína dávať zmysel. Počuj, veď my sme asi teda ako ten kráľ z rozprávky Soľ nad zlato.
0: Fakt.
1: Lebo?
0: Ten tiež hovoril, že soľ má každý.
1: No.
0: A preto nemôže byť vzácna, ale to bola hlúposť.
1: Bola to hlúposť. Poďme sa na to pozrieť bližšie.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Áno, áno.
1: Áno, áno.
0: Dáva to zmysel?
1: Dáva.
0: Áno, krv je naozaj veľmi vzácna tekutina.
1: Lebo bez nej by sme teda neprežili a nežili. A nie len my, ale aj mnoho zvieratiek.
0: Presne tak.
1: A... Teda všetky zvieratka.
0: A to ma podnietilo k uvažovaniu.
1: Áno.
0: K takej filozofii, že poďme sa zamyslieť nad tým, ktoré veci ešte nevidíme, ktoré si tak neuvedomujeme a sú naozaj veľmi vzácne.
1: Tak, áno.
0: A sú vzácnejšie ako všetky hračky a všetky veci sveta.
1: Uh-huh,
0: a my by sme si ich mali chrániť viac ako nový mobil.
1: Presne tak. Takže napríklad krv, hej. No, vzduch.
0: Áno, vzduch. Vzduch je naozaj veľmi dôležitý. Hej.
1: Lebo aj keď ho nevidíme, bez neho by sme neprežili. Ďalej voda. Čistá voda, pitná voda, ktorú pijeme a bez nej by sme tiež neprežili.
0: Neprežili, áno. Niektoré deti nemajú čistú vodu, ktorú môžu piť, kedy chcú.
1: Áno, sú krajiny, kde je problém s čistou vodou a ľudia si musia kupovať za drahé peniažky čistú vodu a je to také proste dosť zlé.
0: Áno,
1: a...
0: alebo ano. Musia chodiť niekoľko kilometrov s vedrami k studni po tú vodu a potom si ju prinášajú domov.
1: A aj tá voda veľakrát nie je najčistejšia a musia si ju možno aj prevárať.
0: Mm-hmm.
1: No a potom nehovoriac o tom, že v niektorých krajinách si kúpujú vlastne pitnú balenú vodu, lebo im tam netečie z kohútika čistá voda ako nám a umývajú sa v takej ako keby trošku špinavšej vode takej. No a potom veľmi, okrem teda vody a vzduchu a krvi, je veľmi, veľmi vzácna
0: láska.
1: Áno.
0: Čo si chcela
1: povedať? Niečo iné, ale láska, áno, lásku nevidíme a predsa ju vidíme.
0: Áno, lásku vidíme iba cez tie prejavy.
1: Áno, cez prejavy, cez skutky.
0: Mm-hmm.
1: No a ešte som chcela povedať, že zemička, ktorú síce vidíme, ale niekedy si neuvedomujeme, že ju máme chrániť a prečo ju máme chrániť.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo teplé letné ráno. Na brehu rybníka neďaleko lúky sedela v hniezde na vajciach kačica. Zahrievala ich a čakala, až sa začnú liahnuť. Zakrátko začalo pukať 6 škrupín, pekne jedna po druhej. Z každej z nich vyliezlo malé káčatko a začalo pípať. Boli to rozkošné malé stvorenia. Vyzerali naozaj neodolateľne. Mamička im na pípanie radosne odpovedala: kač, kač. Nakoniec praskla aj 7. škrupina najväčšieho vajíčka. Vyliezlo z nej mláďa a začalo pípať. Bolo však v porovnaní s ostatnými príliš veľké a škaredé. Vyzerá inak ako ostatné. Nemá krásne žlté pierka a má čudné veľké nohy. No to je jedno, určite bude mať dobrú povahu, uvažovala mamička kačica. Jedného dňa sa mamička kačica so svojimi káčatkami vydala na návštevu na statok. Sivé káčatko vyzeralo tak nepekne, že mu všetky zvieratá začali hovoriť: škaredé káčatko. K všetkým 6 káčatkám sa ostatné zvieratá správali pekne, ale tomuto 7. sa posmievali a ustavične si ho doberali. Dokonca i jeho súrodenci mu vraveli: ty jedno škaredé stvorenie, tiež by ťa radšej chytila mačka. Jedného dňa už škaredé káčatko nevydržalo posmech ostatných a utieklo preč.
1: Nikto ma tu nemá rád, pretože som škaredé, nariekalo.
0: Rozhodlo sa utiecť niekam ďaleko a dúfalo, že nájde iné káčatká, ktoré by mu boli podobné. Čoskoro dorazilo k rozľahlým mokradiam, kde žili divé kačice. Strávilo tu celú noc. Bolo veľmi unavené a nešťastné. Ráno si divé kačice zvedavo prezerali nového spoločníka.
1: Ty si veľmi škaredé káčatko, povedali divé kačice, ale nám to neprekáža, pridaj sa k nám.
0: Ďalší deň ráno sa škaredé káčatko zobudilo na hlasné výstrely. Prišli lovci a začali na kačice strieľať. Tie rýchlo uleteli preč a tak malé káčatko zostalo zase samo. Škaredé káčatko potom putovalo z miesta na miesto. Kamkoľvek prišlo, všetci si ho zvedavo prezerali a krútili hlavami, že nikdy také škaredé káčatko nevideli. Pomaly prichádzala zima. Zo stromov začalo opadávať lístie a káčatko bolo unavené a zoslabnuté. Úbohé káčatko nemalo kam hlavku skloniť a pripadalo si čím ďalej opustenejšie. Jedného večera nad ním preletel krdeľ vtákov. Boli to labute s dlhými krkmi.
1: Ah, kiež by som bolo také krásne ako oni,
0: píplo smutne káčatko. Škaredé káčatko putovalo cez polia a lúky, kým ho nezahnala do úkrytu búrka. Na večer dorazilo k chalúbke, v ktorej bývala jedna starenka. Stará pani už mala veľmi zlý zrak. Keď zbadala škaredé káčatko, myslela si, že je to zatúlaná hus.
2: Pozrime sa, aké nečakané prekvapenie. Dúfam, že to nie je gunár, ale hus a bude mi znášať veľa vajec.
0: Vzala káčatko a zatvorila ho do klietky. Každé ráno sa chodila pozerať, či jej nová hus zniesla vajcia, ale odchádzala vždy na prázdno. Keď sa ani po mnohých dňoch starenka vajíčok nedočkala, vyhodila škaredé káčatko z chalupy von.
2: Utekaj preč, ak neznášaš vajcia, nie si mi na nič súce, kričala na neho.
0: Zúfalé káčatko nevedelo kam ísť. U starenky bolo aspoň v teple a dostávalo jedlo. Ale čo si počne teraz? Nakoniec sa usadilo v lese na brehu veľkého jazera. Ohlásila sa zima a z ťažkých mrakov sa začali husto sypať snehové vločky. Časom bolo všetko zmrznuté a zapadnuté snehom. Káčatko si myslelo, že už čoskoro zomrie od hladu. Jedného večera dostalo veľký smet. Snažilo sa malým zobáčikom prelomiť ľad, ale čoskoro bolo také unavené, že na ľade zaspalo od vyčerpania. Na druhé ráno šiel náhodou okolo jazierka sedliak. Zrazu jeho zrak padol na malý sivý uzlíček uprostred ľadu.
2: Ale chúďa, ty sa celé trasieš zimou, povedal nežne a vložil si káčatko opatrne do svojej dlane. Nemusíš sa báť, vezmem ťa k nám domov a moja žena sa o teba dobre postará.
0: Na statku malo káčatko dobrú starostlivosť a výdatnú stravu a tak rýchlo rástlo a silnelo. Ale sedliakové deti sa s ním chceli hrať. Zaobchádzali s ním však tak hrubo, že sa pred nimi od strachu schovávalo. Rozhodlo sa teda, že čo najskôr radšej utečie. Káčatko si nakoniec našlo bezpečné miesto medzi trstím v mokradiach. Tu prečkalo zvyšok zimy a potom po mnohých dlhých týždňoch zavítala konečne jar. Slniečko začalo zasa hriať. Káčatko nastavilo teplým slnečným lúčom krídla, ktoré mu počas zimy veľmi zosilnili a roztiahlo ich. Zrazu sa vznieslo zo zeme a vyletelo vysoko na oblohu. Hlboko pod ním sa z trstia vynorili tri labute a vznešene plávali po hladine.
1: Zaletím k tým nádherným vtákom, rozhodlo sa káčatko. Ale čo keď sa mi budú smiať, pretože som škaredé?
0: Napriek tomu ho to však k labutiam ťahalo a tak sa rozhodlo, že za nimi zaletí. Káčatko ostýchavo sklonilo hlavu a zrazu uzrelo na hladine svoj obraz. A bol to obraz nádhernej labute a nie škaredého káčatka. Cez zimu totiž vyrástlo na nádhernú bielú labuť. Ostatné labute k nemu priplávali a zacvakali zobákmi na pozdrav. Škaredé káčatko bolo šťastím bez seba. Konečne spoznalo, kým je a kam patrí. Labute ho prijali medzi seba a konečne sa ukázalo, že nie je nepodarená kačka, ale prekrásna labuť.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jakub, vieš, čo si myslím?
1: Neviem, ale určite to bude niečo veľmi, ale veľmi zaujímavé.
0: No, tak to si píže bude.
1: Tak sem s tým.
0: Ja si myslím, že tí upíri. Áno, to boli takí ľudkovia, ktorí už vtedy, síce neviem kedy to bolo, vedeli, že krvička je najvzácnejšia tekutina.
1: Aha. A myslíš si, že oni akože nechceli ubližovať tým nešťastníkom, ktorých uhryzli, ale uhryzli ich len tak, lebo jednoducho chceli?
0: Nie preto, že chceli, ale preto, že museli, áno, pretože chceli, potrebovali tú krvičku.
1: Aha. A prečo sa ich ľudia asi tak báli?
0: No, tak to dosť dáva zmysel, že sa ich báli, hej?
1: No?
0: Lebo, vieš, tí upíri zrejme vedeli, že bez takej krvičky neprežijú, ale aj tí ľudia, ktorí sa tých upírov báli, vedeli, že bez svojej krvičky neprežijú.
1: Moment.
0: A keď im upíri zoberú tú krvičku, čo je?
1: Moment, ty mi chceš povedať, že bez krvi neprežijeme? To je celá tá tvoja teória s tými vymyslenými upírmi?
0: No nielen, no takto, jasné, že neprežijeme, ale nielen upíri, ale ani my.
1: No veď ja viem, že ty si to postavila tú svoju teóriu na rozprávke, hej, lebo upíry neexistujú.
0: No neexistujú, ale skutočnosť je taká, že my ľudia bez ani zvieratka, bez krvičky neprežijeme a nevieme ju ničím nahradiť.
1: No, nevieme?
0: Lebo čím? No tak čím by si chcel nahradiť krvičku, vieš?
1: No čo ja viem, hovorili sme na začiatku, že je nejaká živá voda. Tak možno tou živou vodou.
0: No, lenže. Ja si myslím, že tá živá voda je práve krvička.
1: Akože my si vieme... Chceš povedať, že my ľudia si vieme krvičku niekde nájsť?
0: No áno.
1: A kde?
0: No veď predsa v žilách, v našom telíčku.
1: Ale ja myslím, že či existuje nejaká studňa.
0: Krvi?
1: Mhm.
0: Nie, taká nie je.
1: No.
0: Keby taká bola, tak...
1: Tak? Čo?
0: Tak to by sme asi našli studňu so živou vodou.
1: No, veď, áno. A čo keď ju práve tí upírici našli?
0: Ale veď, nie, nemohli, jedine, že v rozprávke, no, ale takú rozprávku nepoznám.
1: No, vieš,
0: to
1: lebo...
0: To bola strašná rozprávka.
1: Áno.
0: No, ale možno, že by to bola celkom fajn rozprávka, lebo vlastne by nešli k ľuďom, neubližovali by ľuďom, ale mali by studňu. No nič, pesnička poprosím.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.

0: A je to tu.
1: Čo také?
0: Tu som našiel v jednom starom príbehu, že kde si žil taký pánko, ktorý mal modrú krv.
1: Ale nemal.
0: Ale nemal. Tak chceš mi potom povedať, že ten príbeh klame? Veď tu je to jasne napísané.
1: Daj to sem.
0: No?
1: Neklame. No.
0: Takže keď neklame, tak ten pánko mal modrú krv.
1: Nemal.
0: Počuj, Janka, v tom príbehu je jasne napísané, že ten pánko mal modrú krv a ten príbeh je pravda. No, áno?
1: Áno, je to pravda. Ten príbeh je pravdivý.
0: No, vidíš. Takže ten človek...
1: Podľa ale teba, ten človek nemal modrú krv.
0: Nemal modrú krv?
1: Nie.
0: Tak potom čo? No musíš nám to vysvetliť, lebo sa nám deti smejú a krútia hlavami, že asi sme sa zbláznili.
1: No pozri, takto. Musíme zakrútiť hlavne mozgovými závitmi. Áno?
0: Mm-hmm, áno.
1: No. Ano? Takže, krv je červená. Je tak?
0: Ano.
1: Je tak. No, môže za to jedna látka, ktorá v tej krvičke je a ona tej krvi dáva farbu.
0: No a v tom príbehu mal ten človečik asi iné farbivo, nie?
1: Nie. Ale v jednom období sa chceli niektorí ľudia, ktorí vládli iným ľuďom, nejako odlíšiť.
0: No tak čo, zobrali si deravé klobúky?
1: No, kiež by. Ale hlavne chceli ukázať, že sú niečo viac ako tí ostatní. A tak začali o sebe hovoriť, že majú modrú krv.
0: Aha, a to bolo klamstvo?
1: No áno. A možno to, vieš, vymyslel niekto, kto chcel o tých ľuďoch písať a tak použil v nejakej knižke, že urodzení ľudia majú modrú krv a ostatní tomu len uverili.
0: Aha, no tak toto.
1: Čiže o urodzených ľuďoch sa odvtedy hovorí, o kráľoch, princeznách, princoch, že majú modrú krv, ale to sa len tak hovorí.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ale je to zaujímavá teória, že by sme mali krv inej farby. Mm-hmm. Predstav si, že by som išiel k doktorovi, hej, na odber, a zrazu moja krv by bola nie červená, ale zelená.
1: Asi predstav, že by si si mohol nastaviť, že akej farby chceš mať krv podľa tvojich obľúbených, vieš, farieb.
0: Áno, alebo ja mám ešte lepší nápad, že ak by bola krv červená, to znamená, že sme zdraví. Možno, keby bola krv čierna, tak to by znamenalo, že sme chorí a že naše teličko nie je v poriadku a že by sme ho mali dať do poriadku.
1: Ale mohlo by, vieš, byť tam viac takých signalizácií, všeličoho možného. Napríklad, keby bola červená so zelenými, zelenými škvrnami. Znamenalo by to, že tento človek je veľmi empatický, miluje prírodu a zvieratka. Keby bola červená s modrými škvrnami, znamenalo by to, že tento človek je veľmi ekonomicky zmýšľajúci a rozumie sa počtom a matematike. No proste vedeli by sme odlíšiť podľa odtieňov v tej krvi, na takých rôznych, vieš, farebných týchto doplnkoch, aby sme vedeli odlíšiť, kto má aké talenty.
0: Aha, takže ja som hovoril o tom, že by sme vedeli odlíšiť, či je naše telo zdravé alebo choré, a ty hovoríš aj o talentoch.
1: No,
0: to je zaujímavá
1: teória.
0: To je
1: zaujímavá teória.
0: Ale vieš čo, ja si myslím, že naše telíčko nám dosť dáva, nám dosť teda ukazuje, či je v poriadku alebo nie, a mali
1: no,
0: by sme
1: samozrejme
0: sa ho naučiť počúvať.
1: Áno.
0: Lebo ono nám to dáva najavo aj bez toho, aby nám ukazovalo, že akú má krv farbu.
1: No veď áno, áno, a dokonca niekedy nám to ukazuje, áno, pocitovo, teda dosť často, že buď nás boli brúško alebo hlavička, a už my postupne prídeme na to, že sme možno zjedli niečo, čo nemáme, alebo sme zjedli toho veľa, alebo hlavička nás boli, lebo sme nevyspatí. A napríklad aj kruhy pod očami, ktoré ty máš,
0: Janka,
1: signalizujú aj takto vonkajškovo, že si nevyspatý.
0: Janka.
1: Ale ja viem prečo. Lebo ste mali premiéru v divadle.
0: Áno, mali sme premiéru a mimochodom dopadlo to veľmi dobre. Ľudia sa na mne smiali.
1: A na tebe?
0: Áno.
1: Gratulujem, gratulujem.
0: Aj na mne.
1: Výborne, tak to som rada. A dnes ťa čaká druhá premiéra.
0: Hej.
1: Premiéra číslo 2. Dnes sa budem smiať na tebe ja.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Počúvate detské rádio a tento hlások patrí Dávidovi. Po dlhých týždňoch nacvičovania odohrali žiaci základnej školy Aurela Stodolu v Martine hudobno-dramatické predstavenie na motívy opery Rusalka od Antonína Dvořáka. Piataci si predstavenie aj samotné nácviky veľmi užili.
2: Hralo sa mi dobre, s dievčatami sme to dobre zvládli. Dostali sme veľký potlesk.
3: Som naozaj veľmi prekvapená, ako sme to za taký krátky čas stihli všetko zorganizovať.
4: Som sa bála, že keď už som to hrala, ale potom na tom druhom už som sa nebála, lebo som vedela, že aké to bude.
5: Vždycky, keď sme nacvičovali, tak sme si to užívali.
6: Na začiatku prvý tanecké bol, tak trošku som mala trému a bála som sa. Keď ten prvý tanec už prešlo, tak mi bolo ľahšie, lebo tam boli moje rodičia, tak som mala trošku trému.
1: Žiaci zožali veľký potlesk. Dostalo sa im uznanie od divákov i samotnej pani riaditeľky. Zoologická záhrada v Bratislave privítala dva nové rysy ostroviny. Veria, že čoskoro pribudnú aj mláďatka. Budeme držať palce. V športovej hale v Prievidzi vyvrcholil basketbalový turnaj hráčok základných škôl v rámci projektu Školský šport. 8 tímov sa usilovalo o celkový triumf, ktorý napokon dosiahla základná škola Drábova 3 z Košíc. Vo východniarskej finálovej konfrontácii zdolali Poprad 57-37. Spánok je jednou z najzáhadnejších činností ľudského tela a vedci sa stále snažia pochopiť všetky procesy, ktoré počas neho prebiehajú. Najnovšie zistili, že ľudia, ktorí spia skôr na ľavom boku, sú zväčša smutnejší. Tak na budúce, ak budete mať zlú náladu, skúste zmeniť stranu, na ktorej spíte. My vás aj na budúce budeme zaručene poriadne informovať.
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: A máme tu čas blahoželačky. Do rúk beriem náš vzácny kalendár.
1: A?
0: Ktorého je dnes, Janka?
1: 15.
0: 15. čo?
1: No tak predsa júna.
0: Júna, a to je...
1: Jún.
0: Áno, mne sa veľmi...
1: Šiestý.
0: Veľmi sa mi platí jún a júl,
1: ale... No, samozrejme, že aj mne.
0: Júl je krajší mesiac, lebo je leto a chodívame na dovolenky.
1: No, akože aj jún je krásny, lebo už je také ako keby leto, nie? Že už je vlastne leto. V skutočnosti je už leto.
0: Dobre, tak môžeme sa dohodnúť, že víd nám už prináša taký pocit leta.
1: Aký víd nám? Kto je víd?
0: Vít.
1: Prečo by nám vít prinášal pocit leta?
0: Vít, víta, leto.
1: A to je nejaká sova?
0: Nie.
1: Lebo mne by pasovalo to meno, že múdra sova vít.
0: Nie, že múdra sova vít.
1: Psík? Psík vít?
0: Múdry vít.
1: Kocúr.
0: Múdry vír vít.
1: Áno, takže vravíš, je to vír.
0: Nie.
1: A kde je? Chcem sa s ním stretnúť. Vít! Vít? Vít, kde si? Ukáž sa!
0: Vít dnes oslavuje meniny.
1: A to je nádherné. Tak milý vír, menom Vít.
0: Nie vír. Ľudia.
1: Ľudia?
0: Ktorí nesú meno Vít.
1: Ó, takže aj ľudia majú toto meno.
0: Áno, a je to veľmi pekné meno.
1: To je nádherné meno.
0: V preklade znamená život.
1: Dokonalé.
0: A často sa spája aj s významom veselý alebo neposedný.
1: Wow. No tak milí Vítovia, áno. Ľudia a Vírovia. No. Prajeme vám, aby ste boli zdraví, šťastní,
0: ľúbení,
1: veselí a plní energie.
0: Tak, aby ste mali taký život, taký... Taký,
1: no presne toto. To.
0: Aby ste lietali hore dole, ako taký vír.
1: Ale občas si aj pospali, ako taký vír.
0: Hey,
1: ale neopačne, ako sova nočná, ale sova denná.
0: Janka, ja som si predstavil, že ty si myslíš, že sovy spia opačne, že akože dole hlavou. Ako títo, ako...
1: Netopiere.
0: Netopiere. Ale že si pomýlila, že sovy otáčajú hlavami, vieš, tak veľmi.
1: Nie. Ale tie sovy sú v noci hore, ale my chceme, aby Vítovia v noci spinkali. Okrem nášho víra Víta.
0: Takže všetko najlepšie.
1: Všetko! Detské rádio.

0: La.
1: Janka,
0: áno.
1: My sme sa trošku strápnili.
0: Pred kým?
1: Pred Radkom.
0: Prečo? Kvôli tým vírom?
1: Nie.
0: Tak upírom?
1: Nie.
0: Tak potom kvôli tej modrej krvi?
1: To sme zvládli bravúrne.
0: No tak už potom neviem, čo sme také mohli pokaziť.
1: Krvné skupiny.
0: Ó, tie, čo sme sa rozprávali počas pesničky?
1: No.
0: A prečo, Radkovi sa nepáčia názvy skupín, ktoré sme vymysleli? Veď boli perfektné, boli kreatívne.
1: No, ale my nemáme v krvi skupiny ako skupiny.
0: Počkať, akože nemáme skupiny ako kapely, ale máme skupiny ako nekapely, že ako neskupiny?
1: My máme v sebe krvné skupiny.
0: Jakub. No veď, čak, no.
1: Máme tam červené krvinky.
0: Áno.
1: A tie krvinky sú v našej krvi v nejakom počte.
0: Takže ich je tam niekoľko?
1: Áno.
0: Aha.
1: A na tých krvinkách sú bielkoviny a sacharidy.
0: Aha.
1: To sú také látky, bez ktorých by sme tiež nemohli prežiť.
0: Aha.
1: No a podľa toho, koľko a v akých vzťahoch, hej, rôznych vzťahoch sú tie sacharidy a bielkoviny na tých krvinkách, tak rozlišujeme rôzne krvné skupiny.
0: Aha.
1: A predstav si, že niektoré krvné skupiny sú staré.
0: Akože staré? Akože rôzne staré?
1: Predstav si, že prví ľudia, naši predkovia z Afriky, zrejme mali krvnú skupinu nulku.
0: Aha, a tí ďalší potom mali jednotku, dvojku, trojku a
1: nie,
0: tak?
1: Nie, nie, potom bola skupina A, mínus. Tá sa objavila pred asi 25 tisíc rokmi.
0: A tá nulka?
1: Tá asi tak pred 40 tisíc a viac.
0: Wow, no tak to je teda...
1: A je tu dodnes.
0: Takže... Keď mám krvnú skupinu 0, čo vlastne aj mám...
1: Tak máš krvnú skupinu ako naši najstarší predkovia.
0: To je paráda!
1: A keď máš skupinu A, B, a to mám asi ja, tak tá je stará asi 1200 rokov.
0: A prečo by si ju mal mať ty?
1: Lebo to je tá krvná skupina, ktorá sa začína potom, ako skončil antický svet.
0: Ó, takže je postarogrécka?
1: Niečo také.
0: No, tak ale to, tak to by som chcela mať ja. Možno by som chcela mať antickú krv.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Toto mi nejde do hlavy.
1: Čo sa ti nevie vmestiť do hlavičky?
0: Toto.
1: Čo také? Ó, ale veď to je nejaká mapa nášho tela.
0: No.
1: A ty si chceš do hlavy vtesnať túto mapu?
0: Ale nie.
1: Cez ucho?
0: Ani, ja nechápem.

0: Takže keď si odhrýznem z rožka, akože myslím z pečiva, tak krv ho roznesie po tele?
1: No, keby si mal v tom rožteku jed, tak ten sa dostane do krvi a poškodí ti.
0: Aha.
1: A keď máš v tom rožteku napríklad zakomponovanú zeleninku...
0: Čo mám?
1: zakomponovanú. tak časť vitamínkov ostane v brúšku, časť ide niekam inám. Časť ide napríklad do krvičky a teličko vyšle tou krvičkou vitamínky po tele.
0: To je paráda.
1: To je. A to ešte nevie, že bez krvičky nemôžeme žiť najmä preto, lebo nám po tele roznáša kyslík.
0: Fúha.
1: Keby sme nemali krvičku, tak by sme síce dýchali, pľúca by sa napínali, ale kyslík by ostal ani neviem kde.
0: Takže keď ho chceme mať v tele, ten kyslík, na to potrebujeme krv.
1: Dobré, čo?
0: Áno, husté.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bol jeden mužík, majster nad majstrov. Čo si pomyslí, spraví. A všetko sa mu podarí. Zachcelo sa mu raz vystreliť si s pánov, nuž sa vybral na panský dvor. Tam vidí chodiť po dvore svinu s prasiatkami. Sňal čiapku z hlavy a začal sa svini klaňať. Uvidela to pani z balkóna a pýta sa: "Čože sa ty, mužík, mojej belke klaniaš?" Mužík sa poškriabal za uchom a vraví ustarostene: "Poviem vám, pani veľkomožná, čo je vo veci. Vaša belka je mojej rabke vlastná tetka. Rabka sa vydáva, tak ma poslala zavolať tetku na svadbu. A tetka sa nejako len odťahuje a nechce ísť, tak sa jej aj klaniam." "A ja som nevedela, že má moja belka netier," vraví pani. "Má, veru má," vraví mužík. "A tá je taká dobrá a krotká ako jej tetka."
1: "No, ale akože ju povedieš, či povezieš?"
0: vyzvedá pani. "Povediem, pani veľkomožná, nemám ju na čom odviesť."
1: "A prasiatka ako? Ostanú doma?"
0: "Nie, pani veľkomožná, rabka prosila tetku aj s dietkami."
1: "Veď oni sú malé, či budú vládať?"
0: "Tak, tak, pani veľkomožná, možno ani nedôjdu, cesta je dosť dlhá."
1: "Počkaj, rozkážem zapriahnuť konia."
0: "Dobre urobíte, pani veľkomožná, na voze im bude lepšie a potom veď sú to nie hociaké prasiatka, ale panské, čo by mali chodiť peši." Keď bol záprah pripravený, mužík poviazal belku, položil na voz a prasiatka pohádzal do vreca.
1: "Či skoro máme čakať belku s deťmi zo svadby?"
0: spýtuje sa pani. "No tak, po daždi vo štvrtok," odpovedal mužík. Sadol si na voz a pobral sa domov. Keď sa pán vrátil z poľovačky, pani mu rozpovedala, že ich belka odišla na svadbu a že sa vráti až po daždi vo štvrtok.
2: "Čuj, aká si ty len hlupania," vraví na to pán. "Mužík ťa oklamal, bude po svini, po prasiatkách i po záprahu. No mne on cez rozum neprejde."
0: Hneď rozkázal sluhom zapriahnuť trojku a spolu s kočišom sa rozbehli za mužíkom. Letí trojka po ceste, len sa tak za ňou kúri a zvonce na koňoch zvonia. Mužík začul zvonce a myslí si: "Či to mňa nenaháňajú?" Zaviedol koňa do lesa a priviazal ostrom. Potom sa vrátil na cestu, chytil žabu a prikryl čiapkou. Sadol si na zem, ruky z čiapky nespúšťa.
2: "Ustup, sesty!"
0: kričí pán, len čo sa k nemu priblížil.
1: "Nie, pán veľkomožný, musíte ma obísť, lebo ja sa nemôžem z tohto miesta pohnúť."
0: Pán ho obišiel, zastal a pýta sa:
2: "Povedz mi, mužík, neprešiel tadeto človek so svíňou a prasiatkami?"
0: "Ba, veru prešiel, pán veľkomožný."
2: "Ukáž, kam odišiel."
0: "Ukázal by som, pán veľkomožný, ale nemôžem zdvihnúť ruky." "Radšej vám to poviem, ak ho chcete dobehnúť, choďte rovno, potom sa obráte strmo doprava, no a potom zasa strmo doľava." Pán sa poškriabal za uchom a vraví:
2: "A ty by si ho nedohonil? Dobre ti zaplatím."
0: "Nemôžem," volá mužík.
1: "Už som vám povedal, že sa nesmiem z tohto miesta pohnúť."
2: "Prečo?"
0: "To vám je takáto vec. Išiel tadeto môj pán. Stretol sa s druhým pánom a ten mu daroval zámorského kanárika. A pán mi rozkázal, aby som ho strážil, kým sa nevráti."
2: "No tak choď s mojím kočišom a ja budem kanárika strážiť,"
0: vraví pán.
1: "Nie, nie, pán veľkomožný, nemôžem. Čo ak kanárik uletí, bude mi beda."
2: "Tak ho budem strážiť i s kočišom a ty choď. Dobehni mužíka a priveď sem.
1: Joj, aj by som šiel, ale nemôžem.
2: Tu máš 100 rubľov a bež.
0: Mužík vopchal peniaze do vrecka a vraví.
1: Dobre teda, len mocne držte čiapku, aby kanárik neuletel.
0: Nasadol do panského koča a pobral sa ďalej. V lese preložil belku i s prasiatkami k sebe a rušal domov.
2: Pán s kočišom sedia pri čiapke celú hodinu, no mužíka niet. Ani po ďalšej hodine ho nebolo počuť.
0: A kočiš sa usmieva popod fús.
1: Pani veľko, možná boli hlúpa, že dali mužíkovi konia s belkou a prasiatkami. Ale pán veľkomožní sú ešte sprostejší, lebo dali za akéhosi zámorského kanárika 3 najlepšie konie s kočom a ešte 100 rublov na prídavok.
2: Tu sa pán náramne nahneval. Čo to trepeš, ty mamľas? Mne predsa nemôže prejsť mužík cez rozum. Keď jeho pán príde, hneď sa dozviem, kde ho hľadať.
0: Keď sa už poriadne zvečerilo, kočiš vraví.
1: Pán veľkobožný, hádam je už čas ísť domov.
0: Pánovi sa už tiež zunovalo v lese vysedávať, aj ruky mu už dreveneli, ako čiapku pritískal, nuž povie.
2: Ja zdvihnem čiapku a ty chytaj toho vtáčika. A zajtra nájdeme aj toho mužíka, uvidíš.
1: Huj, pán veľkomožný,
0: vraví kočiš.
1: A čo, ak mi uletí?
2: Už tak, ty dvíhaj čiapku a ja ho budem chytať. Ja som nie taký čarbák ako ty.
0: Kočiš nadvihol čiapku
1: a pán cop
2: oboma rukami na žabu.
1: Oči vyvalil, pustil sa kričať, rukami vyhrážať. A kočiš sa smeje, až sa za brucho chytá. Joj, či som nepovedal, že pani veľkomožná sú hlúpa a pán veľkomožný ešte hlúpejší.
2: Ticho buď,
0: prosí ho pán.
1: A odterigal sa domov, ako by ho brucho bolelo.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Rozmýšľam, či majú krv aj chrobáky. A kde im asi tak tečie, lebo tie chrobáky sú veľmi malé.
1: No.
0: A rozmýšľam, kde majú krv také medúzy.
1: A vezmi si, že taký malý chrobáčik, taký mravček, že ako on má spravený systém celého tela, kam sa mu to všetko zmestí? Kam sa mu to všetko zmestí? Trávenie, potravy, vylučovanie, potravy, krvíčka, srdiečko. Majú mravce srdce? Som fascinovaná touto predstavou.
0: Janka?
1: Áno?
0: Janka, ale práve som sa dočítal niečo o krvi a naša teória nie je správna.
1: Akože nie?
0: No, lebo my sme si mysleli, že živá voda je tá naša krv v tele.
1: No.
0: No ale tu sa píše v tejto knihe.
1: Že?
0: Tu, pozri sa. No. Píše sa, že hovorí sa, že krv nie je voda. No? A to jasne hovorí o tom, že to tým pádom nemôže byť ani tá živá voda.
1: Čo? Tak potom, čo je živá voda?
0: Neviem, ale poďme sa trošku povenovať tomuto výroku, že krv nie je voda. Čo to môže znamenať?
1: Krv nie je voda. No, zrejme to... A ja viem.
0: Hej.
1: Že krv je taká vzácna, že...
0: No, hovor.
1: No, napríklad, už ako sme hovorili o tých skupinách krvi, hej?
0: Mm-hmm.
1: Že niekto má Ačko, niekto Bčko, niekto proste nulku, A plus, A minus, B plus, B minus, nulka negatív a tak ďalej. Tak vlastne nemôžeme darovať niekomu do telíčka krv, ktorá nie je možno jeho krvná skupina, nie? Ale vodičku, Janka, keď je pitná, môžeme...
0: Darovať hocikomu, áno, to áno, ako áno. Dobrý skutok. Ale akože tvoja teória je zaujímavá, ale ja som sa dočítal ďalej v tej knihe.
1: Čo také?
0: Že to je príslovie.
1: Joj.
0: Príslovie krv nie je voda znamená, že rodinné putá sú veľmi silné a zvyčajne majú väčšiu váhu než iné vzťahy. Áno, používa sa napríklad v situáciách, keď členovia rodiny si navzájom pomáhajú aj po hádkach.
1: Mm-hmm.
0: Alebo človek cíti väčšiu náklonnosť alebo zodpovednosť voči svojim príbuzným.
1: Mm.
0: Niekto sa nakoniec prikloní na stranu rodiny.
1: Mm-hmm.
0: Hej?
1: To dáva zmysel.
0: Hej, napríklad dvaja bratia sa roky nerozprávali, ale keď jeden z nich vážne ochorel, tak druhý mu okamžite pomohol.
1: To dáva zmysel. Krv nie je voda. Ale Jakub...
0: No?
1: Práve čítam, že chrobáčiky namiesto krvi majú tekutinu nazývanú hemolymfa.
0: Tak to je veľmi zaujímavé.
1: No. Detské rádio.

0: Aha.
1: Čo také?
0: A predsa sme sa mýlili.
1: V čom sme sa mýlili?
0: Hovorila si, že krv je červená.
1: A aj je.
0: A že tečie v žilách.
1: Presne tak.
0: A že neexistuje modrá krv.
1: No samozrejme, veď to si vymysleli tí pánkovia a tie dámičky, ktoré sa chceli vystavovať nad ostatnými, že majú modrú krv.
0: Hm. A našli sa aj takí, čo mali modrú krv?
1: Tak pokiaľ viem, tak nie.
0: A keby sa taký našiel?
1: No tak to by bola celosvetová senzácia.
0: Potom som senzácia.
1: Ty máš modrú krv? Jakub, začínam sa ťa báť.
0: Pozri.
1: Jakub, ale veď to sú žilky.
0: Žilky na mojom bicepse, tricepse.
1: Nádherné, nádherné. To sú tvoje malé žilky na tvojich malých svalíkoch.
0: Janka, ale dobre. Sú to svaly.
1: Sú trošku väčšie ako
0: ale
1: minule.
0: Pozri sa. Aké sú tie žilky?
1: Modré.
0: Takže v nich asi bude modrá krv, nie?
1: Ani nie.
0: Ako to?
1: No, lebo a ja mám modré žilky. Aha, aha. A každý ich má.
0: No, ale prečo?
1: No, lebo svetlo.
0: Super vysvetlenie.
1: Jednoducho. Keď
0: Počkaj. To nie je jednoducho. To je veľmi zložité vysvetlenie.
1: Prepáčte mi už zase. Vždy, keď vysvetľujem niečo komplikovanejšie, objaví sa tento jazyk.
0: Komplikovanejšie veci na začiatku povedala jednoducho.
1: Jaj? No, dobre. To je pravda. Takže skúsim to takto.
0: Že zložito, ale po slovensky.
1: Áno, no.
0: Zložito.
1: A po slovensky. No. Keď na kožičku, hej, dopadá svetlo, tak sa trochu láme a keď príde k červenej farbe našej krvičky, tak vyzerá ako modré.
0: Oh. Potvorka.
1: Áno.
0: Nie ty, ale tá krv.
1: Nie, je krv. Teda ani ona nie je potvorka. Takže krv je červená. Teda má dve farby. Počka. Niekedy je aj slabočervená.
0: Aha, no dobre.
1: No. Vtedy, keď je krvička dobre okysličená. A tmavočervená, keď je odkysličená a má málo kyslíka.
0: Mm-hmm, no. Tak preto je krvička, čo nám vytečie, napríklad keď sa poraníme, tak je trochu tmavšia.
1: Presne tak. Presne tak. Áno.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Našiel som.
1: Čo také?
0: No veď hľadali sme báseň o krvi.
1: O áno, hľadali. A ty si našiel?
0: Samozrejme. Našiel som aj strašidelné príbehy, také krvavé, ale to sa v detskom rádiu
1: krvavé nehodí. Sonety.
0: Ó, ale to sa nehodí.
1: Aha.
0: Áno, ale našiel
1: a čo sa
0: som
1: hodí?
0: Ranenú brezu.
1: O, Jakub, to neviem, či sa hodí. Ja na ranenej breze vždy plačem a usedavo.
0: Dobre, tak
1: to
0: urobíme.
1: To je veľmi dojímavá báseň.
0: Urobíme takú aktivitku.
1: Že budem plakať?
0: Výzvu pre Janku.
1: Aby
0: si neplakala. Ja budem čítať báseň od Márie Rázusovej Martákovej, Ranenú brezu.
1: Skús to.
0: Idem na to.
1: Skús ma nedojať.
0: No. Mesiačík veľký, zlatistý. Tak to nebolo ťažké. Teda, tak to bolo ťažké.
1: Pokračuj, pokračuj. Ja skúsim zabojovať.
0: Mesiačik veľký, zlatistý, boskával brezu na listy. Brezička, breza, riekni mi. Prečo tak plačeš noci dni? Pozrela breza do neba, otriasla slzy zo seba.
1: Teraz to začne byť veľmi smutné.
0: Pritísla lístky k uperám.
1: Ja radšej ani nepočúvam.
0: Mesiačik.
1: Nie.
0: Druh môj.
1: Nie.
0: Umieram.
1: Nie.
0: Čo? Skríkol mesiac na skaly. Čo? Skaly trikrát zvolali. Či sa ti dobre nedarí? Veď si najkrajšia v chodári. Zastenal pníček spanilý.
1: Deti mi srdce zranili. Sekerou ťali do dreva. Krv sa mi zožil, vylieva.
0: Mesiačik zašiel. Nastal deň. Plakali listy, plakal peň. Janka tiež plače. Keď svitla teplá nedeľa, ranená breza...
1: Ani to nehovor!
0: Ranená breza...
1: Nie!
0: Počúvnem Janku. Pošepkám, umrela.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Minútové správičky.
1: Krásny pondelkový podvečer praje Dávid. Pozrime sa, na čom pracovali naši redaktori. Deti zo základnej a materskej školy Dolinského v Martine sa učia v nových priestoroch. Ujo Ivan hovorí, že sa im hodiny v záhradnej triede veľmi páčia.
2: Je prirodzenejšie a je lepšie tým deťom tráviť ten čas na tom vúbocovkách čerstvom vzduchu a ako sa učitelia rozhodnú, akú aktivitu si budú chcieť realizovať vonku, tak môžu to realizovať v rámci exteriérovej učebne.
1: Okrem toho, tu je nové športovisko a atletická dráha. Jednoducho radosť chodiť do školy. Slovenské technické múzeum v Bratislave pozýva na výstavu o tajnom svete šifier. Až do konca októbra tu nájdeme zaujímavé artefakty z oblasti šifrovania, kódovania, sledovania alebo odpočúvania. Volejbalový turnaj mladších žiačok v Humennom spoznal svoje víťazky. Vo finále zdolala Snina Stropkov. Domáce hráčky získali bronz. O poriadnu dávku informácií sa vám postaráme aj zajtra.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Musím si to ešte ujasniť, lebo tá naša červená živá voda mi robí starosti.
1: Aha, a prečo ti robí starosti?
0: Ona sa nám hýbe v žilách.
1: No jasné.
0: A to len dole?
1: Prečo len dole?
0: No, ako sa dostane hore, nad tým uvažujem, vieš. Keď chodíme, žilky idú dole. Ako je to možné, že sa nám dostane hore?
1: Máme v tele pumpu.
0: Čo, aj ja?
1: No jasné.
0: A že o tom neviem.
1: Ale vieš.
0: Hej.
1: Je to srdiečko.
0: Srdiečko je pumpa?
1: Áno, veď čo robí srdce?
0: Bije.
1: A ako bije?
0: No to ja neviem.
1: No vlastne ono nebije, ale sa sťahuje a rozťahuje.
0: Aha, aha.
1: A keď sa roztiahne, naberie do seba krvičku. No a keď sa stiahne, tak ju vypumpuje do žíl, ale aj do pľúc. No.
0: A prečo?
1: Tak čo je v pľúcach?
0: Jasné, kyslík.
1: No.
0: Akože tam sa okysličí, aby bola zdravá a potom ide do žíl.
1: Áno, výborne, teraz si to povedala ako nejaký hematológ.
0: Kto?
1: Lekár starajúci sa o krvičku.
0: Áno, áno, áno, veď áno, to je moje druhé meno. Hematológ.
1: Čo to?
0: No, že to je moje druhé meno, hematológ.
1: Hematológ.
0: Áno, toto.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Takže ono to všetko dáva zmysel. Krv je vlastne živá voda, ktorou zachraňujeme, akože obrazne povedané, že je živá voda, ktorou zachraňujeme aj ľudí, tým pádom im vieme prinavrátiť život tým, že im darujeme krv.
1: Áno, lebo neviem, či viete, kamoši, ale ľudia sa zachraňujú tým, že darujú krv, idú, dajme tomu, že do nemocnice alebo do takej ambulancie, kde príde pani sestrička a odoberie vašu krv a potom ju dajú do takých sáčkov a tá krv potom vie pomôcť ostatným chorým ľuďom.
0: Áno, ona sa určite zaradí, že do akej skupiny patrí, či do A, B alebo tej nulky. No a potom sa daruje vlastne ľuďom, ktorí potrebujú presne túto skupinu krvi. Hej, že ak máte Ačko, tak sa daruje ľuďom, ktorí potrebujú Ačko. Je tak, Jakub?
1: Je tak.
0: Bčko tým, čo potrebujú zrejme Bčko a tak ďalej a tak ďalej.
1: Takže ľudia, ktorí sa neboja ihiel a odberu krvi, tak vás vyzývame, aby ste išli na odber krvi, aby ste darovali tú svoju krv, lebo viete pomôcť ostatným ľuďom, ktorí sú chorí.
0: Tak.
1: A možno aj... Dobre, žiadne možno. Žiadne možno. Išiel som povedať, že možno aj vám sa to niekedy bude hodiť, ale žiadne možno.
0: Žiadne možno.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.

0: Vidíš, pozri sa. Naši kamoši sa boja, že keď pôjdu dať, alebo teda darovať krv, keď budú starší, že sa im niečo stane.
1: Prečo?
0: No, lebo sme celý čas hovorili, že bez krvi sa nedá žiť.
1: To je fakt, to sme hovorili.
0: Tak ako to je?
1: Bez krvi sa nedá žiť, ale máme jej v tele niekoľko litrov. No a keď prídeme o pol litra, tak si to telíčko až tak nevšimne.
0: Ó, takže takto to je. Telo to má dobre vymyslené.
1: Áno, a čo je hlavné, keď idete darovať krv, tak vám urobia také vyšetrenie krvi, že hneď viete, či ste zdraví alebo nie.
0: Naozaj?
1: No áno, a potom je to vlastne aj taký tréning.
0: Tréning, ako dať niekomu injekciu, keby ste chceli byť sestričkami?
1: Nie.
0: Tak ako, no.
1: Ale keby napríklad niekto pri nejakom úraze prišiel o viac krvi, tak telo na to bude pripravenejšie.
0: Zaujímavé.
1: A samozrejme, čo je najviac. Naša krv môže zachrániť človeku život. Lebo keď sa niekto zraní a musia ho operovať napríklad, tak mu odchádza pri operácii veľa krvi a musia mu ju dávať späť do tela, teda novú krv. No a vlastne...
0: Keď tú krv nemajú, tak potom nemôžu operovať človeka?
1: To presne neviem, ale asi nemôžu, neviem. To si ešte dozistím a dohľadám, ale určite lekári potrebujú veľa krvi v zásobe. No a keď budete veľkí, tak sa určite nebojte darovať krv. Ale teraz môžete inšpirovať svojich rodičov, aby tak urobili a aby tak pomohli ľuďom, ktorí tú krv potrebujú.
2: Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Milí kamoši, a teraz si môžeme povedať, ako sa tá krv daruje. Takže trošku sme pre vás zisťovali, že ako asi vyzerá taký proces darovania krvi, keď budete väčší, keď budete dospelí, alebo prípadne, keď tam pošlete svojich rodičov. Takže je to vlastne pomerne jednoduchý proces a zvyčajne trvá 45 až 60 minút vrátane administratívy. A treba vyplniť zdravotný dotazník, keď prídete do tej nemocnice a preukázať sa dokladom totožnosti. Krátko vás vyšetria, zdravotník vám skontroluje krvný tlak, puls, telesnú teplotu, asi aj váhu, lebo zrejme je tam pravidlo, že nemôžete mať pod 50 kg.
1: Áno, áno, nie že zrejme, určite aj váhu, veď kvôli tomu, Janka, nemôžeš darovať krv.
0: Áno, no, lebo mám pod 50. No a odoberie malú vzorku krvi na zistenie hladiny hemoglobínu. No a potom zo žily na ruke sa odoberie približne 450 ml krvi a to trvá zvyčajne 5 až 15 minút. Potom je dôležitý oddych a občerstvenie.
1: Áno.
0: Po odbere si ľudia chvíľu musia oddychnúť, dostanú tekutiny, malé občerstveníčko.
1: Áno, určite si musia sadnúť alebo ľahnúť, alebo niekedy, veď to možno aj sami poznáte, sa zatočí hlava. Nie?
0: No, takže na Slovensku to máme tak, že krv môže darovať z pravidla zdravý človek, ktorý má 18 až 60 rokov, ktorý váži aspoň 50 kg, a spĺňa ďalšie zdravotné podmienky. Niektoré vlastne ochorenia, lieky, nedávne operácie, tetovania, alebo aj cestovania môžu viesť k dočasnému alebo trvalému vyradeniu z darovania.
1: Áno, a tí ľudia, ktorí chodia pravidelne darovať krv, tak vlastne ono sa to zapisuje a potom môžu mať aj nejaké výhody alebo potom dostanú aj nejakú takú ocenenie.
0: Tak.
1: Hej. Takže kamoši, hor sa do toho, keď budete starší samozrejme, keď budete dospelí. A teraz máme už pre vás pripravený večerníček s názvom Pani medeného vrchu, takže poďme si to všetci užiť a oddychnúť si a potom vám želáme dobrú noc.
0: A?
1: Aké a?
0: PS. Tu čítam, že do 60 rokov, keď je to prvodarca, ale ak je to pravidelný darca, tak daruje až do 65 rokov. A teraz už dobrú noc.
1: Čaute.
0: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Vybrali sa raz dvaja chlapi z našej dediny na ďaleké lúčky, aby si obzreli trávu, ktorú by bolo hodno pokosiť. Jeden bol už starý, od večnej roboty v baniach prihrbený, druhý bol mladý, silný a vzpriamený, aj keď už tiež dávno pracoval pod zemou. Obaja cez týždeň kopali malachitovú rudu a niekedy aj čistú meď pre bohatého pána, ktorý si myslel, že mu patrí všetko na svete, aj medený vrch. A tak doň ustavične rýpal a rýpal a nebol by dbal rýpať dovtedy, kým medenú horu celkom nepodkope a kým sa hora nezrúti. Kým sa mu z medenej hory kotúľali peniažky, nemienil jej dať vydýchnuť. Teraz však bola nedeľa, bolo ticho a ani z medenej hory sa neozývali zvyčajné zvuky krompáčov, tak ako vo všedný deň. Bolo počuť len spev vtákov a keď si obaja chlapi ľahli do mekej trávy pod stromom, aby si na chvíľu oddýchli od páliaceho slnka, vtáčia uspávanka im razom privrela oči a oni spokojne zaspali. Starší chlap zaspal tvrdo a chrápal, ani čo by takto drevo pílil. Mladší, volal sa Stepan, mal ale ľahší spánok. Zrazu, ani sám nevedel prečo, precitol, otvoril oči a takmer skamenel od úľaku, keď zbadal, že nedaleko neho na halde rudy sedí akási čudná žena. Mladá bola i pekná, no predsa len akoby nie z tohto sveta. Čierny brkoč mala previazaný ligotavými, priesvitnými, farebnými stužkami. A keď sa do nich oprel ľahký vánok, zacvenčali ako drobulinké zvončeky. I šaty mala iné, ako nosievajú dedinské dievčence. Boli z jemného, hodvábneho malachitu a tak sa trblietali, až oči oslepovalo. A v tom Stepanovi konečne svitlo.
1: Mamička moja, veď je to pani medeného vrchu. A kto iný by mohol mať na sebe malachitové šaty?
0: Stepan sa narýchlo prežehnal.
1: Dobre, s nami a zlé, preč. Juj, či by ma zbadala, keby som vzal nohy na plecia? Vary sa tu len nenechám opantať nečistými silami.
0: Pravda, že mal Stepan strach. Veď od starých ľudí v dedine neraz počul, že s paňou malachitového vrchu sa neradno stretnúť. No ona, ako by bola počula, čo mládenčekovi preletelo mysľou, zrazu sa zvonivo rozosmiala.
2: Ach, Stepan, Stepan, akýže si to chlap, keď sa ženy bojíš? No čo tak oči vytriešťaš?
0: Stepan sa zahambil. Hoci je aj pani malachitového vrchu nadprirodzený tvor, naozaj sa nepatrí, aby mládenec pred dievkou utekal. A tak sa nesmelo ozval.
1: Nemám kedy po daromnici s tebou čas míňať. Trocha som si pospál a musím ísť ďalej. Trávu si poobzerať.
2: Len sa ty nepretvaruj, vidím ti až do duše, Stepan. Poď bližšie, no, neboj sa, poď. Voľa, čo od teba chcem.
0: Čo mal Stepan robiť? Na roztrasených nohách sa chcel priblížiť k tej trblietavej žene, ale zrazu mal pod nohami celé krdle jašteríc. Mírili sa jedny zelené, druhé belasé, iné zlatisté, ligotavé ani sklo. Sotva mal kam nohu položiť a v tom tá čudná pani zavelila.
2: Nože dávaj pozor, Stepan, nie že mi pošliapeš moje vojsko. Veď ty si veľký ako Valibug a moji vojačikovia sú maličkí.
0: Na to zatlieskala, jašterice sa rozprchli a ona hovorí.
2: Teraz už máš voľnú cestu, pretože ak by si pošliapal mojich sluhov, bolo by s tebou veru zlé.
0: Stepan sa pozrel pod nohy a vidí, že jašterice akoby sa zmenili na prekrásnu vzorkovanú dlážku.
1: Ľudia boží, veď je to medená ruda. A všetky možné druhy. A ako krásne vybrúsené.
0: A ona na to znovu, ako keby mu myšlienky čítala.
2: Tak už si ma spoznal, Stepanuška? Neboj sa, neublížim ti.
1: A koho by sa ja bál? Vari, nie som chlap, čo robí v bani, hlboko pod zemou.
2: No veď práve takého nebojsu ja potrebujem.
1: A čo chcete odo mňa?
2: Vravíš, že robíš pod zemou a nikoho sa nebojíš?
1: Veru, nebojím.
2: Ani svojho pána, čo ťa do bane posiela?
1: Nie, pravda, že nie. Ani toho sa nebojím.
2: Tak teda zajtra, keď pôjdete pod zem, bude tam aj ten váš pán. Podídeš k nemu a povieš mu. Pani Medeného vrchu ti odkazuje, ty jeden vidrý duch, aby si sa už aj pratal z bane. Ak sa v nej neprestaneš rýpať, pani Medeného vrchu si všetku meď stiahne na miesto, kde sa k nej už nikdy nikto nedostane.
1: Toto, že mu mám povedať?
2: Áno, a nezabudni, ako to povieš. Odkazuje ti, ty vidrý duch, aby si sa pratal z Medenej bane. Ak to urobíš, možno si ťa aj za muža vezmem, Stepanuška.
1: Ale čo? A Vary si len nemyslí, že by som si vzal ženu, čo velí jašteričiemu vojsku.
2: No veď dobre, o tom sa ešte pozhovárame. Adam si to rozmyslíš.
0: A v tom pani Medeného vrchu šibla trblietavým vrkočom a zmizla. Stepan, celý rozochvený od strachu, zobudil svojho spiaceho druha. Poobzrali si trávu, trochu pokosili a večer sa vrátili domov. Neborák Stepan sa však v tú noc ani trocha nevyspal. Jedno staj sa len prevaľoval z boka na bok a hlavou mu poletovali neveselé myšlienky.
1: Joj, akože ja len pánovi taký odkaz poviem. To nie je len tak, čo keď prídem o robotu. A povedať nášmu pánovi, že je vidrý duch? Keby to aspoň pravda nebola. Lenže je tu veru čistá pravda. Ale keď nepoviem, pani Medeného vrchu si ma nájde a bude po mne. Nož ale či sa môžem pred dievkou, i keď je to pani Medeného vrchu, predvádzať ako dajaký chvastúň, rozdrapovať sa, aký som ja smelý, a potom s babelom mlčať. Joj. Veru bude musieť urobiť tak, ako mi ona prikázala.
0: Povedal si nad ránom Stepan a aspoň na chvíľočku sa mu podarilo zaspať.

0: Na druhý deň, keď sa chlapi zišli pri bani, zrazu sa tam objavil aj ich pán. Všetci si hneď postrhali čiapky a úctivo mlčali, len Stepan k nemu podišiel a vraví.
1: Včera som sa zhováral s paňou Medeného vrchu. Odkazuje ti, ty vidrý duch, aby si sa na skutku prátal z Medenej hory. Ak do nej neprestaneš hrýpať, stiahne si všetku meď tá, kde ju už nikto viac nenájde.
0: Pánovi sa od tej nevídanej reči naježili fúzy, vlasy mu dubkom vstali, oči mu len tak blízkali hnevom a vraví.
2: Čo? Čo? Čože to táraš? Vari si opitý? Alebo si zošalel? Zabudol si, kto pre tebou stojí? Nevieš, komu si sa to opovážil povedať? Na skutku ťa pripravím o robotu a nechám ťa zhniť pod zemou.
1: No, rob ako chceš. Ale ja som dostal rozkaz, aby som ti to povedal.
2: Naložte mu 25 palíc, potom ho uvrhnite do bane a prikovajte ho tam. Dávajte mu iba suchý chlieb a vodu, ale roboty toľko ako iným.
0: Tak aj bolo. Milého Stepana najskôr zbili, potom ho v bani prikovali na dlhú reťaz, aby mohol rúbať rudu. Dozorca sa chcel zapáčiť pánovi, a tak Stepanovi pridelil také zlé miesto, že okrem blata, vody a hlušiny tam nič iné nebolo. A ešte mu aj nakázal, aby toľko a toľko malachitu nakopal.
1: Ej, a kdeže tu ja nakopem malachit? Veď tu ani zrniečka rudy niet. Dávno už mali takéto miesto zatvoriť.
0: Postonkal si Stepan, ale nakoniec predsa len zdvihol krompáč a zaťal ho do hlušiny a blata. Odrazu to len pod krompáčom zacvenčalo a malachit sa mu pod ním začal sypať, ako by mu ho dakto rukami prihadzoval. Aj blato s vodou zmizlo. Všade bolo pekne sucho a rudy dostatok. Vtedy Stepanovi svitlo.
1: Veď mi dnes robota ide lepšie ako inokedy. Pani Medeného vrchu na mňa predsa len nezabudla.
0: Len čo to dohútal, rozľahol sa vôkol neho trblietavý zvuk, zablislo sa nevídaným svetlom a kde sa vzala, tam sa vzala, zrazu pred ním stála pani Medeného vrchu.
3: Si naozajstný chlap, Stepan. Nezľakol si sa. Dobre si to tomu vidriduchovi povedal. Teraz ja musím dodržať slovo. Poď si teda obzrieť moje veno, kým si ma za ženu vezmeš. Hneď zavolám svojich sluhov. Sluhovia moji verní, snímte tomuto mládencovi putá a nalámte tu toľko malachitu, koľko mu dozorca prikázal. Ale toho najvyberanejšieho druhu samý hodvábny. A ty, Stepan, pozeraj sa, aké veno ti do manželstva prinesiem. Nasleduj ma.
0: Pani Medeného vrchu vykročila a Stepan sa pobral za ňou. Kam sa len pohla, tam sa pred ňou otvárali skaly a odkrývali komnaty. Trblietavé siede všetkých možných farieb. Jedna bola zelená, druhá žltá so zlatými žilkami, v tretej žiarili medené kvety, v ďalšej belasej zase azúrové. Akú farbu mala komnata, ktorou práve prechádzali, do takej farby sa zmenili i šaty pani Medeného vrchu. Raz boli ligotavé ako sklo, potom matné, raz sa zajagali drobnými kryštálikmi, potom boli červené ako najlepšia meď a hneď zase celé akoby zo zeleného hodvábu. Napokon zastali a pani Medeného vrchu vraví.
3: Toto je moje najmilšie miesto. Pozri, Stepan, aká krásna komnata. Všetko je tu z čistej medi. Postele, stoly, stoličky. Steny sú malachitové a na povale kvitnú medené kvietky. Nože si tu na chvíľku sadnime a porozprávajme sa. Tak, čo vravíš, Stepan? Videl si moje veno? Videl si moju výbavu?
1: Videl.
3: No, a teraz čo povieš na ženbu?
1: Nuž, čo na to povedať? Vieš, ty máš veno ako precára, lenže ja som len chudobný človek, robotník.
3: Ale veď sa už toľko nevykrúcaj, Stepan. Povedz rovno, chceš si ma vziať za ženu, alebo nie?
1: Ako ti to len povedať, krásna pani. Páčiš sa mi. Žiadna iná dievčina sa ti krásou nevyrovná. Ani tá, ktorej som už dal slovo.
3: Tak ty už máš vyhliadnutú nevestu.
1: Mám. Veď vravím, dal som jej slovo, nemôžem ho vziať nazad. A mám ju rád. Volá sa Nastasia.
3: Si naozajstný chlap, Stepanuška. Za to, ako si pánovi môj odkaz odovzdal, som ťa pochválila. Ale za to, čo si teraz povedal, musím ťa pochváliť ešte viac. Neulakomil si sa na moje poklady. Nevymenil si svoju Nastasiu za kamennú ženu. Na, zober si darček pre svoju nevestu. V tejto malachitovej škatulke nájde tvoja Nastasia všetko, po čom túžia vaše pozemské ženy. Sú v nej náušnice, prstene, náramky, retiasky, prívesky a všelijaká iná paráda. Ver mi, že takú krásu nemá hoci ktorá bohatá nevesta.
1: Ďakujem ti, pani Medeného vrchu. Si naozaj štedrá. Ale ako sa teraz odtiaľto dostanem von?
3: Nič sa ty neboj, Stepanuška. Postaram sa o teba. Zaslúžiš si to za svoju odvahu. Aj od tvojho chamtivého pána, od toho vidry ducha ťa oslobodím. Nebudeš už viac pod zemou drieť a aj tak si budeš žiť v hojnosti so svojou ženou Nastasiou. Len na jedno nezabudni. Na mňa už potom nikdy ani len pomyslieť nesmieš. To bude moja ďalšia skúška. Ale teraz si trocha zajec. Iste si po takom ťažkom dni vyhľadol. Sluhovia, ku mne!
0: Len čo pani Medeného vrchu zatlieskala, pribehli jašterice s medenými podnosmi a na medené stoly poukladali tie najchutnejšie jedlá. Bola tam dobrá kapustnica, boli tam i rybacie pyrohy, pečená baranina i pohánková kaša, všetko podľa ruskej obyčaje. Stepan sa do sýtosti najedol, potom vstal a hovorí.
1: Ďakujem ti, pani Medeného vrchu. Si naozaj štedrá. Obdarovala si ma i pohostila, ale teraz by som už naozaj chcel odísť za svojou Nastenkou.
0: Vtedy panej Medenej hory vyhrkli z očí slzy a vraví roztraseným hlasom.
3: Tak teda, s Bohom, Stepan. Želám ti veľa šťastia. Len na mňa už, prosím ťa, nikdy ani len nepomysli.
0: A ako jej tie slzy stekali po lícach, nastavila dlaň a odrazu ich mala plnú hrsť. Len už to neboli slzy, ale zrniečka drahokamov.
3: Tu máš, Stepanuška. Vezmi si ich. Za tieto drahokamy ľudia dávajú veľké peniaze. Pomôžu ti ľahšie žiť, budeš boháčom. Nastav dlaň.
1: Ďakujem ti, pani, za tvoju štedrosť. Ďakujem. Len mi už prosím, ukáž, kadiaľ môžem odísť.
0: Na to pani Medeného vrchu vystrela ruku a pred Stepanom sa otvorila chodba, v ktorej bolo jasno ako vodne. Vykročil Stepan touto chodbou a o chvíľu bol tam, kde ho ráno prikoval dozorca na tom mieste, kde mal z blata vykopať medennú rudu. Len čo tam prišiel, chodba sa za ním zavrela a všetko bolo tak ako predtým. Pribehla k nemu jašterica, znovu mu pripevnila okovy a malachitová škatuľka s klenotami pre Nastenku sa tak zmenšila, že si ju ľahko ukryl za košeľou. Potom vzal Stepan krompáč a kopal a kopal. Tak ho pristihol i dozorca. Nestačil sa čudovať, kde Stepan zo samej hlušiny nakopal toľko prekrásneho malachitu. Nahnebal sa. Stepana odviedol na iné, nedobré miesto a to dobré Stepanovo pridelil svojmu bratancovi. Na druhý deň však jeho bratanec nevykopal nič okrem hlušiny a blata. Za to pod Stepanovým krompáčom malachit len tak frkal na všetky strany. Dozorca hneď utekal za pánom oznámiť mu tú čudnú vec. Veď to ani inak nemôže byť, iba že by Stepan zapredal svoju dušu nečistým silám. No pán mu na to odvetil.
2: Pre mňa, za mňa, nech si zapredal dušu, komu chcel. Hlavne, že z toho bude zisk. Že budú peniažky. Dobre ma počúvaj. Sľub mu, že ho prepustím na slobodu, ak nájde hrudu malachitu, ktorá bude väčšia ako jeho hlava. Ale vieš, istota je istota. Čert vie, čo je za tým. Možno ten Chumaj vtedy naozaj vravel pravdu. Možno, že sa naozaj stretol s paňou Medeného vrchu. Stepan nech kope, ale ostatných robotníkov radšej naozaj pošli domov. Vydávam rozkaz, že v baniach pod Medeným vrchom sa viac ruda ťažiť nebude.
0: Dozorca urobil, ako mu pán prikázal. Všetkých robotníkov poslal domov a Stepanovi prikázal nájsť hrudu malachitu, ktorá bude väčšia ako jeho hlava. Potom ho vraj pustia na slobodu. A na to Stepan odvetil.
4: Nuž, kto by netúžil po slobode? Spravím, čo budem môcť. Ale či sa mi podarí takú hrudu nájsť, to veru sám neviem. To už záleží len na tom, ako sa šťastie zvrtne.

0: Stepan kopal, kopal a jedného dňa naozaj vykopal takú hrudisko malachitu, že bola väčšia ako jeho hlava. Aj tak mu však slobodu nedali a on musel kopať ďalej. Dozorca však o tej hrude ihneď napísal pánovi a ten rýchlo pricestoval až hen z veľkého mesta Peterburgu, aby ju na vlastné oči mohol vidieť. Vypitoval sa, ako to všetko bolo, ale keď mu dozorca nič múdre nevedel povedať, dal si zavolať Stepana a takýto rozhovor s ním nadpriadol.
1: Pozri sa, Stepan, teraz ti dávam svoje šľachtické slovo, že ťa prepustím na slobodu. Ale až vtedy, ak mi nájdeš také hrudy malachitu, aby sa z nich dali vykresať stĺpy vyššie ako storočný dub.
2: A čo je to šľachtické slovo? Raz ma už ošmekli, druhý raz vám na leb nesadnem. Najprv mi daj písmo, že ma prepúšťaš na slobodu a potom urobím, čo budem môcť. Lenže či sa to podarí, to ani ja nemôžem vedieť.
1: Akože sa nepodarí? Musí sa podariť! Je to rozkaz!
2: A okrem toho, aby som nezabudol, aj pre moju nevestu Nastasiu chcem písmo, že ju prepúšťaš na slobodu. Lebo čo už by to len bol za dar, ak by som ja bol slobodný a moja žena nevoľníčkou a vašou podanou.
1: Dobre teda, ty tvrdá hlava dubová. Tu je papier, tu je pero. Týmto prepúšťam na slobodu Stepana a jeho nastávajúcu ženu Nastasiu. Tu máš. Spokojný? No, ale teraz, aby si sa pri kopaní poriadne usiloval.
2: Jaj, nuž to sa veru naozaj zvrtne iba na šťastí.
0: Stepan pravda, že našiel to, čo pán chcel. Veď on už dobre vedel, čo je kde pod zemou. Aj sama pani Medeného vrchu prišla ako na zavolanie, len čo si pomyslel, že by bolo dobre, keby mu pri robote pomáhala. Vykresali z malachitu stĺpy podľa pánovej vôle, vytiahli ich z bane na svetlo Božie, pán ich dal naložiť na vozy a poslal do najväčšieho chrámu v Peterburgu. A Stepan konečne dostal slobodu a mohol sa oženiť. Lenže odvtedy, ako by sa po pokladoch Medeného vrchu zem zľahla. Nebolo tam už ničoho, kvôli čomu by sa oddalo pod zem sa spúšťať a kopať. Iba ak by sa niekomu páčilo v blate a hluštine sa premrvať. Po medi nezostalo ani chýru, ani slichu. Po malachite ani pamiatky. A napokon tam celú baňu aj tak zatopila voda. Nuž a ľudia z okolia rozprávali, nevedno, či je to pravda, že to sa pani Medeného vrchu nahnevala za to, že jej ten peterburský pán už naozaj dočista baňu vybielil.

0: ak chcete vedieť, ako to bolo potom všetkom so Stepanom? Nož, najskôr Nastasii podaroval tú malachitovú škatuľku plnú drahokamov. Niečo z nich popredali, aby mali peniaze pre začiatok. Niečo si Nastasia odložila na ženskú parádu. Potom sa Stepan s Nastasiou oženil, postavili si veľký dom, mali pekné zdravé deti a žili si ako páni. Dobre im bolo spolu. Len Stepan občas zosmutnil, keď si spomenul na pani Medenného vrchu, ako sa s ním lúčila a ako mu prikazovala.
1: Tak teda, s Bohom, Stepan, chod za svojim šťastím. Želám ti, aby si ho v živote našiel viac, ako si našiel malachitu v mojich baniach. Čo som mala, som ti zo štedrého srdca dala. Viac už nemám, lebo ľudská chamtivosť nepozná hraníc. Veď si sám videl, keď sa boháčovi zachce, neváha pre majetok bárza aj horu podkopať. A tak ťa prosím, Stepan, gazduj si s tým, čo som ti dala. A už nikdy na mňa nepomysli. Už ma nikdy viac na pomoc nevolaj.
0: Stepanovi sa však nepodarilo celkom zabudnúť na krásnu a láskavú pani Medeného vrchu. Veď nebyť jej štedrosti, veru by sa on nikdy aj so svojou Nastasiou a svojimi deťmi tak dobre nemal. A tak, keď si na ňu sem tam spomenul, ani mu na um nezišlo volať ju na pomoc. Veď gazdoval dobre a múdro, tak ako mu nakázala, a preto si aj dobre žil. Na pomoc ju nevolal. To nie, no vďačnosť k nej prechovával vo svojom srdci po celý život. A keď už bol veľmi starý, prezradil svoje tajomstvo vnúčatám a tie o ňom zase porozprávali svojim vnúčatám a tie zasa svojim. A tak sa stalo, že ste príbeh o pani Medeného vrchu dnes počuli aj vy. Páčil sa vám?

Dopočul som sa, že princezná Rosana spoza siedmých hôr a dolín je riadne vrtošivá. Kniežatá zo všetkých končín chodia k nej na vohľady a ona vraj jedného po druhom odmieta. Pýtači márne prosia o jej ruku. Dá im vždy takú úlohu, čo nevedia splniť. A ona ich potom vysmeje. Už je z toho vraj i jej kráľovský otec nešťastný. Rád by ju mal počepcom, ale ona si iba preberá. Ej, keby nebola taká krásna, bolo by mi to jedno. Ale ona je ako ranné zore. A keď sa usmeje, naraz ako by slnko celú dušu zalialo. Priznám sa, že som sa už narozmýšľal, či sa nemám i ja uchádzať o jej ruku. Ale stále som ako si nenabral odvahy. Ale na môj veru, páči sa mi. A napokon odvážnemu šťastie praje. Nuž a čo? Opášem si šabľu a vyberiem sa i ja na vohľady. Hádam sa mi podarí Rosanu dostať pod čepiec.

0: Krásny deň. Na nebi ani mráčika obláčika. Všade vládne tíš. Iba neposední vtáci štebocú svoje piesne. Zem vonia letom. Aký pokoj vlieva do mojej duše. A tie polia. Radosť pozrieť, ako stonú pod ťarchou úrody. Ej, hádam si tu trochu. Oddychnem. Diaľ mi opantala nohy únavou. Á, nič to. Zdriemnem si trochu. A potom sa svieži vydám na Kráľovský hrad.
1: Počuj, mládenče, a čože ty takto po daromnici márniš čas vylihovaním? Slnko je vysoko a ty spíš, ani čo by polnoc odbila.
2: Čože? Čože to? A kde? Ako?
1: Pýtam sa, čo si ty zač, že tu takto vylihuješ.
2: No a čože? Keď som ustal...
1: Ako môže mladý junák takto cez deň ustať? A kto si vlastne?
2: Ja som Kráľoviš Martin. Ale kto si ty, že sa takto vyzvedáš?
1: Ja som dlhý.
2: To vidím, že si dlhý, ale ako sa voláš?
1: Som dlhý a volám sa Dlhý.
2: Aha. A akého si remesla?
1: No, som dlhý. Pozri, keď sa vypnem, som dlhší ako jedľa.
2: Naozaj. Ty si ale poriadná výšava. No, trochu nezvyčajné, ale hádam, užitočné máš remeslo. A kde si sa vybral?
1: Ale trochu do sveta. Cez polia, potom cez horu a naostatok do Kráľovského mesta poobzerať sa po dákej robote.
2: Do Kráľovského mesta? No, tak to máme spoločnú cestu.
1: Aj ty ideš. Vari tiež po robote.
2: Na vohľady.
1: Na vohľady?
2: Hej, na Kráľovský hrad. Ak chceš, môžeme ísť vedno.
1: Ale mne sa ženiť nechce.
2: Ale ani sa nemusíš. Myslel som iba, že by nám cesta ľahšie ubehla.
1: Nedbám. Poďme teda.

0: Oj. Tak tadiaľ to veru neprejdeme. No povedz, dlhý, no povedz, či si už videl chlapa, čo celú cestu zastane.
1: Nuž, hádam ani nevidel. Na môj veru.
0: No počuj, priateľko, tak nám odstúpiš z cesty.
2: Odstúpim, neodstúpim, to je moja vec.
0: A čože tak nevľúdno? A veď s dobrým úmyslom prichodíme.
2: S dobrým úmyslom? A čo ste zač?
0: Som Kráľovič Martin a toto je môj priateľ Dlhý. Sme na ceste do kráľovského mesta. A čo ty?
2: Ja som Široký. Po mene i po remesle.
3: Tiež na cestách?
2: O, tak ako si. Iba som tu zastal a neviem, či ísť napred alebo nazad.
0: No počuj, Široký, a čo všetko vieš?
2: O, všeličo. I dobrý bojovník som. Keď sa nadýchnem, brucho sa mi tak rozšíri, že zapracem cestu celej čate vojska. Neveríte?
0: No, ale veríme, veríme. A keď nevieš, kade sa vybrať, môžeš ísť s nami. Možno neobanuješ.
2: Myslíte? A po čo tam idete?
3: Kráľoviš ide na vohľady za kráľovskou dcérou.
2: A čo ty, Dlhý?
3: Čo ja? No, idem s ním. Pôjdeš i ty?
2: No, háda mi, hej. Poďme teda.

0: Pozrite. Videli ste to?
1: Kde? Čo?
0: Nuž hentam toho chlapa. Pozrel na raždie a ono sa vznietilo.
1: To sa ti iba zdá.
2: Nie, nie, nezdá sa mu. Pristúpme bližšie.
3: Tak ako, priateľko, pálíš raždie?
4: Čistím les.
3: No veď hej, patrí sa. A raždie pekne horí. Asi si mu dobre pripálil.
4: Čože by nie. Nič ľahšieho. Veď to i k môjmu remeslu náleží.
1: Hádam, len nie si podpalač.
4: Som žiaroký. V mojich očiach drieme nesmierna sila. Keď sa zahľadím, vidím za 7 hôr a 7 dolín. Keď sa upreň zahľadím a oči prižmúrim, výjde mi z nich žiara, čo zvôkol vôkol páli a ohne zakladá. Preto maj žiaroký zvú.
3: Fíha. No, to už je riadne remeslo. Čo poviete, priatelia?
1: Mocné remeslo, len čo je pravda.
0: No, aj keď my si svoje miesto tiež zastaneme.
4: A čo také viete?
2: Nuž, široký vie veľa. Napríklad, keď sa nadýchne, brucho sa mu tak rozšíri, že zaprace cestu celej čate vojska. A tuto zase dlhý, keď sa vypne, je dlhší ako jedla.
4: No, umní chlapíci. A čo ty?
3: Ja som kráľovič a idem do kráľovského mesta princeznú o ruku popýtať. A priatelia idú so mnou. A ty, kde si sa vybral?
4: Ale už pravdu povediac, iba sa tak ponevieram.
3: A či by si sa nepridal k nám?
4: Hádam i hej.
3: Záznam bude veselšie, priatelia. A čo poviete?
1: Pravdaže.
0: A nech sa pridá k nám. Aspoň nám pod kotol pod kúry, keď si budeme chcieť guľášu navariť.
3: Priatelia, neváhajme, na cestu sa dajme.

0: a sme v kráľovskom meste. Aj keď je veselá družina, cesta ľahšie ubehne.
1: Ale i tak som ustal.
2: A ja veru i vyhľadol.
3: Mňa zás ako si krk bolí, čo som ho naťahoval, aby som videl, ako ďaleko treba ešte ísť.
0: Teda ste ustali. A ja som si myslel, že pôjdeme rovno na kráľovský hrad.
2: Taký hladný.
1: Ako si sa nevieš kráľovskej nevesty dočkať.
3: Na pýtačky nemožno ísť ustatý, hladný a špinavý.
0: Pravdu máš. Zájdeme do hostinca, oddychneme si.
2: Posilníme sa.
1: Obriadíme.
3: A vydáme sa na hrad.

0: Vrav, Šuhaj, kto si a počo prichádzaš?
1: Najjasnejší kráľ. Som kráľevič Martin a toto je moja družina. Dlhý, široký až jarooký. Prichádzam poprosiť o ruku tvojej céry, princeznej Rosany.
0: O ruku mojej Rosany? A dobre si si to uvážil? Vieš, čo všetko s tým súvisí?
1: Počul som, že treba splniť želania princeznej.
0: Treba ju ustrážiť. Po tri noci.
1: Áno, ustrážiť. A kde?
0: Tu. V jednej zo zámockých komnát. Nesmieš dovoliť, aby ti z nej ušla.
1: To je všetko?
0: Ak ti ujde, nielenže nedostaneš princeznú za ženu, ale budeš o hlavu kratší. Rozmysli si to. Si mladý, driečný, škoda by ťa bolo.
1: A môžu mi pomáhať moji priatelia? Moja družina?
0: Môžu, ale ani tí nepomôžu. Princezná má takú čarovnú moc, proti ktorej si ty i tvoji priatelia bezmocní. Trúfaš si?
1: Trúfam.
0: Ako chceš. Hneď po zotmení začneme. Ale nezabudni, že ja som ťa varoval.

0: Tak ako, Kráľovič, si pripravený?
1: Som pripravený. A moji priatelia tiež.
0: Ešte stále môžete odstúpiť?
1: Som odhodlaný získať princezninu ruku za každú cenu.
0: Teda nedbám. Vykročte za mnou. Dcéra moja, predstavujem ti Kráľoviča Martina a jeho družinu...
1: Dlhého, širokého a žiarookého.
2: Sme tvoji...
3: Úctiví služobníci.
4: Najjasnejšia princezná.
0: Kráľovič ťa prišiel požiadať o ruku.
5: Vítaj, Kráľovič. I s tvojou družinou.
1: Vďaka ti, najjasnejšia princezná.
5: A či vieš, ako možno poprosiť o ruku kráľovskú dcéru?
1: No, hádam, ani nie jednoducho.
5: Máš pravdu. A či poznáš moje podmienky?
1: Poznám.
5: Sú neľahké. Nechceš si pýtačky ešte rozmyslieť?
1: V žiadnom prípade.
0: Teda začneme. Pamätaj, Kráľovič, nesmieš nechať princeznu odísť z komnaty.
1: Rozumiem.
0: Nechám vás teraz o samote. Ráno sa uvidíme.

0: Pokojná noc. Vôkol vládne tíž. Všetko na zámku už spí. A čo ty, kráľovič? Neoťažívajú ti viečka?
1: Ako by mohli. Musia poslúchať. Vedia, že treba neustále bdieť. Keby som si čo len na chvíľku zdriemol, mohla by si výjsť a stratil by som ťa.
0: Mrzelo by ťa to?
1: Že či páčiš sa mi.
0: A či naozaj?
1: Chýr o tvojej kráse letí ponad hory a doly. A keď som ťa zazrel takto zblízka, poznal som, že si ešte krajší ako na obrázku, alebo ako sa o tebe vraví. A vtedy som si povedal, že sa podujmem splniť tvoje podmienky, stoj čo stoj. Aj keď si akokoľvek zanovitá.
0: Ako vieš, že som zanovitá?
1: Ako? Ako? A či už tvoje podmienky nestačia na to, aby som si to myslel?
0: Podmienky? Hádam. I stačia. Ale teraz sa mi už nechce zhovárať. Hádam inokedy. Ako si ma únava zmáha. Spánok mi tlačí viečka. Rada by som si pospala. Odpusť, ale oddychnem si. Dobrú noc. A čo ty, kráľovič?
1: Prajem ti dobrú noc a pekne.

0: Čo myslíte, priatelia? Spí princezná naozaj?
1: Vyzerá, ako by spala.
2: A skade ty vieš, ako vyzerá vznešená dievka, keď spí?
3: Pravdu má. Á, treba sa mať na pozore.
1: Súhlasím, ale i pospať si treba.
0: Budeme striedavo strážiť. Najprv my dvaja s dlhým. Široký so žiarovkým si môžu ľahnúť. O polnoci sa vystriedame. Súhlasíte?
2: Pravda, že nemusíme byť naraz všetci hore. Na čím si šetriť sily?
0: Široký, ty si ľahni ku dverám tak, aby cez ne nik neprefrnkol.
2: Už si líham. A ty, žiarovky, hýbaj sem vedľa.
0: Tak, chlapci, dobrú noc. Keď odbije polnoc, vymeníte nás.

0: Ako si skoro odbíja na polnoc. Iba čo som si zamak zdriemo. Ale čo to vidím? Chlapi spiani zarezaní. Baj kráľovič s dlhým. A kde je princezná? Hej, vstávajte, chlapi, vstávajte, zle je.
1: A čo je? Čo sa stalo?
0: Všetci spia a princezná je fúč.
2: Čo to? Ach, ako som len mohol zaspať.
3: A ja som zaspal.
0: Hej, princezná nás riadne okabátila. Budeme o hlavu kratší.
1: Joj, a snívalo sa mi, že mi ktosi krk šteklí.
3: Daj pokoj so snami. Musíme zistiť, čo a ako ďalej.
2: Dlý, skontroluj dvere.
3: Sú zatvorené.
1: Popri mne ani muška nepreklzne.
2: A čo oblok?
0: Je odchýlený.
2: Že by tade ušla?
1: Oblok je veľmi vysoko.
2: Ak by jej dakto pomohol? Žiarovky.
0: Hej.
2: Poobzeraj sa po okolí.
0: Nikde nikoho. Darmo, je noc. Iba dolu po chodníku, čo vedie do kráľovskej záhrady, sa kotúľa prekrásne červené jablčko.
1: Ňam, to by som aj zjedol.
0: Ukáž?
3: Počkaj chvíľu, nech sa vypnem. No, tak, nech sa páči. Dobré bude.
0: Veď je to
2: princezná.
4: Veru ja.
1: Ale ako to? Jablčko a princezná?
4: Mám čarovnú moc. Nepočul si o tom?
1: Čo si som počul? Ej, ľahko ti je takto pýtačov prekabátiť.
4: Ľahko. A ako vidíš, i neľahko. Chcela som vás prekabátiť a nevyšlo mi to.
1: No, veď my sa len tak ľahko nedáme.
5: Len dopredu nekrič, široký. Ešte nás čakajú dve noci.

0: Umný si, Šuhaj.
1: Umný?
0: Nedal si sa mojou dcérou oklamať. Priznám sa ti, že si ma prekvapil. No veď nič to, nič. Ešte nie je koniec. Mimochodom, dnes usporadúvam poľovačku. Pozývam teba i tvoju družinu.
2: Prepáč, kráľovské veličenstvo, moju trúfalosť, ale musím odmietnúť toto milé pozvanie. Moja družina a ja sme unavení. Radi by sme si oddýchli a potom sa popozerali po kráľovskom meste.
0: Nedbám. Popozerajte sa a najmä si oddýchnite. Čaká vás ťažká noc.

0: Dnes v noci budete odznova strážiť moju kráľovskú dcéru. Ak chcete, môžete sa dopredu vzdať.
1: Nevzdáme sa ničoho. Budeme strážiť. Musím dávať pozor, aby sme neboli neopatrní ako minulej noci.
2: Tejto noci vám bude ľahko. Som z poľovačky taká ústatá, že zaraz zaspím.
0: Dobrú noc vám.
1: Aj tebe, najjasnejší kráľ.
2: Dobrú noc, kráľovič. Ospravedlň ma, že sa dnes nehodlám venovať rozhovoru s tebou. Únava ma premáha. Rada by som si oddýchla.
1: Dobrú noc ti, najjasnejšia princ.

0: široký. Hm? Zase si ľahneš ku dverám tak, aby si ich celé...
1: Áno, celé zatarasil. O mňa sa neboj. Popri mne sa ani jablčko neprekotúľa.
0: V poriadku. Žiarovky bude bdieť spolu s tebou. My s Dlhým si kúsok zdriemneme.
2: Dobre, a potom sa vystriedame. Ešte pozriem, či je oblok zavretý. A? Je v poriadku. Môžete si pokojne zdriemnúť.

0: Jaj. Už nevládzem.
1: Čo je, široký, čo jačíš?
2: Ach, už nič. To iba vo sne. Ale kde je princezná?
0: Kráľovič, vstávaj!
3: Čo, treba sa striedať?
0: Už nie. Princezná je preč. Dlhý, vstávaj!
4: Čo sa robí?
3: Chlapi, vy ste zaspali.
0: Och, prekliaté jedlo. Keď začnem jesť, neviem, kedy prestať. Keď už jem, tak pijem a potom som ospalý a raz, dva zaspím. A aké hrozné sny sa mi snívajú, škoda pomyslieť. No,
3: si mi to ty za strážca. A ty, žiarovky, tiež si zaspal.
5: Ja keď vidím, že druhý spia, nuž ako si hneď zaspí.
3: Princeznú ste nechali ujsť. Ešte aj oblok zostal odchýlený.
6: Treba konať.
3: Žiarovky, poobzeraj sa po nej. Hádam, len uvidíš, kde sa kotúľať červené jablčko.
7: Pustite ma, priatelia, k obloku. Pozriem, čo vo svete nového. Nikde nikoho. Ako minulej noci. Poriadni ľudia spia a ani jablčko nevidím.
3: Ale dobre sa popozeraj. Po zemi, po strechách, po stromoch.
7: No veď sa pozerám. Nikde nič. Iba tuto pri komíne je maličká holubica pričupená. Že by to bola ona? Nože dlhý, načiahni sa a podajú. Tam to vidíš.
8: Ukáž.
7: No.
8: Aha, vidím. Ustup.
9: No, poď sem, malá, neboj sa.
3: Princezná, dnes si sa zasa na holubicu zmenila.
10: Tak je, kráľovič. Ale vidím, že máš rúču družinu. Ani dnes ste sa nedali prekabátiť.
3: Keď sme sa dali na boj, musíme vydržať.
10: Tak veľmi ti záleží na tom, aby som sa stala tvojou ženou?
3: Veď som ti povedal, ako veľmi sa mi páčiš. Od tej chvíle, ako som ťa uzrel...
10: Zastav prúclov, kráľovič. Odlož si ich na inokedy. Možno sa ti zídu. Napokon, zajtra ťa čaká ešte jedna skúška.
3: Dúfam, že posledná.
10: Uvidíme, ako v nej obstojíš.

0: Vysvetli mi, dcéra moja, ako je možné, že kráľovičovi Martinovi sa tak darí plniť tvoje podmienky? Nepomáhaš mu tak trochu?
1: Kdeže by, kráľovský otče? Použila som čarovnú moc, ktorú ma nebohá matka obdarila. I všetku ženskú lesť.
0: I všetku ženskú lesť?
1: Veru.
0: A aj tak sa mu darí. A neprezradila si mu vopred, že sa zmeníš na jablčko a holubicu?
1: Ale oče môj, ako by som mohla? To by predsa nebola žiadna hra.
0: Hra. Tomu vravíš hra, keď sa rozhoduje o tvojej budúcnosti?
1: Celkom tak som to nemyslela. Aj keď to aspoň trochu hra je.
0: Aká hra? Čo za hra?
1: Ale otec, neber všetko doslova. Chcem sa presvedčiť, či je taký mládenec ochotný zdolať všetky prekážky, len aby ma mohol pojať za ženu. Aj keby ho to malo, ako si to pred ním prehlásil, stáť hlavu.
0: To zas ty nemusíš brať tak doslova. Áno, tak škoda by bolo takej peknej hlavy.
1: Páči sa ti?
0: Páči. To by som sa mal hádam pýtať ja teba.
1: Tak sa opýtaj.
0: Teda páči?
1: Áno.
0: Tak je to teda. A chceš ho skúšať naďalej?
1: Chcem vyskúšať všetok jeho um a odhodlanie.

0: Kráľovič Martin, dnes ťa čaká posledná skúška. Naposledy musíš strážiť princeznú. Ak sa ti to podarí, môžeš ju pojať za ženu. Súhlasíš? Alebo si to chceš nebodaj rozmyslieť?
1: Nič si nechcem rozmyslieť. Pravda, chlapi?
2: Keď sme vydržali...
3: Po dve noci?
4: Vydržíme aj tretiu.
0: Tak teda dobre. Ráno sa prídem pozrieť, ako ste obstáli.

Hlboká noc. Celý zámok je ponorený do spánku. Aj moja družina spokojne odfukuje. Chlapcov trápilo, aký boli predchádzajúcej noci nepozorní. Vraj princezna im neujde a ničo by sa na mráčný mráčik premenila. Ale únava ich zmohla. Široký si zastal na celú šírku dverí a spí po stojačky. Dlhý so Žiarovkým zas zapratali oblok a tiež ich driemoty zdolali. Princezná spí sladko svoj sen. Vyzerá, ani čo by na útek nepomýšľala. Ako by aj. Pomaly sa už budú ranné zore červenať. Nastane nový deň. To bude...

0: Trochu som si zdriemol. A táto dotieravá mucha nedá človeku pokoje. Ideš ho! Ale kde je princezná? Chlapi, vstávajte!
1: Čo sa robí?
2: Máme sa na pozore!
1: Kde?
2: Máme!
1: Kde je princezná?
0: Mucha. To bude určite ona. Princezná sa zmenila na muchu. Dlhý, či ju dolapíš?
3: Nech sa páči.
0: Si to predsa ty, princezná Rosana.
4: Ja, kráľovič Martin.
0: Tak sme ti do tretice nedali uísť.
4: Do tretice a naposledy.
0: A či naozaj? Nie je za tým dajaký fígel? Môžem ti veriť?
4: Môžeš.
0: Zdá sa mi to neskutočné. Veď od chvíle, ako som stál pred tebou.
4: A ja.
0: Rosana. Takže ťa môžem popýtať o ruku?
4: Ako inak?
5: Čo sa to tu robí? Ako sa skončila tretia skúška?
3: Hm? Pravdepodobne svadbou, kráľovské veličenstvo.
5: Neušla si mu, Rosana.
4: Keď to nešlo.
5: A či naozaj?
4: Naozaj.
5: Takže?
4: Bude svadba.
5: No, ako si neviem, tak sa to všetko zhrklo. V hrdle mi vyschlo.
6: Aj nám. Patrilo by sa pripiť na zdravie mladému páru.
5: Nedva.
1: Aj na to, že nám zostali hlavy na krku.
4: Tie by vám boli zostali tak i tak. To chcel môj otec iba vyskúšať vôľu pýtačov.
5: Môj otec, za všetko môže môj otec, teda ja. Už som z tých pýtačiek celý popletený. A svadba bude, aj keby ste vy, mladí, už nechceli. Idem rozhlásiť po hrade, aby vystrojili riadnu svadobnú hostinu.
4: Si šťastný, Martin? Kráľovič môj?
0: Žečí. A ty, Rosana? Princezná moja jediná.
4: Ach, ani sa nepýtaj. Iba jedno ma bude mrzieť.
0: Mrzieť?
4: Nebohá matka mi odkázala čarovnú moc, ktorou som sa mohla premeniť. A táto moc sa mi skončí dňom vydaja.
0: A to je správne. Ja potrebujem dobrú ženu a nie dajakú premenlivú bytosť.
6: Hádam by sme sa mali ísť pozrieť, či založili do sporáka na svadobnú polievku.
0: Pôjdeme, priateľa, pôjdeme. Ale najprv vám musím poďakovať za všetko, čo ste pre mňa vykonali. Veď bez vás by som sa tejto šťastnej chvíle ťažko dožil. A ešte čosi. Dúfam, že zostanete pri mne i naďalej.
6: Zostaneme, pokiaľ potrvá svadobná hostina.
0: A to už prečo?
3: Patrí sa nám ísť ďalej do sveta.
1: Čo ak tak, kde čaká dajaký kráľovič, ktorému na čím pomôcť získať srdce spanilej princeznej?
4: Ale na nás nezabudnete.
0: To veru nie.
1: Ako by sme mohli?
6: Veď nás iste počastujete, ako sa na dobrých ľudí patrí.

0: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bolo kedysi jedno kráľovstvo. Smutné a tmavé ako noc. Lebo naň slnko nikdy nezasvietilo, svoje lúče nikdy nerozsypalo. A bolo by dávno zostalo i pusté, keby kráľ

0: tejto krajiny nemal slncového koňa. Samotný kráľ ho cestami necestami vodil, lebo kto už pozná lepšie každý kút kráľovstva ako samotný kráľ. A pretože jeho kráľovstvo bolo veľké na deň cesty, vždy za rána sa na cestu vybrali a na večer pred kráľovským zámkom zastali. Cez deň slncový kôň na cestách veselú pieseň kopítkami vyklepkával, svetlo dookola šíril. A kráľ si zatiaľ s Matejom, čo nebol sluhom ani pánom, lež veselým kumpánom, chcel chvíľu skrátiť.
1: Kde si zase?
2: Kde by som bol? Rovno za chrbtom ma nájde moje kráľovské veličenstvo, ak sa obzrie.
1: Kráčaj rýchlejšie, stále si pozadu.
2: A či som kôň, aby som sa zarovno vami držal? Nech ich urodzenosť ide z koňa, potom budeme vykračovať vedľa seba. Alebo zaobstarajte koňa aj mne. Môže byť taký celkom obyčajný. Nemusí mu na čele slnko žiariť ako tomu vážmu.
3: Čo je? Čo je, Matej?
2: Nech sa kon dopredu obrátia na mňa. Nepozerá, slnko z jeho čela ma oslepilo. Musel som si pred ním zakryť oči, už som bol na zemi.
3: Vybrali sme sa ti naproti, aby si nezablúdil.
2: Omrzelo ma už svetom peši chodiť. Radšej keby som zablúdil. Zaklopal by som na dvere prvej chalupy. A už by som z nej pety nevytiahol.
3: Na čo, už si zabudol, čo si slúbil? Že budeš mňa i slncového koňa povždy verne svetom na cestách sprevádzať?
2: V slabej chvíli toho človek nasľubuje.
3: Čo si hundreš?
2: Ako by som mohol zabudnúť? Veď mi to aj 3 razy za deň stihnete pripomenúť.
3: Sedel si ty niekedy na koni, Matej?
2: No, čože by nie? Vysadol som naň a už sme svetom rovno s vetrom uháňali. Tak som nechal koňa koňom a osedlal som si vietor. Prikázal som mu, nezma svetom tak, aby sme sa zeme držali aj hlavou oblohy dotýkali. Vietor ma počúval, lebo sa bál, že ho bičom vyobšívam. Áno, tým, čo som stihol v stajni schmatnúť.
3: A odkedy sa vietor po stajni preháňa?
2: A prečo by nie? Keď som mu to prikázal.
3: Uverím ti, milý Matej, keď na slncového koňa vysadneš a svetom sa na ňom aspoň chvíľu ponesieš.
2: Slncový kôň patrí vám. Nemôžem sadnúť do sedla, ktoré je pre kráľa zhotovené.
3: Prikazujem ti to, Matej.
2: Teraz? Keď sa mi tak ľahko svetom vykračuje? Najradšej by som si od radosti spieval.
3: Rád robíš, čo práve nemusíš, a nerád, čo treba. Vyskoč na koňa.
2: Nedbám. Vyskočím. Ak mi ho kráľovské veličenstvo pridrží.
3: Rád ti poslúžim, ale nie, že hneď zo sedla spadneš.
2: Keď sa do ňoho už dostanem, daj ako sa v ňom udržím.
3: No tak na čo ešte čakáš, Matej?
2: A nemohol by sa kôň aspoň trochu zohnúť? Tak vysoko nevyskočím. Kôň je vysoký, lebo ho dobre chovali, ale ja som moc nevyrástol, lebo mi len suché kôrky dávali. Vodou som ich zapíjal.
3: No, celkom pekne si sa z nich zagulatil.
2: Ale sily mi nedali, kráľ môj.
3: No tak ti zo svojich nadeli, Matej. No, pomôžem ti do sedla. No konečne. Dobre sa ti sedí, Matej.
2: Hlava sa mi krúti z takej výšky. Radšej by som znova na zemi sedel.
3: Mocne sa drž koňa, aby ťa nestratil, keď ťa svetom ponesie. A teraz mu ukáž, slncový kôň, ako sa uháňa s vetrom o preteky.
2: Stoj, koníček. Hádam sa len so mnou, nechceš pustiť do sveta. Lepšie ti bude na mieste postávať, podupkávať, tak stoj!

0: Čo to bolo? Veď som skoro o život prišiel. Kde ste kto? Pomáhajte! Au, všetko ma bolí. Au, au, au,
1: Matej!
0: Au, au, au.
1: Matej!
0: Au,
1: Matej!
0: Au, au, au.
1: Kde je slncový kôň Matej?
0: Uháňa svetom s tým, čo ma zosedla zhodil.
1: O kom to hovoríš?
0: Bežali sme s vetrom o preteky. Odrazu vetru narástla ruka, schmatla ma a už som bol na zemi.
1: Ale nevymýšľaj si.
0: Áno.
1: Odkedy má vietor ruky?
0: Veď aj ja som sa čudoval. Alebo to nebol vietor? Tak kto potom vysadol na slncového koňa na miesto mňa a uniesol ho?
1: Do nešťastia si priviedol celé kráľovstvo. Kto ho zajtra vysvieti, keď slncový kôň kto vie, komu svetlo rozdáva?
0: A čo slnko z oblohy? Nemôže nám nadeliť svetla?
1: K ostatnému svetu tvárou a nám chrbtom ostane otočené. Lebo tam, kam slnko nemôže, slncový kôň svetlo rozdáva.
0: Možno nemôže a možno nechce.
1: Vyber sa za ním, aby dalo aj nášmu kráľovstvu to, čo dáva svetu.
0: Kto by sa tak vysoko vyškriabal?
1: Vietor ťa k nemu vyniesie. Veď si vravel, že ho vieš privolať. Tak si ho privolaj a osedlaj.
0: Bojím sa výšky, kráľ môj, odpúsť. Radšej sa budem zeme držať a slncového koňa nazad privediem.
1: No, tak pôjdem s tebou. Dovtedy budeme blúdiť cestami, necestami, kým ho nenájdeme. Prečo si zastala, Matej?
0: Je tu taká tma, že by ju mohol krájať. Keby sme sa do nej pustili a odkrajovali z nej, potom tmu poukladali za seba, za nami by ostala tma a pred nami by bolo svetlo. Videli by sme, kadiaľ ísť.
1: Keby si netárala, radšej sa dobre poobzeral. Vidíš to svetielko medzi stromami?
0: Kde je svetlo? Tam je aj slncový kôň. Zaraz som pri ňom.
1: Prečo nevojdeš do tej chalupy, Matej?
0: Ako by som mohol? Najprv kráľ, potom ten, čo mu poslúhuje.
1: Čo, máš strach?
0: Pozrite, takého čudáka som ešte nevidel. Pri sviečke číta. Oči od knihy neodtrhne. Tvári sa, ako by sme tu neboli. Ale my sme tu!
2: Tak prečo na Prahu postávate a dnu nevojdete?
1: Možno nie sme v túto nočnú hodinu vítaní.
2: Čakám tu na teba, kráľovská výsosť.
1: Ako vieš, kto som?
3: Okolo chalupy prebehol slncový kôň. A kde je slncový kôň, tam musí byť aj kráľ.
1: Stratil sa nám.
0: Teraz sa na ňom vietor po svete preháňa.
3: Možno vietor a možno niekto, čo sa naň premenil.
1: V hádankách vravíš.
3: Tak skoro ich nevylúštiš.
1: Chceš povedať, že mám ostať v tvojej chalupe, kým sa tak nestane?
3: Jeden z vás ostane a druhý sa do kráľovského paláca vráti.
0: No, tak ja pôjdem.
3: Tebe, Matej, slncový kôň ušiel? Ty ho musíš hľadať. A ty, kráľ, sa vráť do paláca, lebo tma prinesie kráľovstvu biedu a smútok. Budú ťa potrebovať.
1: Teraz by si mal, Matej, privolať vietor a osedlať ho, aby ma preniesol cez hory aj doly.
3: Niže chalupy je lúka. Na lúke sa pasie kôň, čo rieky preskakuje a ponad hory sa vznáša. Len v jednom sa slncovému koňu nevyrovná. Svetlo neroznáša. Nech ti slúži, kým sa ten tvoj vráti.
1: Ani neviem, komu sa mám poďakovať. Neviem, kto si.
3: Som veštec. Čakal som ťa. A ďakuj ceste, čo ťa ku mne priviedla. Pusti sa ňou na mojom koníkovi, aby si jej mal rýchlo čo najviac za sebou a málo pred sebou.
2: Vstávaj, Matej.
0: Tak skoro? Veď je ešte tma.
3: Ak chceš opäť vidieť svetlo, musíš si ho vyhľadať.
0: Ty vieš, kde je slncový kôň?
3: 6 krajín nám treba prejsť. A v tej 7. zastať.
0: To mám prejsť toľké svety?
3: Iné ti neostáva.
0: Počkaj, kam ideš? Ešte som sa nestihol ani zo spánku poriadne prebrať. Chlebíka si zajesť? Mliečkom ho zapiť?
3: Najesť sa môžeš aj cestou.
4: A zaraz sa ňou aj pustili. Lebo veštec chcel do tmavého kráľovstva čo najskôr svetlo vrátiť. Vedel, že kde nechodí svetlo, zem zrno príjme, ale dohora ho nevyženie, na klasy nepremení, chleba z neho nenapečieš, bruchu sa ním nepribravíš. To, čo poznal tajomný muž z knihy veštieb, sa malo stať pravdou. Ak chcel túto veštbu odvrátiť, musel kráľovstvu vrátiť svetlo. A po jeho boku nesmel chýbať ten, čo ho neustrážil. Tak vedno svetom kráčali, ale po slncovom koni neostalo ani chýru, ani slichu.
3: No, prečo nič nevravíš, Matej? Nezlostíš sa, ani nevzdycháš.
0: Čo by mi to pomohlo? K slncovému koňovi by ma to aj tak nepriviedlo.
3: A možno si k nemu bližšie, ako sa nazdávaš.
0: To by som ho musel vidieť.
3: Ľahkomyselne si o ňo kráľa pripravil. Len tak ho nazad nedostaneš.
0: 6 krajín sme za ním prešli. V 7. zastali. To ti je málo?
3: Stromy ti nad hlavou šumeli. Voda pri nohách žblnkala. Horšie ťa ešte iba čaká.
0: Nevystrašíš ma. Na prázdno sa ku kráľovi nevrátim.
3: Reč máš smelú. Len či sa jej aj tvoje skutky vyrovnajú.
0: Však uvidíš, čo dokážem. Ja, Matej, ktorého samotný kráľ vybral, aby ho na cestách sprevádzal.
3: No, len sa nevystatuj. Radšej lepšie pozeraj.
0: Už hodnú chvíľu si idem oči vyočiť. Z ničoho nič pred nami vyrástol zámok.
3: Dobre si ho obzri.
0: Nepoznáva sa mi. Múry sa mu dovysoka dvíhajú, okná prázdnotou zývajú.
3: A predsa v tom zámku niekto býva.
0: Ja by som v ňom ani za svet nežil. Na skale ho postavili, cestu k nemu nespravili, aby niekoho k tomu pustému miestu nepriviedla. Neviem, prečo sme sa k nemu vybrali my, veštec.
3: Čo ak nás v ňom čakajú? Aj bránu majú otvorenú. Prejdi ňou a pusti sa dlhou chodbou. Privedie ťa do záhrady, v ktorej 3 sestry povrazy pletú. Prezvieš sa od nich, kedy sa ich muži vrátia.
0: A čo, ak nikam neodišli? Vyrútia sa na mňa? Ako nevolaného hostia ma za bránu vyhodia.
3: Svetom sa na koňoch pustili a jeden z nich na slncovom.
0: Si vravíš pravdu. Keby bol slncový kôň na blízku, bolo by tu viac svetla. Lebo by 2 slnká svietili. Ale tu sa len to slnko z oblohy pomedzi husté stromy k zemi tisne. A kým sa jej dotkne, je ho iba toľko, aby sme videli to, čo treba. Tak vojdime teda.
3: Pôjdeš sám. Kým sa ty budeš so sestrami zhovárať, ja strigu zdržím, lebo tie 3 sestry sú jej nevestami.
0: Keď je stará striga, jej synovia sú striguoni. Už som mal aj odvahu vojsť, ale teraz som o ňu prišiel.
3: Synovia svetom behajú a striga v komnate zaspala. Premením sa na vtáča a keby sa prebúdzala, sladko zaspievam. Radšej znova zavri oči, len aby som jej zo snou neodletel. A ty sa zatiaľ od jej neviest prezvieš, čo
0: treba. Budú na mňa tri.
5: Háda ma o život nepripravia. Veď si už dajako s nimi poradím.
6: Pozrite, sestry, máme hostia.
7: Asi zablúdil. Povedz, koho hľadáš?
5: Ja. No, predsa vtáča.
8: Čo by tu robilo? Medzi chladnými múrmi zámku by zahynulo.
5: A predsa rovno sem zamierilo. Otvoreným oknom vletelo.
6: Tak si ho hľadaj.
5: Keby ma tvoj muž v komnatách pristihol, dušu by zo mňa vytriasol.
7: Ten sa až zajtra vráti. Tretinu krajiny si šiel poobzerať.
6: Tak choď už. Nemusíš sa ničoho báť.
5: A že nie? A čo tá zlostná iskra, čo ti v oku horí?
8: Je iba v jednom oku. Mne v oboch. Ale neublížim ti. Ak vyjdeš až tam, kde sa schody zámku končia. Vedú ku komnate, ktorej do okien iba mraky hľadia. Zaklopeš na jej dvere a vojdeš.
5: A čo ak mi vyjde v ústrety tvoj muž? Zmatne ma a vyhodí z okna medzi mraky.
8: Toho sa nemusíš obávať, lebo sa až o dva dní vráti. Práve toľko času potrebuje, aby si dve tretiny kráľovstva poobzeral.
5: Prišiel som po vtáča a našiel som tri devy. Jedna je krajšia ako druhá. Nech si vtáča po zámku lieta, ja pri vás ostanem.
7: Reči máš medové.
8: Či si to naozaj myslíš?
7: Prečo by si mal vymýšľať? Veď sme krásne.
8: No, to sme. Nemusí nám to vravieť. Radšej nech pomôže.
5: Oho, ak mám s vami povraz pliesť, povedzte mi, na čo bude?
7: Otočí sa okolo toho, ktorý sa môjmu mužovi znevidí.
6: Čuž, hlupania! Chceš, aby vzal nohy na plecia?
8: Nepočúvajú. Radšej nám rozprávaj. Začal si o tom, že sme krásne.
5: To ste. Aj by som o vašej kráse ďalej vravel, ale každé slovo by pri nej vybledlo.
7: Pozri sa poriadne na mňa a celkom onemieš. Moja krása ti dých vyrazí.
5: Radšej oči privriem, keď budem v tvoju stranu pozerať, lebo by som už nedokázal oči z teba spustiť. A tvoj muž by mi to spočítal.
7: Muža mám ďaleko. Na 3 dni cesty odtiaľto. Lebo práve toľko času potrebuje, aby celé kráľovstvo obišiel. Kým tak spraví a z koňa zoskočí.
5: Z koňa? Vravíš?
7: A čo tam po koňovi? A jeho dvaja bratia sa na koňoch vozia. Radšej povedz, že svojou krásou sestry prevyšujem.
6: Ty, že si najkrajšia! Oči ti vyškriabe!
8: Na mňa nemáš. Obe vás krásou zatím. Je škaredé ako noc.
6: Fíno!
5: Aj seba k ním prirátaj.
6: Počkaj.
8: Ako si to myslel?
6: O čom to vravíš?
5: Škoda s vami čas márniť. Tamto je moje vtáča. Musím za ním, aby mi neuletelo.
9: Opäť som vo svojej ľudskej podobe.
5: Ale z tých troch zo zámku strigy ostali. Utekajme, lebo keby nás dostihli, dušu by z nás vytriasli.
9: A to sa ešte v zlobe starej strige nevyrovnajú. Musíme byť za horami, za dolami, kým sa v komnate, ktorej do okien mraky pozerajú, neprebudí.
10: A kde máte toho, čo s ním prišiel?
6: Kto?
11: S kým?
8: O kom to vravíte?
10: Čo za nimi, hlúpane? Máte mladšie nohy ako ja.
11: Sľúbili sme mužom, že sa zo zámku nepohneme, kým sa nevrátia.
10: Všetko je to na mne. Kde mám ohreblo?
8: V kúte stálo.
10: V kúte. Ale v ktorom?
7: A čo si pamätám? Treba hľadať.
10: Veď vravím, že je tu neporiadok. Hľadajte! nevol, keď ho nájdem ja. Poriadne vás s ním vyobšívam. Nemehla. Neporiadnice.
9: Kým striga svojim nevestám ohreblom kosti spočíta, po nás neostane v týchto končinách chýru ani slichu.
4: Nezaveľa prišli tí dvaja k rieke. Pretože jej vody chvosty rýb kalili a víry tie ryby k dnu ťahali, človek sa jej vyhýbal. Ale aby jej brehy neostali navždy pusté, spojili ich mostom. Keď tí dvaja prišli k nemu, hneď sa na druhý breh nenáhlili. Prikrčili sa pod mostom a vyčkávali, kým sa na ňom najstarší spomedzi striginých synov zjaví.
9: Nepískaj, stíchni. Čo ak ťa najstarší zo striginých synov začuje?
5: Dlho mi je pod mostom vyčkávať, kým sa zjaví. A možno čakáme nadarmo. Dakde sa zdržal a na zámok sa až zajtra vráti.
9: Potom by sa vracal s prostredným. Boli by na mňa dvaja. Sám by som si s nimi neporadil.
5: Odo mňa pomoc ale nečakaj. Jak živ som v ruke meč nedržal. Viem bojovať jazykom, nie mečom. Preto si ma sám král na cesty po krajine berie. Zlých jazykov sa pri mne nemusí obávať. Aj chvíľu mu krátim.
9: Ale teraz nás čaká skutočný boj.
5: Daj, ako si poradíš. Veď vieš viac ako iný, si veštec. Ochrániš pred zlým seba aj mňa.
12: Stoj, koníček! Čo za oplana brvno mi cez most prevalilo a cestu zatarasilo?
9: Ja som to bol.
5: Ostaň v ukryte. Či nevidíš, ako sa mečom oháňa? Napichne ťa naň ako vrabca.
9: Prečo mi do oplanov nadávaš?
12: To najhoršie ťa ešte len čaká. Pošlem ťa na druhý svet skôr, ako sa ryba popod most prešuchne.
5: Ale my sme dvaja.
12: No, akurát toľkých treba, aby brvno zdvihli.
5: Zdvihneme ho. Ak nás necháš v pokoji odísť.
12: To sa ešte uvidí.
9: Dali sme brvno z cesty. A ty, zostúp z koňa.
12: Ale prečo ním nad hlavou krútiš? Nejako sa mi nepozdávaš. Pred očami si mi narástol.
9: Som teraz vyšší ako ty. A teda aj silnejší. Brvno na zem položíme, potom ťa naň priviažeme a dolu vodou pustíme. Nech si ťa nesie, kým z teba všetku zlobu nevyplaví.
12: A čo bude s mojim koňom? A
9: keby si na ňo vysadol, strigvonská sila by sa ti znova vrátila. Kvoň sa bude svetom túlať a ty budeš s vodnými vírmi zápasiť.
5: Bol som dobrý?
9: Lepší, ako si býval.
5: A odvážny?
9: Musíš byť ešte viac, ak chceš nazad slncového koňa. Teraz už odpočívaj, lebo zajtra sa bude po moste prostredný strigin syn vracať. A ten je silnejší, ako bol prvý. Prečo zavieraš oči, Matej?
5: Po dva razy som ich mal otvorené a predsa som nezbadal slncového koňa pod striguonskými synmi. Bojím sa, že sa aj po tretí raz klamem. Dármo som toľký strach podstúpil, keď som pred tých dvoch netvorov predstúpil.
9: Voda ich vzala, prúdy ich unáša. Tých sa už netreba báť, ale toho tretieho, čo sa po moste blíži.
5: Čo je to za svetlo? Že aj so zavretými očami vidím?
9: Jedno slnko na oblohe svieti, druhé na moste.
5: Najisto patrí slncovému koňovi. Znova bude môj.
9: Počkaj, Matej, kam bežíš?
5: Na to nemusíš byť ani veštcom, aby si to vedel.
13: Koníček, čo si sa splašil?
1: ešte ma zhodíš.
9: Vyhodí kopitami a ty budeš zemlízať.
1: Aj keď si mal pravdu, neteš sa. Lebo ty sa na jeho chrbte voziť nebudeš. Môj meč do červena sfarbí rieku tvojou krvou.
9: Si nešikovný. Brvno, čo ti v ceste spálo, si miesto mňa na meč napichol.
1: Lebo ma slncový kôň oslepil. Ale druhý raz sa môj meč už nepomíli.
9: Je zlomený. A taký ešte nikoho neprebodol.
1: S tebou som prehral. Ale je tu ešte on. Vráť mi slncového koňa. A ja ťa nechám ísť.
3: Len jedného z nás čaká život, lebo ja si chcem s tebou sily zmerať.
9: Mohli by sme sa aj inak dohodnúť.
1: Aby si ma zase oklamal. Čuš! A ty, druhý červiak, chcel si sa biť. Vyber si zbraň.
3: Meč.
1: Ten môj je dolámaný.
3: Poznáš čary, ktoré by ho scelili?
1: Pôsobia len, keď sedím na koni.
3: Mňa neoklameš. Na koni museli sedieť tvoji dvaja bratia, tak ako vaša matka na ohrable. Ty máš svoju silu inde ukrytú.
9: Kde je to miesto?
1: Si moc zvedavý.
3: Tak si to nechaj pre seba.
1: Nechám. Veď aj tak sa mi nechce bojovať mečom. Na meče sa bijú všetci. Gúlejme sa ako kolesá z vrchu do doliny. Kto prvý na rovine zostane, vyhral, ha?
3: Nedbám. Nech je po tvojom. Premenil si sa naozaj na koleso, strikvoň.
1: Budem rýchlejší. Budem prvý.
3: Len aby si to neobanoval.
1: Pomoc! Pomoc!
3: Nemal si sa tak náhliť, strigvoň. Keby si sa kotúľal ako ja pomalšie, zbadal by si rieku, čo vrhomýva.
1: Chytajte môj klobúk. Prúd ho unáša.
3: V klobúku si svoju silu ukrýval. Voda ti ju vzala, nazad ju nevráti. Nikomu už neublížiš, človeku ani slncovému koňovi.
4: Pustili sa tí dvaja aj so slncovým koňom znovu na cestu. A kým ňou kráčali, striga so svojimi nevestami vyčkávala strigôňou. Keď sa ich ani na tretí deň nedočkali, rozhodli sa, že ich pôjdu hľadať. Pretože striga mala nos, čo chodil kusisko pred ňou, rýchlo zavetrila, v ktorú stranu sa pustiť. Posadila sa s nevestami na ohreblo, to vo vzduchu zakrúžilo a potom poď ho rovno za Vešcom a za Matejom. Striga si už pazúry ostrila, ako ich zo sveta znesie. A kým jej zlostné sliny naokolo frkali, tí dvaja spiatočnú cestu k tmavému kráľovstvu merali.
3: Prečo si zastal, Matej? Treba sa nám náhliť. V kráľovstve sa už nevedia dočkať slncového koňa.
5: Nemôžem aj počítať, aj kráčať.
3: A čo také počítaš?
5: Dni, v ktorých som nejedol.
3: A kým ti na to ešte prsty ruky stačí a od hladu neumrieš.
5: Možno mi táto krásna jabloň, čo pri ceste vyrástla, hlad zaženie.
3: Netrhaj z nej, Matej.
5: Jablko mi samé do úst nespadne.
3: Jedno mi rovno nad hlavou visí. Otrhnem ti ho, ak treba.
5: Odkedy sa mečom jablká oberajú? Zatiaľ si do jablone.
3: Vidíš tú červenú krv, čo z nej vystrekla?
5: Možno v tejto pustatine také jablone rastú.
3: Veď tu ani plánku nenájdeš. Kde by sa tu jabloň vzala?
5: Chceš povedať, že nevidíš to, čo ja?
3: Vidím najstaršiu zo striginých neviest, čo sa na jabloň premenila. Do cesty sa nám postavila, aby nás otrávila.
5: Jablká do jedného na zem popadali. Ako by ich všetky odrazu zhltla. Poďme rýchlo z miesta, kde sa také čudné veci dejú.
3: Ani slncovému koňovi sa tu nepozdáva. Sám od seba sa do cvalu pustil. Ponáhľajme sa za ním, aby sme ho z dohľadu nestratili. Aby nám na cestu posvietil.
9: Čo to robíš, Matej? Nepozeraj do tej studne.
5: A čo by som pozeral? Chcem sa napiť.
9: Počkaj, ja ti z nej načujem.
5: Len čo si meč po rukove do studne vrazil, voda sa jej do červena sfarbila.
9: Lebo to nebola studňa, ale prostredná zo Striginých neviest. Do cesty sa nám postavila, aby nás smedných otrávila.
5: Berme sa rýchlo z týchto končín, lebo tu nás nič dobré nečaká. Tak sa mi zdá, že táto pustatina nemá konca. Hlad nezaženie, smed neuhasí. Aspoň mi svoju vôňu vydá.
9: Utekaj od toho ružového kríka, Matej, inak ťa jeho vôňa navždy uspí.
5: Chceš povedať, že aj ten nám do cesty postavila striga?
9: Najmladšia z neviest sa naň premenila. Len čo do ňoho zatnem, krvo sa zjaví.
5: A je po nej. Už len stará striga ostala.
10: Čo ste to spravili? Ako ste mohli? Synov aj nevesty ste mi zmárnili.
9: Teraz si na rade ty.
10: Trúfaš si na mňa? Chceš sa mi rovnať?
9: A veru chcem.
10: Taká opovážlivosť. Buknem od jedu.
9: Bude to trest za všetko zlo, čo si na ľudí privolala.
10: Ak povieš ešte slovo, naozaj sa rozlejem na kolamáš.
5: Zo strigou zlé ostalo za nami a dobré pred nami.

0: Aj, na slncového koňa sme zabudli. Kým sme sa radovali, chlapča, čo ho sotva od zeme vidieť, na ňo vysadlo.
1: Dlho sa na ňom nosiť nebude. Dobehneme ho a on nám vráti po dobrom či po zlom slncového koňa.
0: Len tak ľahko ho nazad nedostaneme. Lebo tým chlapčaťom nie je nikto iný ako sám čarodejník. Zrastom ako chlapča, ale silou sa obrom vyrovná.
1: Nezlaknem sa ho prv, ako si s ním sily zmerám. Hádam len, nechceš, aby sme vzali nohy na plecia?
0: Skôr musíme vziať rozum do hrsti. Postavíme sa tomu chlapčaťu z oči v oči a uvidíme, čo sa dá robiť.
2: Kým si tí dvaja lámali hlavu, ako slncového koňa nazad dostať, čarodejník na ňom uháňal svetom. Od pýchy ho zo sedla dvíhalo, lebo mal konečne to, po čom túžil. Slncového koňa chcel pred svetom ukryť, aby mu patrilo najviac svetla spomedzi všetkých ľudí aj neľudí. Keď už bolo tej jeho pýchy toľko, že ju ani slncový kôň neuniesol, zosadol čarodejník z neho a chcel si odpočinúť. Ľahol si pod strom a slncového koňa priviazal o jeho kmeň. Tak ich našli, keď k tomu miestu došli veštec s Matejom.
3: Putujete, mládenci, putujete?
4: A ty? Oddychuješ, chlapča? Čo? Oddychuješ?
3: Sluhu si hľadám.
0: Ó, zaraz sa ti aj dvaja ponúkame do služby.
1: Mám slúžiť chlapcovi?
0: Čo je malé, vyrastie. Ale čo je veľké, k zemi sa začne blížiť.
5: No, pozdáva sa mi tvoja reč, beriem ťa do služby.
0: Dobre sa ti budem o koníka starať.
5: Tvoj spoločník bude na ňo dozerať. Ty nasadneš na loď a budeš sa na nej plaviť až do samého stredu mora. Tam leží ostrov a na ňom rastie topol, čo s mrakmi susedí. Jeho konáre ukrývajú zámok, v ktorom krásna kňažná prebýva. Privedieš mi ju za nevestu.
1: Ja by som ho preč neposielal. Aj dvaja sa môžeme o koníka starať. Jeden mu dá najesť, druhý napiť. A obaja mu môžeme zlatú hrivu česať.
5: Ak sa vám moja služba nepozdáva, chodte kade ľahšie.
4: Čože by sa nepozdávala? To on len tak od hladu a smedu z cesty vraví.
1: Áno, áno.
4: Len čo hlad zaženieme a smed uhasíme, nasadneme na loď.
0: Nech mi do nej naložia vzácny tovar, šaty zlatom pretkávané, ale aj stužky, korál.

0: môj tovar.
1: Na čo by som to robil? Aj tak si nič nevyberieš.
0: Slúžka mi vravela, že predávaš nádherné stužky.
1: No, hodili by sa do tvojich zlatých vlasov. Táto zelená by ti isto pristala.
0: Prines mi ju.
1: Nie, nevystúpim zo svojej lode.
0: Ja som zo svojho zámku, čo sa mrakov dotýka, prišla. A tebe sa nechce ten kúsok cesty ku mne merať?
1: Už som povedal. Kúpte si šaty zlatom predkávané, stužky, prstienky.
0: Oh, hej, rybár, prevez ma ku kupcovej lodi.
1: Tak čo? Už si si vybrala?
0: Vybrala. Tovar je naozaj nádherný. Mohol si predať aj všetko, keby tvoja loď tak skoro na more nevyplávala.
1: Breh už nedovidieť. Nemôžeš sa vrátiť.
0: Z toho si taký smutný?
1: Smútim, lebo ťa za nevestu čarodejníkovi vediem.
0: Radšej by som sa stala ženou toho, čo vládne kráľovstvu, ktorému slncový kôň svieti.
1: Čarodejník je mocný. Nedovolí, aby mu niekto prebral nevestu.
0: Jeho moc sa skončí, keď sa nájde taký, čo vystúpi na najvyšší vrch, na ktorom rastie najvyšší strom. Pod stromom sa pasie jeleň a v tom jeleňovi je kačka. V tej kačke zlaté vajce. V ňom je čarodejníková moc ukrytá. Kto to vajce vypije, čarodejníkovú moc zlomí, ale taký sa ešte nenarodil.
1: Akože? Rovno pred tebou stojí. Pozri, len čo k brehu dorazíme, ty sa za čarodejníkom poberieš a ja k najvyššej hore zamierim.
2: Prečo sa do svadobného neobliekaš, nevestička? Či sa ti šaty odo mňa nepozdávajú?
0: Sú nádherné, len či mi nebudú pridlhé, alebo priúzke.
2: Padnú ti ani uliate. Hneď daj na seba, uvidíš. Ne?
0: Hneď. Iba čo si slzy utriem.
2: Len si poplač od šťastia, poplač. Alebo za niečím smútiš.
0: Do diaľky som sa zahľadila, od nej ma oči rozboleli.
2: Vyzeráš niekoho?
0: Mateja som na slncovom koni po rúžu do vlasov poslala.
2: Vrých máš málo v mojej záhrade? A čo ak sa sluha zdrží? A keby len to? Chcem, aby svadobný koč slncový kôň ťahal.
0: Vrátia sa včas, len sa už toľko nezlosti, lebo tá rúža mi bude nadovšetko milá.
2: No, rúža ako rúža. Nech je teraz ešte po tvojom. Ale po svadbe ma budeš počúvať.
3: Dolu zo slncového konia, úbožiak.
1: Dobre sa mi v jeho sedle sedí.
3: Mám ťa z neho zhodiť?
1: Skús, ak ti na to budú stačiť sily.
3: Hneď sa presvedčíš.
1: Pozri, vajce, čo v sebe kačka nosila.
3: Ako si k nemu prišiel?
1: V bruchu jeleňa sa skrývalo. Jeleňa som zabil a vyletela z neho kačka. Vybral som z nej vajce a teraz ho vypijem.
3: Neopováž sa!
1: Ako si mi v tom chcel zabrániť? Teraz vo mne tvoja sila prebýva. Odteraz bude, ako ja poviem. Ty, kňažná, na slncového konia vysadni. A ty, čarodejník, ber sa nám z cesty.
4: Teraz sa tým dvom veselo na vraníkoch uháňalo. Našli viac, ako hľadali. Slncový kôň veselú pieseň na ceste kopítkami vyklopkával a v sedle mu sedela krásna kňažná. Kadiaľ šli, svetla pribúdalo a zla ubúdalo. Ale v kráľovskom zámku ešte vládla tma, čo aj boli neďaleko od neho.
5: Zajtra treba výjsť na polia, veličenstvo. Zrno zasiať, aby malo kráľovstvo dostatok chleba.
6: Ako chceš v tme siať?
5: Doteraz ste vždy našli múdru radu. Možno aj teraz na niečo prídete.
6: Keby sme aj poslepiačky zasiali, žitko bez slnka neporastie.
7: Baveru porastie, do klasov ho naleje. A chlebík z neho bude chutnejší ako po iné roky. Lebo ho nebudete je sám, ale dvaja.
6: Matej, už som neveril, že sa dakedy vrátiš. Či si priviedol slncového koňa?
7: Vidíte pred zámok a sám sa presvedčíte, veličenstvo. Dve slnka odrazu vás oslepia.
6: Kto si, krásna deva?
0: Uprostred modrého mora som žila, do modrej kolísky som sa narodila. Možno preto mi dali meno Modrava.
6: Aj oči máš modré, ako obloha.
5: Keď jej do nich budete stále hľadieť, kedy chcete vládnuť?
0: Múdry vládca si na všetko nájde čas.
6: Ak má po boku múdru kráľovnu, povedz, staneš sa mi ženou?
0: Ak si to aj ty želáš?
6: Na iné nemyslím, odkedy si zo slncového koňa zosadla. Teraz má krajina aj kráľovnu, aj dvoch múdrych radcov.
7: Iba jedného, lebo veštec sa preč zberá.
6: Je to pravda?
1: No, vrátim sa do chalupy. K múdrym knihám.
6: Chcel som ti ponúknuť pol kráľovstva, aby si mu vládol.
1: Vládnutie to nie je nič pre mňa. Ale keby si potreboval radu, vieš, kde ma hľadať.
4: Pustil sa veštec znova na cestu. A mohli by sme ho na nej stretnúť ešte i dnes tam, kde treba vyhnať tmu skútov. Len čo sa tak stane, vráti sa do svojej chalupy. K múdrej knihe zasadne, aby z nej vyčítal celú pravdu o človeku a o svetle.
8: Večer s detským rádiom.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Kapulička, štiplavá paprička, už sa nám varí ryžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rady.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: na linke, aj na stole.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
3: Dobrý deň, dovidenia
4: a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: dětským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky, preto deti dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Hurá, poďme do lesa, ak po

neposlušník. Kto to ťobe robí hluk? Ďateľ lieči chorý buk. V mravenisku rušno je, možno sa upratuje. Vtáci hniezda stavajú.

0: Nezatvárajte knižku.
1: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
2: bodka,
1: bodka.
0: Urobte sír.